0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on torstai, kesäkuun 4. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamuohjelman pariin. Ja nyt voisi kyllä sanoa, että on oikein sopiva hetki ottaa vaikka kahvikupponen käteen ja ottaa sitten oikein mukava asento vaikka siellä kotisohvalla tai ehkä jopa ulkona terassilla, jos siihen on mahdollisuus ja jos vain sää sallii. Mutta tänään aamussa kuullaan ja jutellaan kaikenlaisista asioista. Jutellaan esimerkiksi siitä, että Tukholman liikenteessä voi kuulla suomalaista karaokea. Ja musiikistakin puheen ollen, niin lähdetään myös hieman musiikkia jazz-tunnelmiin. Nimittäin Finlands Institutet ja Jazz Club Fashingin Finland Sak i vår-sarja juhlistaa suomalaisen jazzin 100 vuotta. Ja 5 konserttia on myöskin nauhoitettu ja ensimmäinen lähetetään 6. päivä kesäkuuta eli lauantaina P2:ssa ja Sveriges Radio Finskalla. Ja tähän ohjelmaan mahtuu myöskin paljon biisejä. Kuullaan muun muassa Kaita, siellä on muun muassa Gasellea, Paula Koivuniemeä, Pelle Miljoonaa ja vaikka mitä muuta. Ja tämä aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti ja FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen se juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seuransi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

missä, miksi sä pyörit ympäri mun pään? Etin sua vierestä, kun aamuisin auringon valon herää.

0: Ja näin laitettiin tämäkin torstai käyntiin kappaleella Kevät 22 ja sen meille esitti Pehmo Aino. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta Johanna.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro mitäs uutisissa?
1: No kuules, ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Ja sellainenkin uutinen, että valtiopäivien odotetaan tänään päättävän tuulivoimaloiden läheisyydessä asuville maksettavista korvauksista. Korvausten suunnitellaan astua voimaan jo heinäkuun alusta. Ja Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan anomusprosessivaiheeseen pyrkimyksessään päästä EU:n jäseniksi.
0: Suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten kello 6.30 eli siinä 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikäs Götamaalla niin idässä tulee sadetta, joka sitten väistyy samalla kun lännestä saapuu sade- tai ukkoskuuroja. Ja Svealandilla on monin paikoin myöskin sadetta tai sadekuuroja. Ja Etelä-Norlannissa päin on paljon pilviä, mutta myöskin sadekuuroja. Ja Pohjois-Norlannissa on aurinkoa ja pilviä vaihtelevasti. Ja vain paikoin sitten hieman iltapäiväkuuroja. Ja lämpötilat ne ovat tänään noin 18-23 astetta ja tuntureilla noin 15.
2: Nimipäivät tänään.
3: 4. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Toivo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Selim.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Sulbrit. Sulveig.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Doivu. Doivot. Selen.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Mitro.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
4: Mr. International, Shakop, Big Cat.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Jeppis, jeppulis, tähän aikaan vuodesta niin linnut laulaa kyllä paljon, mutta toinen aika, mikä kyllä tässä ihan kohtapuolin koittaa, eli huomenna 5. päivä kesäkuuta on puhelinlangat, ne laulavat ja siellä sitten kuuluu kappale toiveita ja terveisiä sitten Suomesta tänne ja täältä Suomeen ja vaikka miten vaan, niin tosiaan siis huomenna muistutan, että on sitten puhelinlangat, kun ne laulavat. Tukholman liikenteessä voi kuulla suomalaista karaokea. Kuunnellaan.
3: Rantaan mut kun lähtivät jo tanssimaan.
4: Ruotsin suomalaisen Janne Vuorelan autosta raikaa suomalainen iskelmä. Hän on tullut tunnetuksi Tukholman kaduilla autokaraokellaan.
5: Ne on tunnelauluja. Ne on semmosia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa.
4: 27-vuotias Janne on jo kolmannen polven ruotsin suomalainen, jolle suomen kieli on lähellä sydäntä. Jannen lauluharrastus sai alkunsa jo lapsuudessa, tietenkin suomalaisen musiikin kautta.
5: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin audossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä, niin kuin vaan kun me oltiin pieniä, niin me laulettiin vähän ja se tuntui hyvältä. Niin sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
4: Jo 4 vuoden ajan hän on ilahduttanut ohikulkijoita suomalaisella iskelmällä. Se on vedonnut myös ruotsalaisiin.
5: Nekin vaan rupeaa niinku juublailemaan, siis hurraileen ja rupeaa taputtaan ja tykkää, että se on tosi hauskaa ja sitten näyttää kanssa semmoisia niin tekken, sä ottaa ylös, peuku ylös. Ja
4: suomalaisilta on tullut Janne Vuorelalle myös laulutoiveita.
5: Joku niinku sanoi, että joo, voisitko sä laittaa sen 1 000 000 ruusuja, joku silloin huutaa siellä, niin silloin mä laitan sen.
4: Karaokea varten Jannen autosta löytyy iso kaiutin ja mikrofoni, joka lepää penkkiin kiinnitetyssä telineessä. Sanat näkyvät hänen puhelimensa karaoke-sovelluksessa, mutta Jannen mukaan niitä ei tarvitse katsoa, sillä hän osaa sanat ulkoa. Janne kertoo laulavansa aina kun huvittaa, käytännössä siis joka päivä.
5: Mun bravoorit on Satulinna, Kuin joutsen laulu ja sitten siellä on kanssa jotkut kuin Juha Tapion laulut, Ei kauniimpaa, on monta.
3: Rantaan mut kun lähtivät jo tanssimaan. Juhannusta tyttö vietti huoneessaan.
4: Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.
2: Karaokesta siinä kuultiin ja tuli siitä mieleen, että jos sinä tykkäät laulaa karaokea ja missä yhteyksissä laulat, että laulatko jos menet vaikka Suomeen käymään tai ihan täällä Ruotsissakin, vaikka omassa kodissa tai vaikka ystävien ja läheisten ja perheen kanssa karaokea, niin soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sveriesradio.se ja kerro, että laulatko sinä karaokea, milloin sinä laulat ja niin, missä yhteyksissä, että onko se just vaikka yksin tai muiden seurassa tai vaikka kun lähdet reissuun Suomeen vai ihan täällä vaikka Ruotsin puolella. Ja jos sinulla on joku tällainen vakkari, vakio, karaoke, biisi, jonka yleensä aina haluat vetää, niin siitäkin saa ihmeessä kertoa tuonne puhelinvastaajaan tai vaikka sähköpostiosoitteeseen.

0: Siinä kuultiin Kojo ja Irina kappaleella Katse kertoo kaiken. Tuossa hetki sitten juteltiin myös hieman karaokesta ja siitä tuli myöskin puhelinvastaajan soittaa, niin kuunnellaanpa se tähän väliin.
1: Aamulähetykseen 14. kesäkuuta. Ja se on semmoinen homma tästä karaokesta, että meillä ei enää järjestetä paikallispubissa karaokea, kun se ei käy ketään porukkaa. Jos se olisi vaikka 80 ihmistä, niin perjantaita halvantaita, niin järjestäisiin, kun eivät. Mutta minun favoriittikappale oli Tuuli Virilläni, ja aika hyvin meni, vaikka mulla on karhea ääni, niin kuin Paula Koivinen. Mutta hyvin meni Tuuli Viri, kun tässä oli tämä autokaraoke-laule, josta oli tässä aamulähetyksessä, niin tuli mieleen vaan. No niin, heippa, näin Rauni.
0: Kiitos tästä soitosta, Rauni. Ja nyt itsekin rupesin miettimään, että mikäköhän olisi minun sellainen karaoke-kappale, vaikka suomalainen kappale, niin vaikea sanoa. Pitää kyllä tässä pistää mietintämyssy päälle ja valita sitten ehkä joku. Mutta niitä on monta. Välillä laulaa, tekemille laulaa jotain enemmän vaikka iskelmää tai sitten jotain vähän uudempaa. Se on kyllä vaikeeta. Mutta tosiaan, jos sinulla tulee mieleen, että mikä on sinun vaikka lemppari, karaoke-kappale tai milloin olet viimeksi laulanut karaokea ja tapaatko, tykkäätkö laulaa karaokea, niin soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä tähän vanhaan tuttuun osoitteeseen finskatsverjesradio.se ja kerro ihmeessä omia karaoke, vaikka muistojasi myöskin.

0: Siinä kuultiin Tulen kulkijat kappaleella Mitä mä teen. Nyt alkaa kellolla sen verran, että on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään torstaina sen esittää meille Rauli Badding Somerjoki kappaleella Paratiisi. Tämä kappale Paratiisi on yksi suomalaisen iskelmämusiikin kuuluisimmista klassikoista. Tämän laulun on säveltänyt Somerjoki itse, ja sanoituksesta vastasivat Somerjoki sekä kirjailija ja runoilija Arja Tiainen. Tämä kappale se levytettiin vuonna 1973, ja tässä biisissä voi ehkä tuntea sellaisen kesäisen, ehkä haikean romanttisen tunnelman. Keväällä 2009 Helsingin Sanomat teki tällaisen juttusarjan, jossa lehden lukijat saivat ehdottaa omia niin sanottuja onnen laulujaan. Ja yli 800 ehdotuksen joukosta Paratiisi sijoittui lopulta listan viidenneksi. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin ja Paratiisiin.

0: Siinä kuultiin tämän torstai-aamun retrobiisi, jonka esitti meille Rauli Badding Somerjoki kappaleella Paratiisi. Se levytettiin tämä kappale tosiaan vuonna 1973. Ja tässä biisissä voi ehkä tuntea juuri sellaisen haikean romanttisen tunnelman ja kesäisen tunnelman myöskin. Mutta soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro ihmeessä, että mitä pidit tämän torstai-aamun retrobiisistä Rauli Badding Somerjoki Paratiisi. Nyt on uutisten vuoro.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Vuodesta 2017 lähtien seniorineuvontapalvelua varten kohdennettu avustus on tullut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEA:lta. Tänä vuonna ennen noin 57 000 euron suuruinen avustus lopetettiin. Suomi-seuran toiminnanjohtaja Tiina Strandbergin mukaan avustus on mahdollistanut ulkosuomalaisten ja paluumuuttoa suunnittelevien neuvonnan muun muassa eläkkeistä, verotuksesta ja sosiaaliturvasta.
2: Todella tärkeä ja arvostettu palvelu. Erityisesti monet ikääntyneet ulkosuomalaiset tarvitsevat tietoa ja tukea Suomeen päin asioidessaan. Ja Ruotsin suomalaiset ovat todella merkittävä osa meidän neuvontapalveluidemme asiakkaista.
1: STA:n mukaan Suomi-seuran saama neuvontapalveluavustus lopetettiin, koska oli epäselvää, keitä toiminta tavoittaa ja mitkä ovat sen vaikutukset. Toimittajana Jasmin Fuladi. Ruotsin suomalainen 27-vuotias Janne Vuorela on tunnettu Tukholmassa autokaraokellaan. Hän laulaa autonsa kyydissä erityisesti suomalaista iskelmää.
3: Koska ne on tunnelauluja, ne on semmoisia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa. Mähän saan, nämä toiset kuuntelee mua. Ja ne tykkää, että se on niin hauskaa, että täällä on joku, joka laulaa, koska tämä kaupunki tarvii sitä.
1: Janne on kolmannen polven ruotsinsuomalainen, jolle suomen kieli on lähellä sydäntä. Jannen lauluharrastus sai alkunsa jo lapsuudessa, tietenkin suomalaisen musiikin kautta.
3: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin audossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä. Sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
1: Toimittaja oli Elsa McLean. Ja valtiopäivien odotetaan tänään päättävän tuulivoimaloiden läheisyydessä asuville maksettavista korvauksista. Korvausten suunnitellaan astuvan voimaan jo heinäkuun alusta lähtien. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Johanna Dixon pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan siinä 7.30 eli 7:30. Ja tuossa 7 e-uutisten jälkeen niin Johanna päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja
4: Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua niin lähdetään vähän musiikkia jazz-tunnelmiin, nimittäin Finlands Institutet ja Jazz Club Fashingin Finland Sak i vår-sarja juhlistaa suomalaisen jatsin 100 vuotta. Ja 5 konserttia on myöskin nauhoitettu ja ensimmäinen lähetetään 6. päivä kesäkuuta P2:lla ja Sveriges Radio Finskalla. Kuullaan tästä hieman enemmän hetkisen kuluttua ja myöskin ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamun tahdissa ja parissa, niin siirtyä vaikka tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikka osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitten sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä torstai-aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Tosiaan kyllä se lauantaikin sieltä kohta puolin tulee. Nythän on torstai, sitten on perjantai ja sitten lauantai. Ja sehän tarkoittaa muun muassa Disco på finskaa. Sitä ennen kuultiin Gasellit kappaleella Katto auki. Finlands instituutet ja Jazz Club Fasching ovat yhdessä toteuttaneet tänä keväänä konserttisarjan nimeltä Finland Sak i vår. Siinä huomioidaan ja juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Konsertteja on ollut yhteensä 5 ja Sveriges Radio Finska on nauhoittanut ne kaikki. Ja lauantaina 6. päivä kesäkuuta P2 ja SR Finskalla lähetetään ensimmäinen näistä 5 konsertista. Meillä on nyt mukana Sveriges Radio Finskan konserttien tuottaja Liisa Tolonen. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Liisa.
3: No kiitos, kiitos.
2: Ajattelin kysyä nyt ihan alkuun, että mitä nyt tapahtuu, mistä tässä on kyse?
3: No siis, mä en nyt tiedä, mä luulen, että on ollut aika sellainen pitkäaikainen toive sekä instituutin puolelta että sitten myös Fashingin puolelta, että jotain yhteistyötä aikaiseksi keskenään he voisivat tehdä. Ja sitten me ollaan aina silloin tällöin nähtykin Fashingissa jotain suomalaisia bändiä soittamassa. Siis nythän on kyse siis jatsklubista. Mutta sehän ei nyt tarkoita sitä, että se vaikka se on, niin kuin, vaikka se on jatsklubi, niin että se on vaan pelkkää jatsia, mitä siellä on. Eli sen takiakin niillä on ollut niin kuin paljon varmaan suunnitelmia. Ja samalla tavallahan instituutit varmaan tekee muidenkin toimijoiden kanssa yhteistyötä. Että sinänsä tämä ei ole mikään niin kuin suuri yllätys, että on tämmöinen yhteistyö, mutta toki se, että sattui tämmöiseen saumaan, että kun suomalainen jats tänä vuonna täyttää 100 vuotta, niin se jotenkin niin kuin vaan natsahti siihen hirveän hyvin, että sitten he pystyivät niin kuin tekemään tämmöisen kokonaisen sarjan.
2: Mm. No mistä niin kuin idea lähti sitten tehdä tästä myöskin niin kuin sarjaa Finskalle?
3: No siis se nyt oli ihan itsestäänselvyys oikeastaan, koska meillä on ollut, no mitä me nyt ollaan nauhoiteltu, meillä on ollut erilaisia konsertteja, meillä on ollut iskelmää, meillä on ollut rock. Meillä on ollut indie-poppia ja se, mitä meiltä nyt vähän tavallaan niin kuin ehkä puuttuu, on joko tämmöinen ihan puhdas jats tai jats-tyylinen musiikki ja sitten metalli niin kuin, siis livenä. Mutta tämä jats oli nyt tarjolla siinä niin kuin näppärästi. Ja sittenhän me saatiin tähän jo heti tähän meidän ensimmäiseen konserttiin, mikä esitetään, tai mikä tulee siis lauantaina, niin siinä oli mukana P2:n Jatsradio meillä yhteistyökumppanina.
2: Mm. No keitä artisteja tässä sitten pääsee kuuntelemaan, minkä tyylistä musiikkia?
3: No me aloitetaan tämä sarja siis. Näitä konsertteja on, tästä on niin kuin nyt 3 tullut semmoisena vähän niin kuin sneak peekinä tuossa jo talven aikana. Ihan vaan testattiin, että miten se uppoaa ja näin, mutta nyt tämä lähtee niinku sit niinku tavallaan alusta ja me vedetään niinku nämä kaikki 5 konserttia niinku aina lauantaisin. Ja tämä ensimmäinen, mitä me nyt kuunnellaan, niin on, voisi sanoa, että se on improvisaatiojatsia ja improvisaatio- ja free-jatsin jonkinnäköinen yhdistelmä, mutta kuitenkin niinku melodista, että se ei ole siinä mielessä mitään niinku vaikeeta jatsia. No, mä tiedän, mun mielestä mikään jatsi ei ole vaikeeta, mutta siis jos sanotaan, että jos vaan niinku, jos vaan laittaa vaikka silmät kiinni ja antaa vaan niinku äänen tulla, niin sä kuulet sieltä kaikki instrumentit. Akustisia instrumentteja, siellä löytyy saksofonia, sieltä löytyy huilua, sieltä löytyy akustista bassoa ja rummut. Ja tämä on instrumentaali keikka. Mm. Ja tämä päähenkilöhän tässä on semmoinen henkilö kuin Juhani Aaltonen, joka täytti siis viime vuoden, eli 25 joulukuussa 90. Ja soittaa siis vieläkin poikkihuilua kuin enkeli. Sen kuulette sitten lauantaina. Ja hänen musiikilleen taivahan on siis ihan järjetön. Että hän on nyt niinku ehtinyt sen niinku varmaan 70 vuoden aikana niinku tehdä sit yhtä ja toista ja ollut siis ihan järjettömän monella levyllä soittamassa. Ja, ja ihan kaikenlaista, niin kuin soittanut suomalaista tangoa ja iskelmää silloin aikoinaan paljon, ollut myöskin studiomuusikkona silloin, kun Suomessa tehtiin paljon tämmöistä niin kuin iskelmamusiikkia studiossa, että siellä oli iso bändi ja sitten sinne aina tuli niin kuin 8 tunnin välein uusia artisteja esittämään niin kuin nauhoittamaan jotain uutta musiikkia. Mutta sitten hän on tietysti niin kuin tunnettu enimmäkseen kyllä jats ja niin kuin progressiivisen musiikin ja jatsin muusikkona ja vähän oikeastaan semmoisena edelläkävijänä. Ja hänen seuranaan on sitten Jonas Kullhammar, joka on tosi tunnettu saksofonisti ja bändiliideri ja levyyhtiöpomo täältä Ruotsista. Ja Norjasta semmoinen, mikäs hänen etunimensä olikaan, Meas, on hänen sukunimensä, basisti, myöskin tunnettu basisti. Ja Suomesta sitten taas semmoinen rumpali kuin Ilmari Heikin Heimo. Eli tämmöinen 4 kopla tai kvartetti siellä sitten esiintyi ja sen kuulee sitten nyt lauantaina.
2: Jatketaan ihan hetkisen kuluttua konserttien tuottaja Liisa Tolosen kanssa. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: siinä Paula Koivuniemi ja Lauri Tähkä kappaleella Askel askeleelta kuultiin siinä. Jatketaan vielä siitä, että Finlands Institutet ja Yachts Club Fashingin Finland Sak i Vår-sarja juhlistaa suomalaisen jatsin 100 vuotta. 5 konserttia on myöskin nauhoitettu ja ensimmäinen lähetetään 6. päivä kesäkuuta, eli nyt tulevana lauantaina P2:lla ja Sveriges Radio Finskalla. Kysyin Finskan konserttien tuottaja Liisa Toloselta, että miksi suomalainen jats kannattaa ottaa kuunteluun juuri nyt?
1: No, voisi sanoa, että se on ehkä, nämä rajat on niin kuin jotenkin musta rikkoutunut aika silleen kivasti, että sä voit kuulla jatsbändejä rockfestareilla, taikka sä voit kuulla rockbändejä jatsklubilla. Ja mun mielestä tämä sarja on niinku aika hyvä esimerkki siitä. Ja varsinkin tietysti suomalaista jatsia, miksi me nostetaan suomalaista jatsia meidän kanavalla, on totta kai se, että se täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Sehän on jo itsessään merkittävää. Ja se on vaan niinku sellainen aika hyvä, niinku, hyvä tuoda esille just se, että se jats ei tarvitse aina olla niissä hämyisissä salongeissa, vaan se voi myös olla jossain rokkilavalla. Ja sitten taas joku vaikka vastaavasti joku täysin elektroninen musiikki, taikka vaikka kansanmusiikkiin vivahtava psykedeellinen jats voi olla niin kuin ihan normi jatsklubissa. Niin kuin tämä konserttisarja tulee sitten näyttämään tässä tämän viiden lauantain aikana.
0: Minkälainen suhde sulla itsellä on jatsiin?
1: Mulla on oikein hyvä suhde jatsiin, kiitos kysymästä.
0: Ei mitään.
1: Mulla on mähän kuuntelen tosi paljon jatsia. Se on ehkä musiikki, minkä parissa mä oon. No mä oon varmaan niin kuin kasvanut jatsin ja kansanmusiikin parissa. Että mä luulen, että se siis kotoa tullut. Ja sittemmin tietysti niin kuin jäänyt aina semmoiseksi niin kuin. Ehkä tänä päivänä mä oon niin kaikkiruokainen musiikin suhteen, mutta jossain vaiheessahan mä olin todellakin vähän niin kuin jats-nörtti jopa. Ja keräilin hirveästi äänilevyjä ja kasetteja ja kuuntelin kaikki jats-ohjelmat, mitä vaan ikinä pystyi, ja kävin keikoilla ja näin. Ja tein töitä myös niin kuin jats-musiikin parissa. Nykyään mä oon vaan niin kuin sellainen harras kuuntelija.
0: Ihan vielä loppuun, niin otetaan vielä tällainen kertaava kysymys, että monelta milloin ja mistä tätä sarjaa sitten pääsee kuuntelemaan?
1: No, meillähän on tuolla eetterissä semmoinen aika kuin 14.03 lauantaisin. Ja se aloitetaan nyt oikein sopivasti Ruotsin kansallispäivänä 6.6. Ja ensimmäisenä siellä tulee tosiaan tämä Aaltonen, Kulhammarmeas ja Heikin Heimo. Ja se on 57 minuuttia. Se ohjelma oli 57 minuuttia jatsia tuutin täydeltä P2:lla ja tietysti SR Finskalla. Ja sittenhän siinä on tietysti se 30 päivän jälkikuuntelu myöskin. Ja sitten se jatkuu siitä lauantaisin. Sieltä on tulee tällaista vähän niin kuin elektrompaa musiikkia. Sieltä tulee semmoinen bändi kuin Modem. Ja sitten tulee, mitäs kaikkea siellä, mutta sitten on vähän sitä rockimpaa, ehkä jopa voisi sanoa psykedeellistä rockia enemmänkin, ehkä se niin kuin Grande Mahogni. Ja sitten löytyy vähän sellaista perinteisempää, ehkä friatsiin viittaavaa Farda. Ja sitten tulee vielä semmoinen, jossa on vähän enemmän kansanmusiikkivivahteita kuin Oiropena. Eli nämä on nämä viisi kokoonpanoa, mitkä me ollaan sitten saatu nauhalle.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Ja hei, kiitos paljon Liisa Tolonen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa kertomassa tästä sarjasta.
1: Kiitos, kiitos.

Siinä kuultiin Abreu-kappaleella Kuka nauraa nyt. Ja täällä Tukholmassa päin nyt, kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin on aika pilvistä. Ei ainakaan vielä toistaiseksi näytä, että olisi sadepilviä, mutta ei se aurinkokaan täältä nyt pilvien takaa pilkota, että on kyllä valoisaa, mutta aurinkoa en juuri tällä hetkellä näe. Mutta tänään aamulla, kun heräsin aikaisin ja töihin olin lähdössä, niin onhan se vaan niin, että näin kun kesää eletään, niin on valoisaa jo ihan niin kuin näin yöaikaan aamuyöstä, niin oli ihan pakko katsoa, että milloinka se aurinko nousee näin kesäkuun alussa. Ja SMH:n mukaan aurinko on tänään torstaina 4. päivä kesäkuuta noussut täällä Tukholmassa 03.40. Ja niin, ja sitä tavataan sanoa, että on näitä yöttömiä öitä ja varsinkin juhannuksena sitten tuntuu, että on koko vuorokauden ympäri sitten valoisaa. Sehän on oikein mukavaa ehkä sitten, jos haluaa oikein kunnolla nukkua, niin jokut pimentävät verhot tai jotakin muuta, joku yömaski vai mitä niitä on laittaa sitten silmien eteen, jos on herkkä valolle. Mutta kello alkaa tässä myöskin kohta puolin olla 7. Sen tarkoittaa EK-uutisia, mutta kuullaan sitä ennen vielä Pelle Miljoonaa kappaleella Juokse villi lapsi.

Täällä. Kuin tukahdutettuja tuskan huutoja. Kevyt värinä tuntuu jalkojen alla. Tuleeko tulivuoren purkauksia?

Gustav Söder EK-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään torstai-aamussa minä Vilma Peltomäki täältä Studio 59. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua päästetään meidän aamun uutistoimittaja Johanna Dixon mukaan linjoille päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot, mutta ennen sitä laitetaan vielä vähän musiikkia soimaan tähänkin torstai-aamuun. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Janne Laurila Double Denim kappaleella Festareilla. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: No, mitäs uutisissa?
1: Israel ja Libanon ovat päässeet yhteisymmärrykseen maiden välisen tulitauon täytäntöön panosta. Jo huhtikuun puolivälissä maat sopivat tulitauosta, jota sitten jatkettiin tuosta toukokuun puolivälissä. Käytännössä tuo tulitauko ei kuitenkaan ole pitänyt. Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan anomusprosessivaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi. Asiasta kertoi eilen illalla unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros, jonka mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs. Ja ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksensa.
0: Näistä suomenkielisistä uutisista sitten kuullaan lisää kello 7.30, eli siinä 7:30 on uutislähetys. Katsotaan myöskin tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta, miltä sää oikein näyttää tänään. Elikäs Götamaalla, niin siellä idässä päin tulee sadetta, samalla kun lännessä saapuu sade tai ukkoskuuroja Götamaalle. Ja Söjänmaalle monin paikoin on tänään luvassa sadetta tai sadekuuroja. Ja Etelä-Norlannissa on tänään luvassa paljon pilviä ja myöskin sadekuuroja. Ja Pohjois-Norlannissa on aurinkoista ja pilviä vaihtelevasti tänään ja paikoin myöskin voi olla jokunen iltapäivä sadekuuro. Lämpötilat ovat tänään torstaina noin 18-23 astetta ja tunturialueella noin 15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 4. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Toivo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Selim.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Sulbrit. Sulveig.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Doivu. Doivot. Selen.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Mitro.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jats Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Appissa. Tervetuloa konserttiin.
1: Tosiaan siis sitten lauantaina 6. päivä kesäkuuta P2 ja Sveriges Radio Finskalla esitetään tämä ensimmäinen nauhoitettu konsertti. Päästään vähän jats-tunnelmiin. Sitä ennen kuultiin Jenni Vartiainen kappaleella Joku johon nojata. Siirrytään nyt seuraavaksi Haaparantaan. Siellä järjestetään suuri tapahtuma liittyen turismiin ja varsinkin ulkomaalaisten matkailuyritysten houkuttamiseksi satsata arktiseen alueeseen, eli Pohjois-Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen. Pekka Kenttälä jatkaa.
2: Haaparannassa järjestetään juuri kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma, kun Arctic Europe Tourism Cluster on siellä paikan päällä. Ja siellä on kuulkaa 160 matkan järjestäjiä ja matkatoimistoja ja matkailuyritystä arktiselta alueelta. Ja nyt meillä on mukana AETC:n Nina Foselle. Hyvää iltapäivää.
3: No hyvää iltapäivää.
2: Kerropa vähän tarkemmin tästä tapahtumasta. Mistä on kyse?
3: No, mehän kokoonnutaan nyt Haaparannalle tämmöiseen myyntitapahtumaan, joka on osa meidän Arctic Europe Tourism Cluster-hanketta, meidän 3-vuotinen hanke, jossa tehdään matkailun kehittämistyötä Suomen, Lapin, Pohjois-Ruotsi ja Pohjois-Norjan matkailuyritysten ja matkailualueiden kanssa yhdessä. Ja nyt tähän myyntitapahtumaan meillä on tulossa sekä näitä hankkeeseen osallistuvia yrityksiä, jotka ovat siis myyjiä, ja sitten meillä tulee kansainvälisiä matkanjärjestäjiä, jotka ovat ostajia, jotka sitten tuovat tänne asiakkaita tälle alueelle. Eli heille on tosi tärkeää nähdä ja kuulla, mitä kaikkia matkailupalveluita tällä alueella on tarjota.
2: Kerropa, minkälaisia konkreettisia tuloksia tavoittelette?
3: No, nyt kun puhutaan myyntitapahtumasta, niin kyllähän siinä aivan puhtaasti tavoitellaan sitä, että nämä matkanjärjestäjät tuo asiakkaita sekä lähitulevaisuudessa, mutta myöskin pidemmän ajan päästä tänne. Eli kun he tietää, minkälaista tarjontaa täällä on ja he on itse paikan päällä kokemassa, näkemässä, niin he pystyvät tuomaan matkailijoita ja lähettämään heitä tänne alueelle. Ja ennen kaikkea meillä on tavoitteena nyt ympärivuotinen matkailu ja sen takia painotetaan hyvin paljon syysaikaa, joka on semmoinen syksy, on semmoinen sesonki, joka on oikeastaan kaikille meidän hankkeen alueille tärkeä ja semmoinen, joka nähdään hyvin, hyvin potentiaalisena kehittää, johon voidaan mielellään ottaa lisää asiakkaita.
2: Ahaa, se johtuu siitä, että syksyllä tänne ei tule niin paljon turisteja, niinkö?
3: No, ihan tällä hetkellä ei tule yhtä paljon syksyllä monen kohteeseen kuin muihin vuoden aikoihin, mutta kuitenkin nähdään, että on tosi paljon tarjottavaa syksyllä. Että on sekä niitä erilaisia ulkoiluaktiviteetteja, voi vaikka revontulia nähdä, mutta myöskin sitä paikalliskulttuuria, jota me halutaan vielä entistä vahvemmin niin pystyä jakamaan meidän asiakkaille. Että yrityksillä on erilaisia tuotteita, joissa tuodaan esille sitä meidän paikallista elämää täällä. Miten me toimitaan, minkälaista ruokaa meillä on ja minkälaisia käsityöperinteitä esimerkiksi meillä on tällä alueella. Ja paljon muuta paikallista perinnettä.
2: Europe Tourism Clusterin hankkeen johtaja Nina Foselle, musiikkia väliin.

Joo, kappaleella Strövtåg i hembygden kuultiin siinä. Ja jatketaan tuossa puolen uutisten jälkeen vielä Haaparannan kanssa ja Niina Forsellin haastattelulla. Katsoin myös, että miltäs tämän torstaipäivän sää näyttää näin SMH:n mukaan. Tällä hetkellä Tukholmassa päin on 18 astetta lämmintä. Puoli pilvissä tuolla näkyy vähän tuollaisia, ei ehkä kumpupilviä, mutta aika kyllä pilvinen näyttää taivas olevan. Ehkä hieman näin myöskin tuollaista turkoosia taivasta tuolta. Aurinko ei tällä hetkellä vielä sieltä näyttäydy, mutta nyt näin torstai-aamupäivässä niin pitäisi olla vaihtelevaa pilvisyyttä ja aurinkoa SMH:n mukaan täällä Tukholmassa päin. Sitten iltapäivämällä saattaa tulla jokunen sadekuuro ja aika pilviseltä näyttää. Tää huomenna perjantaina, niin iltapäivä näyttää aurinkoisemmalta, mutta sitten aamupäivä ehkä vähän pilvisemmältä ja jokunen sadekuurokin saattaa tulla. Mutta sitten sehän on vähän näin, että tämä alkukesä ainakin minun mielestä on ollut ihan joo, on ollut vähän lämpösää ja näin, mutta ei mitään kunnon helteitä ole näkynyt. Vappunahan silloin oli kyllä oikein kunnon auringot ja helteet, mutta sen jälkeen ja ei ehkä niin paljon ole ollut mitään tällaisia kovinkaan hellepäiviä. Ja näyttää välillä vähän sateiselta, mutta välillä on sitten aurinkoa. Se vaihtelee aika paljon, että saa nähdä millainen kesä tästä kesästä tulee. Nythän ollaan vasta ihan kesän alkumetreillä, eli hätä ei ole tämän näköinen. Ja niin se vain on, että kesälläkin saattaa tulla paljon sadetta ja etenkin sitten heinäkuun puolella ruukaa tulla näitä ukkoskuurojakin aina välillä. Mutta meitä ei ole sokerista tehty vai mitä. Ja jokunen sadekuuro, niin ei se haittaa. Kunhan saa sitten välillä näitä aurinkoisia ja lämpöisiä päiviä, niin sitten kyllä se passaa. Kyllä se passaa, kun on kesä täällä. Ja varsinkin nyt, kun on näin valoisaakin ulkona, niin kyllä se pitää pirteenä ainakin itseni. Mutta kello alkaa tässä myöskin jo kiriä kovaa vauhtia uutisia kohden. Nehän on tuossa puolelta. Ja meille toimittaa Johanna Dixon Göteborgista suomenkieliset uutiset, mutta sitä ennen vielä ehditään laittamaan Merja Rantamäki soimaan kappaleella Veit sydämen.

0: Siinä Merja Ranta-Mäki-kappaleella Veit sydämen. Tämä kappale, sehän on myöskin trendannut nyt sosiaalisessa mediassa. Näin Suomi sosiaalisessa mediassa olen huomannut, että se on ollut erittäin suosittu nuorten seurassa. Vaikka laittanut tämän kappaleen niin kuin yhteydessä jotain kuvia Suomesta ja luonnosta ja näin poispäin, olen sen huomannut somesta, sosiaalisesta mediasta. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään nyt uutisten pariin.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Israel ja Libanon ovat päässeet yhteisymmärrykseen maiden välisen tulitauon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossaan Yhdysvaltain Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen myöhään viime yönä Ruotsin aikaa. Tulitauon täytäntöönpano vaatii maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hezbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Neuvotteluiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus. Jo huhtikuun puolivälissä maat sopivat tulitauosta, jota sitten jatkettiin toukokuun puolivälissä. Käytännössä tulitauko ei kuitenkaan ole pitänyt, raportoi AFP. Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan anomusprosessivaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi. Asiasta kertoi eilen illalla unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros, jonka mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenyyspyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Ulkosuomalaisten etujärjestö Suomiseura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Vuodesta 2017 lähtien seniorineuvontapalvelua varten kohdennettu avustus on tullut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEA:lta. Tänä vuonna ennen noin 57 000 euron suuruinen avustus kuitenkin lopetettiin. Suomiseuran toiminnan johtaja Tiina Strandbergin mukaan avustus on mahdollistanut ulkosuomalaisten ja paluumuuttoa suunnittelevien neuvonnan muun muassa eläkkeistä, verotuksesta ja sosiaaliturvasta.
2: Todella tärkeä ja arvostettu palvelu. Erityisesti monet ikääntyneet ulkosuomalaiset tarvitsevat tietoa ja tukea Suomeen päin asioidessaan.
1: Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitin minä, Johanna Dixon.

Siinä kuultiin aamun uutistoimittaja Johanna Dixonia, joka pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30, eli siinä 8:30. Ja tuossa 8 EQ-uutisten jälkeen niin Johanna päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on tikittänyt jo kovaa vauhtia ja on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30. Ja kyllä vain täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu näin torstai-aamussa. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa aamussa näin 4. päivä kesäkuuta, olen Vilma Peltomäki. Ja tähänkin 30 minuuttia ennen EQ-uutisia sitten, niin mahtuu paljon vaikka mitä. Kuullaan muun muassa vähän musiikkia. Siellä on Pekka Nisua, Ruusut, Valvomoa ja vaikka mitä muuta. Ja siitä puheen ollen musiikista. Jatketaan tätä aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

Pellot on mustat kuin öistä merta, täynnä hikeä, syydä verta. Pellot on hiljaa, kurjet huutaa, aura muuttaa.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Jeppis jepulis, nyt tämä puhelinlangat päivä koittaa ihan kohta puolin. Huomenna 5. päivä kesäkuuta perjantaina. Eli vielä jos haluaa lähettää terveiset, niin kipin kapin vaikka sähköpostitse tai sitten puhelinvastaajan kautta. Kirjettä en tiedä ehtisikö se enää perille, mutta ainakin sähköisesti, jos vielä haluaa lähettää omat terveisensä ja kappaletoivomuksensa. Tosiaan huomenna sitten 5. päivä kesäkuuta puhelinlangat laulaa. Jatketaan vielä Niina Forsellin haastattelulla. Siirrytään Haaparantaan.
3: Meillä on Niina Forsell, hankkeen johtaja. Sinä olet Europe Tourism Cluster täydessä käynnissä tämä tapahtuma siellä Haaparannalla. Millaisia ennakkoluuloja matkan järjestäjällä, mutta varsinkin turisteilla on liittyen Pohjois-Kalottiin?
4: No ehkä se, että moni meidän matkailukohteista on enemmän tunnettu talvesta ja ajatellaan, että se lumi ja kylmä on se, jolloin tänne kannattaa tulla ja täällä voi tehdä asioita ja ehkä ei ole niin paljon tietoa siitä, että mitä kaikkea muuta täällä voi sulamaan aikaan tehdä, oli se sitten kesää tai syksyä. Eli siellä varmasti on kaikista eniten meillä opetettavaa ja tietoisuuden kasvattamista tehtävänä.
3: Onko olemassa jopa väärinkäsityksiä?
4: No on varmaan kaiken näköisiä väärinkäsityksiä. Ne on ihan hauskoja yksityiskohtia välillä, mutta kyllä ihmiset on aika valistuneitakin ja ottavat selvää, ovat kiinnostuneita. Että tällä hetkellä tuntuu, että arktinen alue kyllä kiinnostaa paljon ja halutaan tulla matkailemaan tänne ja etsitään vähän uusiakin kohteita, missä ei ehkä niin monet ole käyneet. Ja sitten otetaan selvää. Tänä päivänä on aika helppo ottaa asioista selvää kuitenkin tässä digitaalisessa maailmassa.
3: Ja mitenkä aluetta sitten voitaisiin ja pitäisi markkinoida, että nämä väärät käsitykset vähenisivät?
4: No kyllä se on vahvaa tietoisuuden kasvattamista, eli sitä, että näytetään ja kerrotaan, mitä kaikkea täällä voi tehdä ja vaikka se, että meillä on keskiyön aurinko ja kuinka valoisat yöt meillä on ja miten täällä voi asioita tehdä ympäri vuorokauden ulkosallakin. Tai vaikka se, että revontulet ei vaadi sitä, että on lumimaassa tai on kovat kylmät pakkaset, vaan revontulia voi nähdä syksyllä, joku on tarpeeksi pimeätä.
3: Ja mikä on sitten paras tapa näyttää tämän alueen monipuolisuus, josta sä oot kertonut?
4: No sekä sitä, että me tehdään markkinointia suoraan kuluttajille, joka on tietenkin tänä päivänä hyvin vahvasti digitaalista markkinointia, on sosiaalisen median kanavia ja paljon muuta. Mutta kyllä on tosi tärkeää myöskin juuri työskennellä näiden matkanjärjestäjien, matkatoimistojen kanssa, jotka sitten taas on niitä asiantuntijoita siellä markkinoilla ja heillä on asiakkaat, joiden kanssa on paljon tekemisissä ja he pystyvät olemaan tämän alueen asiantuntijoita kertomaan, suunnittelemaan matkapaketteja, suunnittelemaan ohjelmia myöskin ihan yksittäisillekin matkailijoille. Ja nämä on juuri niitä ammattilaisia, joita me ollaan nyt kutsuttu tänne Haaparannan myyntitapahtumaan.
3: Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeenjohtaja Niina Forsell, musiikkia väliin.

0: Siinä kuultiin Ruusut kappaleella Dreamer. Jatketaan nyt Niina Fosellin haastattelulla.
1: Meillä mukana iltapäiväohjelmassa Niina Fosell, Arctic Europe Tourismin hankkeen johtaja. Mitä sinä teet hankkeen johtaja? Mikä on sinun rooli?
2: No minun rooli on tietenkin yhdessä meidän loistavan tiimin kanssa, joissa on työntekijöitä sekä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta toteuttaa näitä hankkeen toimenpiteitä. Eli nyt tähän vaikka tapahtumaan liittyen järjestelyjä, ja nyt meillä on ollut tutustumismatkoja, jossa matkajärjestäjät on kiertänyt eri kohteita. Itsekin on parhaillaan tässä juuri yhden ryhmän kanssa kiertämässä eri kohteita. Mutta tietenkin me ollaan tehty paljon muitakin asioita hankkeessa. Me ollaan muun muassa kehitetty ohjeistusta vastuulliseen matkailuun ja miten me pystymme matkailuyrityksissä ja alueilla paremmin ohjaamaan asiakkaita toimimaan oikein ja vastuullisesti niin, että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä ja tietenkin mahdollisimman vähän haittaa, olkoon se sitten luonnolle tai meille paikallisille täällä.
1: Ja sinun mukaan, Niina Fosell, mikä tekee Pohjois-Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sen houkuttelevan kohteen?
2: Kyllä minä sanon, että se luonto täällä ja ihmiset.
1: Siinä se on.
2: Kyllä.
1: Millaisia elämyksiä sitten asiakkaat etsivät? Mitä sanoisit?
2: No itse asiassa kaivataan juuri niitä asioita, jotka saattaa olla meillekin aika arkipäiväisiä itsestään selviää, mutta se, että päästään sinne luontoon kokemaan erilaisia asioita. Se voi olla vaikka marjanpoimintaa, joka on meille aivan itsestäänselvä asia, mutta se voi toki olla myöskin vaikka koiravaljakkojen kanssa liikkuminen tuolla luonnossa, mutta myöskin sitten se, että kuullaan ja tavataan meitä paikallisia ja nähdään sitä, että millä tavalla täällä asioita tehdään.
1: Ja millaisia haasteita arktisella matkailulla on tällä hetkellä?
2: No haasteita varmasti on tietenkin se, että me ollaan kohtuullisen kaukana sieltä suurista kaupungeista, missä on paljon ihmisiä, eli me tehdään paljon töitä sen eteen, että tänne on helpompi tulla ja saavutettavuus paranee ja kasvaa. Ja samalla myöskin se, että tietoisuus kasvaa. Me ollaan kuitenkin monta pientä kohdetta täällä pohjoisessa ja sen takia me ollaankin yhdistetty voimia tässä hankkeessa ja tehdään mieluummin yhteistyötä, kun kilpaillaan toisiamme vastaan, niin että saadaan näkyvyyttä sekä matkailualan ammattilaisille että niille aivan yksittäisille ihmisille, jotka haaveilee matkustamisesta jonnekin ja että me saadaan heille ne ideat ja inspiraatiot, että se matkakohde voisi olla juuri arktinen Eurooppa.
1: Ja lopuksi, miten kestävyys ja ympäristö huomioidaan matkailun kehittämisessä?
2: No se on tietenkin tosi tärkeä asia ja meillä on itse asiassa ennen tätä hanketta ollut kaksi aikaisempaa hanketta ja siellä jo vahvasti tehty sitä, mutta oikeastaan nyt tässä hankkeessa ollaan paljon juuri keskitytty siihen, että miten luontevimmin ja helpommin ohjataan ja ohjeistetaan asiakkaita. Aika harva tekee asioita tarkoituksella väärin, mutta niin, että se helpoin ratkaisu on tehdä oikein. Eli esimerkiksi se, että kävellään vain niillä merkityillä poluilla luonnossa eikä tallota luontoa muualta, vaan mennään sinne, mihin se ohjataan ja se on helppoa ja turvallista kulkea. Ja myöskin säästää sitä luontoa silloin, joka on tietenkin se kaikista tärkein asia.
1: Ja silloin, kun itse olet lomalla, Niina Fosell, vapaalla lomalla, mutta et pääse minnekään muualle kuin tänne arktiseen alueeseen, niin minne sinä lähtisit? Kerro, mikä on se paikka, minne sinä just lähtisit?
2: No minähän oikein mielellään lomailen kyllä täällä arktisella alueella ja kyllä minä ennen kaikkea lähden vuorille ja sukset jalkaan ja siellä kiivetään vuoria ylös ja lasketaan alas, niin se on aivan ihanaa, mutta kesäaikaan toki mielellään, vaikka hyppään kajakkiin ja tuonne merelle tai järvelle melomaan.
1: Niina Fosell, AETC, eli Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeen johtaja. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Finskassa.
2: Kiitos paljon.
0: Niina Fosellia haastatteli Pekka Kenttälä.

asiaan. Siinä kuultiin Eini kappaleella Mun vuosi. Ja katsoin myös, että mitäs oikein Suomessa päin tapahtuu näin torstaina 4. päivä kesäkuuta. Niin Suomessa vietetään tänään tosiaan 4. päivä kesäkuuta puolustusvoimien lippujuhlan päivää. Ja kyseessä on tällainen virallinen liputuspäivä ja puolustusvoimien juhlapäivä Suomessa. Ja tämän päivän kunniaksi puolustusvoimat järjestävät tänään Raaseporin Tammisaaressa valtakunnallisen paraatin puolen päivän aikaan, jonka teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Ja tämän päivän ohjelmassa on myös luvassa lentonäytös ja jazz-konsertti. Ja halukkaat voi myöskin tutustua puolustusvoimien kalustoon. Ja tähän puolustusvoimien tapahtumaan on vapaa pääsy. Tästä uutisoi Yle.

0: har rätt att gå i skolan. Så det handlar om särskilt om att säkra flickors skolgång och barn med funktionsnedsättning. Det var Ekots nyheter. I studion Matilda Durehed.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Matilda Durehed, Eko, till sista kuultiin siinä. Ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta. Aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään torstaina minä, Vilma Peltomäki, näin aamutunneilla täältä vanhasta kunnon tutusta Studio 59. Ja voin sen verran tähän väliin sanoa, että tuolla alkaa olla hieman ehkä synkemmät pilvet, mutta aurinko paistaa ainakin tällä hetkellä. Ja ulkona on aika lämpöisen tuntuinen ilma myöskin tuossa äsken, kun vähän kättä laitoin ulos ikkunasta ja kokeilin. Mutta tässä ihan hetkisen kuluttua päästetään meidän aamun uutistoimittaja Johanna Dixon mukaan linjoille kertomaan ne tuoreimmat uutispäivitykset. Ennen sitä laitetaan vähän musiikkia tähänkin aamuun. Ja minä toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin 22.Pirkko-kappaleella 7a.m. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: No kuulis, tilastollinen keskustoimisto SCB esitteli hetki sitten toukokuun aikana suorittamansa puoluesympatiatutkimuksensa. Ja siitähän selviää, että liberaalit saavat historiallisen vähän kannatusta äänestäjien keskuudessa vain 2,5%. Sosiaalidemokraatteja kannattaa 33,9%. Ja ruotsidemokraatteja 18,3% tämän tutkimuksen mukaan. Ja lisää näitä lukuja sitten kerron uutisissa.
0: Kyllä vain, ja suomenkielisiä uutisia, niitähän kuullaan siinä 8.30, eli 8:30, ja katsotaan myös tähän väliin tämän päivän, torstaipäivän säätiedotusta. Eli Götemaalla sieltä idästä päin tulee sadetta, mutta kun lännestä saapuu myöskin samalla sade- tai ukkoskuuroja Götemaalle, ja Svealandsmaalla on monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Tänään torstaina Etelä-Norlannissa päivän on paljon pilvistä ja sadekuuroja myöskin siellä päin. Ja Pohjois-Norlannissa on aurinkoista ja pilviä sitten vaihtelevasti tänään. Ja voi myöskin paikoin tulla sitten iltapäiväkuuroja Pohjois-Norlantiin päin. Lämpötilat ovat tänään 18-23 astetta ja tuntureilla noin 15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 4. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Toivo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Selim.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Sulbrit. Sulveig.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Doivo. Doivot. Selen.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Mitro.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snakkista Sveriges Radio Appista.
3: Tosiaan Snakkis, podia, podcastia, sitä pääsee kuuntelemaan vaikkapa tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Vesta kappaleella Helmi. Ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jakautuneen neuvontapalveluavustuksen. Kuunnellaan.
4: Ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen.
5: Se on erittäin ikävää ja myöskin osoittaa, että ulkosuomalaisten arvoa ei nähdä täällä.
4: Tiina Strandberg on Suomi-seuran toiminnanjohtaja.
5: On selvää, että avustuksen lakkauttaminen vaikuttaa Suomi-seuran mahdollisuuksiin tarjota tulevaisuudessa neuvontapalveluita.
4: Suomi-seura on vuodesta 1997 saanut seniorineuvontapalvelua varten kohdennetusti avustusta. Vuodesta 2017 lähtien avustus on tullut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEAlta. Tänä vuonna 57 000 euron avustus on lakkautettu. Strandbergin mukaan avustus on mahdollistanut ulkosuomalaisten ja paluumuuttoa suunnittelevien neuvonnan muun muassa eläkkeisiin, verotukseen ja sosiaaliturvaan.
5: Todella tärkeä ja arvostettu palvelu. Erityisesti monet ikääntyneet ulkosuomalaiset tarvitsevat tietoa ja tukea Suomeen päin asioidessaan. Ja Ruotsin suomalaiset ovat todella merkittävä osa meidän neuvontapalveluidemme asiakkaista.
4: STEAn mukaan Suomi-seuran avustus lopetettiin, koska oli epäselvää, ketkä ja kuinka monta ihmistä toiminta tavoittaa, sekä mikä on sen vaikutus. STEAn avustuksia on myös vähennetty merkittävästi kahden viimeisten vuoden aikana. Suomi-seura vastusti päätöstä kannanotolla, mutta STEAn mukaan järjestö ei silti ole onnistunut vakuuttamaan STEAa toiminnan tuloksellisuudesta. Suomi-seura pohtii nyt neuvontapalveluiden tulevaisuutta. Tällä hetkellä Suomi-seuralla on ainoastaan mahdollisuus tarjota henkilökohtaista neuvontaa seuran jäsenille. Tiina Strandberg toivoo, että ulkosuomalaisten arvoa nähtäisiin enemmän.
5: Se on erittäin lyhytnäköistä politiikkaa vähentää ulkosuomalaistyön avustusta. Ulkosuomalaiset on iso voimavara meille ja antaa väärän signaalin, jos resursseja leikataan tällä tavoin. Pikemminkin pitäisi hyödyntää sitä resurssia, sitä osaamista ja potentiaalia, joka ulkosuomalaisissa on.
4: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osaa en.
1: Siinä Anssi Kelan kappale 1972. Tukholman liikenteessä voi kuulla suomalaista karaokea. Kuunnellaan.
2: Rantaan mut kun lähtivät jo tanssimaan.
3: Ruotsin suomalaisen Janne Vuorelan autosta raikaa suomalainen iskelmä. Hän on tullut tunnetuksi Tukholman kaduilla autokaraokellaan.
4: Ne on tunnelauluja. Ne on semmosia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa.
3: 27-vuotias Janne on jo kolmannen polven ruotsin suomalainen, jolle suomen kieli on lähellä sydäntä. Jannen lauluharrastus sai alkunsa jo lapsuudessa, tietenkin suomalaisen musiikin kautta.
4: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin audossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä, niin kuin vaan kun me oltiin pieniä, niin me laulettiin vähän ja se tuntui hyvältä. Niin sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
3: Jo 4 vuoden ajan hän on ilahduttanut ohikulkijoita suomalaisella iskelmällä. Se on vedonnut myös ruotsalaisiin.
4: Nekin vaan rupeaa niinku juuplaileen, siis hurraileen ja rupeaa taputtaan ja tykkää, että se on tosi hauskaa. Ja sitten näyttää kanssa semmosia niin tekken, sä ottaa ylös, peuku ylös. Ja.
3: Suomalaisilta on tullut Janne Vuorelalle myös laulutoiveita.
4: Että joku niinku sanoi, että joo, voisitko sä laittaa sen 1 000 000 ruusua, joku silloin huutaa siellä, niin silloin mä laitan sen.
3: Karaokea varten Jannen autosta löytyy iso kaiutin ja mikrofoni, joka lepää penkkiin kiinnitetyssä telineessä. Sanat näkyvät hänen puhelimensa karaoke-sovelluksessa, mutta Jannen mukaan niitä ei tarvitse katsoa, sillä hän osaa sanat ulkoa. Janne kertoo laulavansa aina kun huvittaa, käytännössä siis joka päivä.
4: Mun bravoorit on Satulinna, Kuin joutsen laulu ja sitten siellä on kanssa jotkut kuin Juha Tapion laulut, Ei kauniimpaa, on monta.
2: Rantaan mut kun lähtivät jo tanssimaan. Juhannusta tyttö vietti huoneessaan.
3: Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.
1: Karaokessa tulee itsellä ainakin ihan tällainen viikonloppufiilis tässä ja eihän viikonloppuunkaan enää ole kauaa jäljellä. Huomenna on taas perjantai, viikko vierähtänyt menemään. Mutta jos sinulla tulee itselle mieleen nyt jotain omia karaoke-muistoja tai mikä on sinun lemppari karaoke-kappale ja missä tilanteessa sinulla tulee tällainen että nyt kyllä tekisi mieli laulaa karaokea. Onko se juuri vaikka silloin, kun on matkalla Suomeen, vaikka laivalla tai sitten Suomessa ollessa, tai ihan vaikka kotosalla tekee mieli laulaa karaokea, niin siitä saat ihmeessä kertoa ja soittaa vaikkapa tuohon puhelinvastaajan numeroon 087842400. Tai laittaa ihmeessä vaikka viestiä tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

Siinä sai ja Tuupanen kappaleella Vahvempi. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua. Tässä ihan hetkisen kuluttua on suomenkielisten uutisten vuoro. Ne meille nyt tänään torstai-aamussa toimittaa Johanna Dixon.

0: Vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. Tilastollinen keskustoimisto SCB esitteli hetki sitten toukokuun aikana suorittamansa puoluesympatiatutkimuksensa, josta selviää, että liberaalit saavat historiallisen vähän kannatusta äänestäjien keskuudessa, vain 2,5%. Sosiaalidemokraatteja kannattaa 33,9% äänestäjistä ja ruotsidemokraatteja 18,3%, moderaatteja 17,3%, kristillisdemokraatteja 4,5% ja vasemmistopuoluetta 8,6%, ympäristöpuoluetta 6,6% ja keskustapuoluetta 6,1%. Oppositiopuolueet saavat mielipidemittauksen mukaan enemmän suosiota kuin Tidö-puolueet. Ruotsin suomalainen 27-vuotias Janne Vuorela on tunnettu Tukholmassa autokaraokestaan. Janne laulaa autonsa kyydissä erityisesti suomalaista iskelmää.
1: Koska ne on tunnelauluja, ne on semmoisia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa. Mähän saan nämä toiset kuuntelee mua ja ne tykkää, että se on niin hauskaa, että täällä on joku, joka laulaa, koska tämä kaupunki tarvitsee sitä.
0: Janne on kolmannen polven ruotsinsuomalainen, jolle suomen kieli on lähellä sydäntä. Jannen lauluharrastus sai alkunsa jo lapsuudessa, tietenkin suomalaisen musiikin kautta.
1: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin audossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä. Sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
0: Toimittajana oli Elsa McLean. Epäpuhdas ruoka on monen kuolemaan johtaneen sairauden syy, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Analysoituaan lähes 200 maan tietoja 2000-luvun kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä WHO havaitsi, että 886 miljoonaa ihmistä vuodessa sairastuu epäpuhtaan ruoan syömisestä johtuviin tauteihin. Alle 5-vuotiaiden riski sairastua on lähes kolminkertainen. Ja tässä oli uutiset, jotka toimitin minä, Johanna Dixon.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Hyvää huomenta. Täällä mennään jo kovaa vauhtia aamupäivää kohti. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 8:30. Ja siinä hetki sitten kuulimme uutistoimittaja Johanna Dixonia, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko torstai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30. Ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja täällä minä Vilma Peltomäki pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti, eli noin puoli tunnin verran vielä. Ja tähänkin puolituntiseen mahtuu vaikka mitä kuulla muun muassa, tai lähdetään vielä vähän jatsin pariin, nimittäin Finlands Institutet ja Jazz Club Fashingin Finlandssaki Vår-sarja juhlistaa suomalaisen jatsin 100 vuotta. Ja 5 konserttia on myöskin nauhoitettu ja ensimmäinen lähetetään 6. päivä kesäkuuta P2 ja Sveriges Radio Finskalla. Jutellaan siitä ihan hetkisen kuluttua, mutta siirrytään nyt musiikin pariin tässä aamuohjelmassa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Nomi kappaleella Angelina Jolie. Tämä on julkaistu vuonna 2022, tämä kappale.
1: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin!
0: Finlands instituutet ja Jazz Club Fashing ovat yhdessä toteuttaneet tänä keväänä konserttisarjan nimeltä Finland Sak i vår. Siinä huomioidaan ja juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Konsertteja on ollut yhteensä 5 ja Sveriges Radio Finska on nauhoittanut ne kaikki. Ja lauantaina 6. päivä kesäkuuta P2 ja SR Finskalla lähetetään ensimmäinen näistä 5 konsertista. Meillä on nyt mukana Sveriges Radio Finskan konserttien tuottaja Liisa Tolonen, tervetuloa mukaan ohjelmaan, Liisa.
1: No kiitos, kiitos.
0: Ajattelin kysyä nyt ihan alkuun, että mitä nyt tapahtuu, mistä tässä on kyse?
1: No siis, mä en nyt tiedä, mä luulen, että on ollut aika sellainen pitkäaikainen toive sekä instituutin puolelta, että sitten myös Fashingin puolelta, että jotain yhteistyötä aikaiseksi keskenään he voisivat tehdä. Ja sitten me ollaan aina silloin tällöin nähtykin Fashingissa jotain suomalaisia bändiä soittamassa. Siis nythän on kyse siis jatsklubista. Mutta sehän ei nyt tarkoita sitä, että se vaikka se on, niin kuin, vaikka se on jatsklubi, niin että se on vaan pelkkää jatsia, mitä siellä on. Eli sen takiakin niillä on ollut niin kuin paljon varmaan suunnitelmia. Ja samalla tavallahan instituutit varmaan tekee muidenkin toimijoiden kanssa yhteistyötä. Että sinänsä tämä ei ole mikään niin kuin suuri yllätys, että on tämmöinen yhteistyö, mutta toki se, että tämä sattui tämmöiseen saumaan, että kun suomalainen jats tänä vuonna täyttää 100 vuotta, niin se jotenkin niin kuin vaan natsahti siihen hirveän hyvin, että sitten he pystyivät niin kuin tekemään tämmöisen kokonaisen sarjan.
0: Mm. No mistä niin kuin idea lähti sitten tehdä tästä myöskin niin kuin sarjaa Finskalle?
1: No siis se nyt oli ihan itsestäänselvyys oikeastaan, koska meillä on ollut, no mitä me nyt ollaan nauhoiteltu, meillä on ollut erilaisia konsertteja, meillä on ollut iskelmää, meillä on ollut rock. Meillä on ollut indie-poppia ja se, mitä meiltä nyt vähän tavallaan niin kuin ehkä puuttuu, on joko tämmöinen ihan puhdas jats tai jats-tyylinen musiikki ja sitten metalli niin kuin, siis livenä. Mutta tämä jats oli nyt tarjolla siinä niin kuin näppärästi. Ja sittenhän me saatiin tähän jo heti tähän meidän ensimmäiseen konserttiin, mikä esitetään, tai mikä tulee siis lauantaina, niin siinä oli mukana P2:n Jatsradio meillä yhteistyökumppanina.
0: Mm. No keitä artisteja tässä sitten pääsee kuuntelemaan, minkä tyylistä musiikkia?
1: No me aloitetaan tämä sarja siis. Näitä konsertteja on, tästä on niinku nyt 3 tullut semmoisena vähän niinku sneak peekinä tuossa jo talven aikana. Ihan vaan testattiin, että miten se uppoaa ja näin, mutta nyt tämä lähtee niinku sit niinku tavallaan alusta ja me vedetään niinku nämä kaikki 5 konserttia niinku aina lauantaisin. Ja tämä ensimmäinen, mitä me nyt kuunnellaan, niin on, voisi sanoa, että se on improvisaatiojatsia ja improvisaatio- ja free-jatsin jonkinnäköinen yhdistelmä, mutta kuitenkin niinku melodista, että se ei ole siinä mielessä mitään niinku vaikeeta jatsia. No mä tiedän, mun mielestä mikään jatsi ei ole vaikeeta, mutta siis jos sanotaan, että jos vaan niinku, jos vaan laittaa vaikka silmät kiinni ja antaa vaan niinku äänen tulla, niin sä kuulet sieltä kaikki instrumentit. Akustisia instrumentteja, siellä löytyy saksofonia, sieltä löytyy huilua, sieltä löytyy akustista bassoa ja rummut. Ja tämä on instrumentaali keikka. Mm. Ja tämä päähenkilöhän tässä on semmoinen henkilö kuin Juhani Aaltonen, joka täytti siis viime vuoden, eli 25 joulukuussa 90. Ja soittaa siis vieläkin poikkihuilua kuin enkeli. Sen kuulette sitten lauantaina. Ja hänen musiikilleen taivahan on siis ihan järjetön. Että hän on nyt niinku ehtinyt sen niinku varmaan 70 vuoden aikana niinku tehdä sit yhtä ja toista ja ollut siis ihan järjettömän monella levyllä soittamassa ja ihan kaikenlaista, niin kuin soittanut suomalaista tangoa ja iskelmää silloin aikoinaan paljon, ollut myöskin studiomuusikkona silloin, kun Suomessa tehtiin paljon tämmöistä niin kuin iskelmamusiikkia studiossa, että siellä oli iso bändi ja sitten sinne aina tuli niin kuin 8 tunnin välein uusia artisteja esittämään, niin kuin nauhoittamaan jotain uutta musiikkia. Mutta sitten hän on tietysti niin kuin tunnettu enimmäkseen kyllä jats ja niin kuin progressiivisen musiikin ja jatsin muusikkona ja vähän oikeastaan semmoisena edelläkävijänä. Ja hänen seuranaan on sitten Jonas Kullhammar, joka on tosi tunnettu saksofonisti ja bändiliideri ja levyyhtiöpomo täältä Ruotsista. Ja Norjasta semmoinen, mikäs hänen etunimensä olikaan, Meas, on hänen sukunimensä, basisti, myöskin tunnettu basisti. Ja Suomesta sitten taas semmoinen rumpali kuin Ilmari Heikin Heimo. Eli tämmöinen 4 kopla tai kvartetti siellä sitten esiintyi ja sen kuulee sitten nyt lauantaina.
0: Jatketaan Liisa Tolsen haastattelulla tässä hetkisen kuluttua. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: siinä Fritjof ja Pikanen kappaleella Här kommer vi. Jatketaan vielä siitä, että Finlands instituutet ja jatsklub Fashingin Finland Saki Vår-sarja juhlistaa suomalaisen jatsin 100 vuotta. 5 konserttia on myöskin nauhoitettu ja ensimmäinen lähetetään 6. päivä kesäkuuta eli tulevana lauantaina P2:lla ja Sveriges Radio Finskalla. Kysyin Finskan konserttien tuottaja Liisa Toloselta, että miksi suomalainen jats kannattaa ottaa kuunteluun juuri nyt?
1: No, voisi sanoa, että se on ehkä, nämä rajat on niin kuin jotenkin musta rikkoutunut aika silleen kivasti, että sä voit kuulla jatsbändejä rockfestareilla, taikka sä voit kuulla rockbändejä jatsklubilla. Ja mun mielestä tämä sarja on niin kuin aika hyvä esimerkki siitä. Ja varsinkin tietysti suomalaista jatsia, miksi me nostetaan suomalaista jatsia meidän kanavalla, on totta kai se, että se täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Sehän on jo itsessään merkittävää. Ja se on vaan niin kuin sellainen aika hyvä niin kuin hyvä tuoda esille just se, että se jats ei tarvitse aina olla niissä hämyisissä salongeissa, vaan se voi myös olla jossain rokkilavalla ja sitten taas joku vaikka vastaavasti joku täysin elektroninen musiikki tai vaikka kansanmusiikkiin vivahtava psykedeellinen jats voi olla niinku ihan normi jatsklubissa. Niin kuin tämä konserttisarja tulee sitten näyttämään tässä tämän viiden lauantain aikana.
0: Minkälainen suhde sulla itsellä on jatsiin?
1: Mulla on oikein hyvä suhde jatsiin, kiitos kysymästä.
0: Ei mitään.
1: Mulla on mähän kuuntelen tosi paljon jatsia. Se on ehkä musiikki, minkä parissa mä oon. No mä oon varmaan niin kuin kasvanut jatsin ja kansanmusiikin parissa. Että mä luulen, että se siis kotoa tullut. Ja sittemmin tietysti niin kuin jäänyt aina semmoiseksi niin kuin ehkä tänä päivänä mä oon niin kaikkiruokainen musiikin suhteen, mutta jossain vaiheessahan mä olin todellakin vähän niin kuin jats-nörtti jopa. Ja keräilin hirveästi äänilevyjä ja kasetteja ja kuuntelin kaikki jats-ohjelmat, mitä vaan ikinä pystyi ja kävin keikoilla ja näin. Ja tein töitä myös niin kuin jats-musiikin parissa. Nykyään mä oon vaan niin kuin sellainen harras kuuntelija.
0: Ihan vielä loppuun, niin otetaan vielä tällainen kertaava kysymys, että monelta milloin ja mistä tätä sarjaa sitten pääsee kuuntelemaan?
1: No, meillähän on tuolla eetterissä semmoinen aika kuin 14.03 lauantaisin. Ja se aloitetaan nyt oikein sopivasti Ruotsin kansallispäivänä 6.6. Ja ensimmäisenä siellä tulee tosiaan tämä Aaltonen, Kulhammarmeas ja Heikin Heimo. Ja se on 57 minuuttia. Se ohjelma oli 57 minuuttia jatsia tuutin täydeltä P2:lla. Ja tietysti SR Finskalla. Ja sittenhän siinä on tietysti se 30 päivän jälkikuuntelu myöskin. Ja sitten se jatkuu siitä lauantaisin. Sieltä on tulee tällaista vähän niin kuin elektrompaa musiikkia. Sieltä tulee semmoinen bändi kuin Modem. Ja sitten tulee, mitäs kaikkea siellä, mutta sitten on vähän sitä rockimpaa, ehkä jopa voisi sanoa psykedeellistä rockia enemmänkin, ehkä se niin kuin Grande Mahogni. Ja sitten löytyy vähän sellaista perinteisempää, ehkä friatsiin viittaavaa farda. Ja sitten tulee vielä semmoinen, jossa on vähän enemmän kansanmusiikkivivahteita kuin Oiropena. Eli nämä on nämä viisi kokoonpanoa, mitkä me ollaan sitten saatu nauhalle.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta ja hei, kiitos paljon Liisa Tolonen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa kertomassa tästä sarjasta.
1: Kiitos.

0: Siinä Niilo-kappaleella Itseni vihollinen. Selasin tuossa myös vähän uutisia Suomen puolelta. Ja Suomessa THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi lailla kieltää energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. THL:n aikaisempi suositus on ollut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulio sanoo, että se ei kuitenkaan ole riittänyt hillitsemään nuorten energiajuomien kulutusta. Ja uusi ehdotus energiajuomien kieltämisestä perustuu THL:n uuteen nuorten ravitsemustutkimukseen. Ja Suomen yläkoululaisten keskuudessa energiajuomien säännöllinen käyttö on lisääntynyt selvästi viimeisen 10 vuoden aikana. Energiajuomien kulutus on ollut muun muassa kasvussa ja erityisen voimakasta tytöillä. Ja energiajuomien kulutus on yleistynyt myös alakouluikäisillä. Ja näin ollen siis THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Suomessa niin haluaisi lailla kieltää energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Tästä uutisoi Yle. Ja nyt kellokin alkaa jo raksuttamaan sen verran, että sanon näin, että tänään torstaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin Ulla Rajakiston kanssa. Ja tähän ohjelmaan niin musiikit on valinnut Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta vielä ennen kuin laitetaan mikit kiinni, niin haluaisin muistuttaa vielä tästä asiasta.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Niinpä niin, huomenna siis 5. päivä kesäkuuta puhelinlangat laulaa. Vielä ehtii lähettää vaikka sähköpostitse tai puhelimitse omat terveiset ja kappaletoivomukset. Mutta kuullaan hei sitten taas maanantaina aamulla. Huomenna aamussa on sinun seurannasi Milla Eronen perjantaina. Ja minä, Vilma Peltomäki, toivotan oikein hyvää alkavaa torstaita juuri sinulle ja toivotan myöskin hyvää viikonloppua sitten, kun sen aika koittaa.

0: jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan pelli, lelli, sähköt, puhelin, puurot, velli, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot, korko ja korot.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin kuin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. Tilastollinen keskustoimisto SCB esitteli tänään aamulla toukokuun aikana suorittamansa puoluesympatiamittauksensa, josta selviää, että liberaalit saavat historiallisen vähän kannatusta äänestäjien keskuudessa, eli vain noin 2,5%. Sosiaalidemokraatteja kannattaa 33,9% äänestäjistä ja ruotsidemokraatteja 18,3%, moderaatteja 17,3%, kristillisdemokraatteja 4,5% ja vasemmistopuoluetta 8,6%, ympäristöpuoluetta 6,6% ja keskustapuoluetta 6,1%. Oppositiopuolueet saavat mielipidetutkimuksen mukaan enemmän suosiota kuin Tidö-puolueet. Ruotsin suomalainen 27-vuotias Janne Vuorella on tunnettu Tukholmassa autokaraokestaan. Janne laulaa autonsa kyydissä erityisesti suomalaisia iskelmiä.
1: Koska ne on tunnelauluja, ne on semmoisia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa. Mähän saan, nämä toiset kuuntelee mua ja ne tykkää, että se on niin hauskaa, että täällä on joku, joka laulaa, koska tämä kaupunki tarvii sitä.
0: Janne on kolmannen polven ruotsin suomalainen, jolle suomen kieli on lähellä sydäntä. Jannen lauluharrastus sai alkunsa jo lapsuudessa, tietenkin suomalaisen musiikin kautta.
1: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin audossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä. Sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
0: Toimittaja oli Elsa McLean. Kulttuurineuvosto on tänä vuonna myöntänyt yhteensä noin 4,1 miljoonaa kruunua projektitukea kansallisten vähemmistöjen kulttuuritoiminnan vahvistamiseksi. Saajien joukossa on muun muassa Aksevallan kansankorkeakoulun Aksevalla Sommar, Aksevallan kesähanke ja Ruotsin suomalaisen kulttuurin ystäväyhdistyksen Ruotsin suomalaiset kirjallisuus- ja kulttuurimessut. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset. Minä olen Johanna Dixon.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon vielä pitikin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

0: Sveriges Radio Finska.
1: Och nu program på finska till klockan 15 på kanalerna P2 och P6. Oikein mukavaa iltapäivää täältä Länsi-Ruotsista. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja tästä se iltapäivä alkaa. Ja tänään on 4. päivä kesäkuuta. Suomessa vietetään puolustusvoiman lippujuhlaa. Ja mitä tässä lähetyksessä sitten on käsittelyssä, niin ainakin tuo Borosin Art Biennale, Biennale 2026, se nostaa esiin, sillä nyt ei kyseessä ole mikään tavallinen taidetapahtuma. Kuraattori Taru Ervin kertoo, että mukana ovat nyt myös kasvit ja kukat ja suomalaiskytkyä löytyy ja niin poispäin. Ja katsottava riittää ihan syksyyn asti. Tuo on parhaillaan jo auki tuo Borosin taidenäyttely. Entä mitä sanoo urheilutoimittaja Kai Kunnas jääkiekon MM-kisojen voitoista ja niiden merkityksestä? Ja kuullaan kohta, mikä on tilanne, puhelinlangat laulaa, eli otetaan puhlarit puheeksi, kun huomenna ne laulavat Ruotsista Suomeen Soilin ja Ismon välityksellä täältä Ruotsin puolelta Suomeen päin. Ja jos lähdet matkaan, niin mietihän vähän, ettei tuomisina olisi vaikka lutikoita. Tai jos niin käy, niin miten toimia. Tällaisista aiheista muun muassa tänään. Elisabeth Puljakki on uutistoimittajana, kohta pitää kuulla, että mitä on uutisissa aiheena, mutta sitä ennen vähän musiikkia. Pampi Kallio.

0: Näin rauhallisesti tässä liikkeelle lähdetään tänään iltapäivällä täältä Uudenvallasta. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja uutistoimittajamme on Elisabeth Puljaakki. Oikein mukavaa iltapäivää sinulle, Elisabeth.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Minkälainen iltapäivä noin uutismielessä on meneillään?
1: Joo, me kerrotaan uutisissa tänään muun muassa, että punavihreät puolueet saisivat oman enemmistönsä, jos vaalit pidettäisiin tänään. Tämä käy ilmi SCB:n laajasta puoluesympatiatutkimuksesta. Kerrotaan myös, että ulkosuomalaisten etujärjestö Suomiseura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Ja puhutaan myös 27-vuotiaasta Janne Vuorelasta, joka on tullut tunnetuksi Tukholmassa autokaraokellaan, jossa hän laulaa erityisesti suomalaista iskelmää. Lisää tästä kello 2.
0: Kovin paljon on vaihtelua uutisaiheissa. Kuulostaa oikein mielenkiintoiselta. 2 sitten lisää.
1: Joo, 2.
0: Ja tässä sitä ennen puhutaan muun muassa puhelinlangoista, jotka lautlavat tänään sitä puhutaan, mitä huomenna tapahtuu. Ja ajattelin, että jospa ensimmäiseksi otettaisiin kuitenkin tuo Purosin taidebienaali. Siellä on aika mielenkiintoisia yksityiskohtia, joista ajattelin, että paneudutaan niihin tuokion kuluttua. Ja se tuokio, no se on muutaman minuutin musiikki, eikö niin ainakin?

Kaipaan takas sun luo sinne, missä mun hyvä on. Mun koti on siellä, missä mun sydän on. Että sä oot hukas ilman mua. Ja enkä mä oo kukaan ilman sua.

0: cheekki tässä asialla, sä huudat. Niin tämä kesä, paljon tapahtuu, paljon nähtävää, tapahtumia houkutellaan katsomaan. Ja Purosissa on sitten sellainen taidebienaali, joka kattaa isommankin alueen Purosissa. Taidebienaalin nimi on Buros Art Biennale 2026 ja se avattiin viime kuun lopulla 30. päivä toukokuuta ja se on siellä sitten esillä aina syyskuun loppupuolelle eli 27. päivä 9. asti. Ja kyseessä ei ole mikään tavallinen taidetapahtuma ja kuraattori Taru Elfin kertoo, että nyt ovat mukana myös kasvit ja kukat, joten näyttely kasvaa ja muuttuu ja katsottava riittää syksyyn asti. Ja kyllä tässä on suomalaiskytkyäkin, palataan siihen, mutta yritetään vähän ensin käydä läpi tätä, että minkälaisesta näyttelykokonaisuudesta oikein on kyse.
1: Sitä on vaikea kuvaillakaan sitä kaikkia taiteilijat on saanut aikaiseksi, mutta aivan mielettömän hienoja töitä on kaikki tehneet. Ja siellä on tosiaan todella paljon ihan uusia teoksia, jotka on tehty ihan Purosiin. Et noin 37 teosta on siellä näyttelyssä ja niistä 25 on uusia. Eli todella kaikki taiteilijat ovat myöskin hyvin inspiroituneet tästä mahdollisuudesta työskennellä Purosissa ja ajatella tätä oman työnsä kautta käsitellä tätä tekstiiliteollisuuden historiaa ja sen nykypäivän vaikutuksia meidän yhteiskunnassa.
0: Et varmasti ei nyt sitten pelkästään ole tekstiilistä ja kangaspuita ja loimia ja tällaista, vaan siellä on paljon paneelista materiaalista rakennettu tätä historiaa.
1: On kyllä todellakin, että ei olla historiassa pelkästään, vaan meillä on tosiaan kaikki ihan niin kuin elävistä tavallaan elävistä organismeista lähtien. Eli meillä on myöskin ensimmäistä kertaa nyt niin Purosin Biennaali tekee yhteistyötä tämän kaupungin kukka, tämmöinen kukkaistutusohjelman kanssa, eli kun heillä on joka kesä eri teemainen tämä kukkaistutus. Ohjelma, niin tänä vuonna se on toteutettu yhteistyössä suomalaisen Kalle Hammin kanssa. Eli taiteilija Kalle Hamm on lähtenyt kehittämään yhdessä kaupungin puutarhureiden kanssa tämmöisiä istutuksia, joissa lähtökohtana on perinteiset kassivärjäyskassit, eli mitä on käytetty tuossa Ruotsin ja meidän Pohjois-Euroopan alueella niin kassien niin kuin kankaiden värjäykseen kassuteräisiä. Niin näistä muodostuu isot kukkaistutukset koko kesäksi sinne Purosiin. Eli siinä on tosiaan taiteen materiaalina tietyllä tavalla kasvit ja kukat. Ja sitten toisaalta niin meillä on myöskin löytyy näyttelyssä, löytyy niitä kangaspuita ja löytyy tekstiilejä, kankaita eri tavoin käsiteltynä, mutta myöskin valokuvaa, videoa, löytyy jopa tämmöisiä niin generatiivisia algoritmeja, ihan uusinta mediaa, joka on tuotu myöskin tavallaan vuoropuhelun ihan tämmöisen perinteisen teknologian, kuten kangaspuut ja tekstiilit kanssa.
0: Oletko siellä sitten vielä menossa katsomaan, että miltä se näyttää sitten, kun syksy saa?
1: Joo, ilman muuta. Siellähän kukat vasta kasvaa, eli tämä elävä taide niin on varmaan parhaimmillaan vasta loppukesästä. Ja meidän tosiaan olen kyllä menossa sinne eri yhteyksissä, kuten taiteilijatkin. Ja myöskin ollaan luvattu järjestää siellä suomenkielisiä kierroksia myöskin näyttelyyn. Eli tässä nyt kesälomien jälkeen lähinnä, koska nyt alkaa kaikki ihmiset hiljalleen hävitä mökeille ja kesälomille. Mutta sitten tuossa elosyyskuussa niin järjestetään myöskin sitten jonkin verran niin kuin suomen kielellä siellä myöskin ohjelmaa.
0: Tällainen lupauskuraattori Taru Elfingiltä, mitä tulee Buros Art Biennale 2026 näyttelyyn, siis luvassa myös suomenkielistä selvitystä siitä. Ja suomalaisten naisten osuudesta siellä on erikseen otettu sitä esiin. Puhutaan kohta siitä tässä välillä Nicolas Francette.

0: Tämä kyllä syttyy tuleen on tosiaan tuon kappaleen nimi myöskin. Niin tämä Burroughs Art Biennale, se on esillä melkein syyskuun loppuun asti. Se on jo avoin jo nyt. Ja tuo suomalaisten naisten osuus Burroughsin historiassa, se on kyllä tässä näyttelyssä myös huomioitu, kertoo kuraattori Taru Elving.
1: Joo, ilman muuta. Tämä oli yksi sellainen hirveän kiinnostavalle itsellä. Mä tietenkin tiedän, niin kuin, että kaikki suomalaiset tietää tämän meidän yhteisen historian Ruotsin kanssa ja sen, miten varmasti joka perheessä löytyy joku, joka on lähtenyt Ruotsiin töihin jossain vaiheessa kautta viimeisen 100 vuoden historian. Ja tämä oli ilman muuta semmoinen, johon mä ajattelin, että tätä täytyy jollain tavalla tuoda tähän näyttelyyn. Ja loppujen lopuksi niin, tämä tuli tosi hienosti mukaan ja varmasti jatkuu myöskin tämän teeman käsittely Petra Bauerin taiteessa. Eli hän on Tukholmassa syntynyt ja asuva taiteilija, jonka äiti on Suomesta muuttanut Ruotsiin töihin. Ja hän nyt lähti ensimmäistä kertaa omassa työssään käsittelemään tätä suomalaisten historiaa Ruotsissa ja omia niin kuin, yhteyksiään siihen. Mutta hän lähti tutkimaan, hän on omassa työssään käsitellyt pitkään, tutkinut naisten tämmöistä poliittista liikehdintää ja sitä, millä tavalla niin kuin, naisten tavallaan tämmöinen kollektiivinen toiminta ja organisoituminen on kytkeytynyt niin kuin tasa-arvon kysymyksiin ja muutoksiin yhteiskunnassa. Ja hän lähti nyt sitten käsittelemään erityisesti tätä ja tutkimaan tätä naisten, suomalaisten työläisten tai työperäisen muuton kautta, Ruotsiin muuttaneiden suomalaisten naisten kautta tätä historiaa Ruotsissa. Ja hän tutustui erilaisiin arkistomateriaaleihin sekä Burroughsissa että muualla Ruotsissa tätä varten ja tapasi paljon suomalaisia, edelleen Burroughsissa asuvia suomalaistaustaisia naisia, jotka on muuttanut sinne töihin. Ja heidän joukossaan erityisesti löytyi yhteys Lahja Exneriin, joka on ihan historiallinen hahmo, eli Suomesta 17-vuotiaana Burroughsin töihin muuttunut nainen, josta tuli sitten Ruotsin eduskunnan ensimmäinen tämmöinen ei-ruotsalaistaustainen kansanedustaja. Niin tämä oli tosi hienoa voida niin kuin nostaa esiin näitä historioita, joka on aika vähän kuitenkin tunnettua.
0: Näin kertoi Burroughs Art Biennalen kuraattori Taru Elving. Ja ajattelin, että tuossa vähän ennen kolmea kuullaan vielä siitä, miten hän oikein paneutuu tähän tehtävään ja siitä innostuu ja minkälainen kokemus tästä näyttelystä oikeastaan on näyttelyssä kävijöille luvassa. Siitä vähän tarkennetaan sitä ja syvennetään tätä teemaa sitten noin reilun tunnin kuluttua tässä iltapäivälähetyksessä. Ja niin, kohta on kyllä aika ottaa yhteys Soiliin ja Varoseen. Luulenpa hyvinkin, että he ovat aika lailla täydessä touhussa huomista varten, kun se on se Puhelinlangat laulaa -ohjelma, joka edellyttää aikamoista panostusta. Minkälaista, miten homma siellä sujuu, pitääpä kohta tarkistella. Katsotaan, missä vaiheessa heitä ehtii häiritä siellä. Tai minähän ehdin tässä häiritä, eikös niin? Ja he ehtivät vastata. Sovitaan näin. No, leave me alone, Hanna Pakarinen hetkeksi, ja sitten pysytään kuulemaan, niin tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu.

0: Hanna Pakarinen ja jätä minut rauhaan. Enpä jätä sinua rauhaan. Nyt on vinkki minuuttain. Vaitsi, että tuossa kohta puhutaan puhelinlangoista, niin sellainen erikoisohjelma on luvassa myöskin. Hyvä tietää jo nyt.
1: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin!

0: Marko Haavisto ja Pouta Haukat ja Paha vaan, niin paha tässä on sanoa, että tuo musiikki olisi mitenkään ollut pohjustamassa sitä, mistä nyt puhutaan, koska kyseessä on Puhelinlangat laulaa. Se toinen, pari vuottahan on kaksi Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa, jotka kuuluvat myös Suomessa erityisesti siis ihan varta vasten sinne laitettuina. Ja kun tässä viikko sitten olin Suomessa ja kerroin, että tiettyskö, Ismo Varonin ja Soili Huokuna, heillä on Puhelinlangat laulaa taas viikon kuluttua, niin vau, kaikki tuli, joo, Puhlarit, me aina niitä kuunnellaan. Joten otetaanpa nyt sitten yhteys tähän juontajapariin, Ismo Varonin ja Soili Huokuna. Hyvää iltapäivää sinne Tukholmaan.
1: Moi moi ja hyvää iltapäivää kaikille.
2: Terve.
0: Onko teillä ihan kaikki nyt hallinnassa siellä, mikä se varma kesämerkki muuten olisi kuin tämä Sveriges Radio Finskan Puhelinlangat, vai olisiko jotain parempaa keväänmerkkiä tai kesään? Ei taida olla.
1: No siitä mä en ole kyllä koskaan varma, että onko meillä Varosen kanssa ikinä kaikki hallinnassa, mutta se varma kesämerkki täällä Sveriges Radio Finskassa, sehän on just tämä Puhelinlangat laulaa, niin kuin kerroitkin, että kun se kaksi kertaa vuodessa lähetetään, niin näin alkukesästä se on kyllä taattu kesämerkki, että siitä se sitten lähtee käyntiin, kun ruotsin suomalaiset saavat lähettää terveisiä ja toivon musiikkia ja lähetys kuuluu tuolla koko Suomessa ja koko Ruotsissa.
0: Siis koko Ruotsissa ja koko Suomessa. Onko nyt niin, että sisältöä tulee myös Suomen puolelta tänne Ruotsin puolelle?
2: No, jos sanotaan, että juontajana on Markus Turunen, niin siinä on sitä sisältöä. Loput tuottaa sitten tosiaan meidät kuuntelijat ja me. Nimittäin kaikki terveiset ja puhelut, ne tulee, niin kuin tuossa nyt muutama kerta aikaisemminkin, täältä Ruotsista. Ja se on tosi kiva, että saadaan paljon ruotsinsuomalaisia ääniä messiin, vai mitä. Ja toivelevyt tietysti. Heillä rasket, från Sverige.
0: Onko siitä tullut palautetta, että hei, miksei Suomen puolelta tule Ruotsin puoleen? Niin kuin ajattelin lähinnä, että suomalaiset meinaa, että hei, me haluttaisikaan laittaa Suomesta terveisiä Ruotsiin.
1: Itse asiassa siis tämä lähetys on perinteinen, siis ruotsin suomalaiset ovat mukana puhelinlangoilla jo 90-luvun lopulta asti, ja alkuun oli sille, että joka toinen puhelu tuli Suomesta ja joka toinen puhelu Ruotsista, mutta se oli oikeastaan toive sieltä Suomen puolelta sekä Yleltä että kuuntelijoilta, että hei, eikö se koko ilta voisi olla ruotsin suomalaisten ilta, koska puhelinlangathan kuuluu Suomessa joka perjantai, eli siis kyllä sitä lähetystä sieltä Suomen puolelta kuulee Suomessa vaikka kuinka paljon joka viikko, jos haluaa, mutta että toive oli se, että halutaan kuulla ruotsinsuomalaisten juttuja ja musiikkitoiveita.
2: Ja mehän ei tietysti tästä kieltäydytty, vaan otettiin haaste vastaan, ja mikä sen mukavampaa, tosiaan niin kuin Soili tuossa sanoi, että jos on kaksi kertaa vuodessa nämä mahdollisuudet, niin antaa sitten. Kiva, että saadaan haukuta koko kakku, eika vaan yhtä sivua.
0: Kaivattua vaihtelua siellä Suomen puolella myöskin. Vieläkö sitten ehtii mukaan, jos haluaa ihan omalla äänellään köhiä sen terveisensä ja lauleskella vaikka suorassa lähetyksessä?
1: No kyllä mahdollisuus on vielä. Siis mehän otetaan toiveita ja terveisiä vastaan vielä ihan lähetyksen aikanakin. Ja paras tapa ottaa yhteyttä, ja tällä hetkellä oikeastaan ainoa tapa saada yhteys studioon, on lähettää sähköpostia. Ja sähköpostiosoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postia voi laittaa meille vaikka nyt heti, taikka sitten vielä lähetyksen aikana. On pieni chanssi, että pääsee mukaan. Ja sitten on hyvä laittaa siihen viestiin vielä oma puhelinnumerokin, koska me sitten valitaan vielä muutama mukaan suoran lähetyksen aikana, niin on sitten helppo saada kiinni, kun on numero valmiina siinä sähköpostiviestissä.
2: Ja nimenomaan Soili oli tuossa just oikealla asialla, että se puhelinnumero on tärkeä, että me tosiaan voidaan sitten soittaa siitä studiosta suorasta lähetyksestä edelleenkin. Poimitaan siinä muutama toimen mukaan ja
1: se
2: puhelu.
1: Sähköpostiosoite on siis puhelinlangat@sr.se.
2: Ja sitten kun kaikkia kuitenkin kiinnostaa tämä homma nyt erityisen paljon, niin somessa voi myös seurata meidän lähetystä, eli Facebookissa ja Instagramissa. Sinne tulee videoita ja siellä myös ihmiset lähettelee terveisiä ja niitä luetaan sitten siellä Suomen puolella, että kanavat ovat auki.
0: No kun teitä tässä nyt kuuntelee, niin vaikuttaa siltä, että toiveita on tullut jo aika paljon etukäteen.
1: Niitä on tullut tosi paljon. Ja tosiaan tämä lähetys on tosi perinteinen, koska ruotsinsuomalaiset on olleet mukana jo tässä kohta reilut 25 vuotta, niin alkuunhan tuli paljon postikortteja ja käsinkirjoitettuja kirjeitä, nyt tulee meilejä pääasiassa ja niitä on varmaan tullut satoja, eli siis postia on tullut runsaasti ja kauhean kivoja musiikkitoiveita siis. No. Vähän vanhempaa tanssimusiikkia ja sitten ihan uuttakin musaa toivotaan, kuten esimerkiksi Suomen Euroviisukappaletta. Ja siis laidasta laitaan. Kivoja terveisiä ja kivoja toivekappaleita on tullut.
0: Ja tässä on nyt paneuduttu siihen, miten pääsee mukaan ja mitä on kuultavissa, mutta mistäs voi kuunnella ja milloin?
2: No nyt kun kuunnellaan tätä, juuri tätä sun mainiota iltapäivän lähetystä, niin tämä sama kanava on käytössä ensimmäistä 2 tuntia, eli kanavalla P2, Tukholmassa kanavalla P6 onnistuu tämä homma, jos perinteisellä radiolla haluaa kuunnella, mutta sitten näin kyllä vahva suositus on, että otat käyttöön siellä se älypuhelme ja Sveriges Radio-applikaatiosovelluksen ja sitä kautta voit sen kuulla koko lähetyksen. Ja liikahtaa sitten vaikka sillä luonnossa eikä vielä perjantai-iltaan kanssa, mutta joka tapauksessa niin 2 tuntia tällä kanavalla ja sitten koko lähetys sovelluksen kautta tai netistä.
1: Ja lähetys alkaa siis kello 17 ja päättyy kello 21, eli 4 tunnin toivekonsertti. Ja sitten Suomen puolella kanava on Ylen Radio Suomi.
0: Joo. Ja sitä ennen on siinä vielä sitten, kun on perjantai, niin on Levyseppä 1-3. Jossain samalla kanavalla kuuluu tavallisesta radiosta, jotenka varsinainen superperjantai tulossa. Soilija Varonen, virallinen kysymys nyt. Kun teillä on jo takana 4. vuosisata Puhelinlangat laulaa juontajina, niin pitää nyt sitten kysyä tällä tavalla, että no miltä se tuntuu?
2: On se hauskaa kyllä katsoa tästä vierestä, kun soili vaan nuortuu päivä päivä.
1: Vitsiniekka tämä Varonen tässä. Mutta se, mikä oikeasti on hirveän hauskaa, on se, että radio on pitänyt pintansa. Että edelleenkin meidän ruotsin suomalaiset kuuntelijat haluaa olla mukana puhelinlangoilla ja ehkä entistä innokkaammin vuosi vuodelta. Eli siis vaikka on kaikki nämä sosiaalisen median kanavat sun muut yhteydenpitokeinot, niin puhelinlangat laulaa, rulettaa edelleen ja radioita halutaan kuunnella.
2: Ja tämä on siis mielettömän kiva lähetys myös tehdä niin kuin juonteena, radiojuonteena. Eli tästä nyt tosiaan nautitaan sitten täysin palkeen joka kerta ja niin myös tällä kertaa. Että on niin mahtavaa jutella kaikkien soittajien kanssa ja on yleensä aina niin kivat tarinat totta kai. Että siellä käydään sitten läpi viikonloppua ja muuta ja niitä terveisiä. Että kuuntelusuositus!
1: Ja tosiaan, vaikka me ollaan 4. vuosisata näitä juonnettu yhdessä, niin kyllä mua pikkusen kuitenkin vieläkin jännittää. Ainakin se, että miten tämä Varonen käyttäytyy siellä studiossa.
2: Niin minuakin.
0: Voi teidän kanssanne. On ihan pakko kuunnella. Ei tiedä, mitä tapahtuu. Ja nyt kun on justiinsa ollut nuo jääkiekon MM-kisat, niin saatapi olla, että siellä muutama sananen tulee siitäkin vaihdettua ehkä.
2: Ihan varmasti tulee. Ja niin kuin nämä ajankohtaiset hommat, ja kyllähän Leijonista aina on täällä myös tykätty. Että en epäile yhtään, että eikö jotain jääkiekkohommaa myös perjantai-iltana kuulu.
1: Ja silloin on myöskin Ruotsin kansallispäivä aatto, että varmaan siitä kansallispäivän vietosta tulee myöskin juttua.
0: Kyllä. Ja tuossa tämän lähetyksen aikana justiinsa kohta seuraavan musiikin jälkeen Kai Kunnas, urheilutoimittaja vuosikymmenten takaa ja edelleenkin saa kertoa, mitä hän miettii tästä MM-jääkiekko-sarjasta. Ja hänellä on siinä paljon sanottavaa, joten kohta kuullaan siitä. Ja tosiaankin puhelinlangat @sr.se ja sitten siihen viestiin se oma puhelinnumero, niin sitä kautta sitten voi päästä mukaan.
2: Kyllä, ja ei muuta kuin toimintaa ja mahtavaa, laittakaa postia tulemaan ja me kyllä käydään kaikki postit aina läpi.
0: Olisi hauskaa, kun teille saisitte nyt sellaisen sähköpostin ryöpsähdyksen.
1: Se olisi oikein mieluista.
0: Toivotaan sitä. Kiitoksia teille ja oikein hyvää työpäivää sitten huomisiltana.
1: Kiitos sulle, Ulla.
2: Kiitti.
0: Ja nyt, mikäs tämä on? Juha Tapio, Viivi ja puoliksi sun.

0: ihmises puoliksi sun.
1: Niinpä, puoliksi sun. Tämä jääkiekko sitten. Tässä nyt on monta päivää mennyt, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden jo viidennen kerran. Ja sitä on juhlittu ja siitä on puhuttu ja sitä on analysoitu. Ja me täällä Sveriges Radio Finskan toimituksessa mietittiin, että mitäköhän Kai Kunnas sanoo tästä. Hän on suomenruotsalainen urheilutoimittaja ja paljon ollut mukana myös Sveriges Finskan ohjelmissa. Hän aloitti urheilutoimittajauransa vuonna 1989, jolloin jääkiekkoon ja maailmanmestaruuskisoihin liittyvät tunnelmat Suomessa olivat kovin erilaiset kuin nyt. Ja mitä sanottavaa hänellä on nyt tämänvuotisista kisoista ja yleensä ehkä siitäkin, että entäs sitten Sveitsi ja Norja? Kyllä, Kai Kunnaksella on näihin mielipide.
2: Kun tosiaan 26-vuotiaana sain ensimmäiset jääkiekon MM-kisat kokeen, niin kyllähän mulle oli aivan selvää, että Suomi ei ikinä tule voittamaan jääkiekon MM-kultaa, koska aina siellä on joku Masken Kasson tai Mats Sundin, tai aina jotain tapahtuu. Et vaikka me ollaan tavallaan paras joukkue ja johdetaan 4-2 ja on minuutti jäljellä peliaikaa, niin aina sitten vaan jotain tapahtuu, että Suomi ei kuitenkaan ikinä voita.
1: Tämä oli sun kokemus silloin 80-luvulla.
2: Kyllä.
1: Ja sitten?
2: Ja nyt on sitten, sain olla Globenissa 1995 selostamassa ja haastattelemassa Kurre Lindströmiä, kun Suomi sitten sen ensimmäisen kullan otti. Sitten sain olla selostamassa 2011 Bratislavassa, kun Micke Granlund heittää ilmaveiviä nuorena poikana. Ja nyt on sitten melkein jo alkaa olla niin, että Suomellahan on 3 kultaa nyt 7 vuoteen, että eihän tässä kohta enää kukaan muu voitakaan jääkiekon MM-kultaa kuin Suomi. Plus, että tänä vuonnahan oli vain 1 maa, joka otti mitalin sekä olympiakiekossa että MM-kiekossa. Ei Kanada, ei USA, ei Ruotsi, ei Tšekki, ei Slovakia. Ja ei tietenkään Venäjä, joka ei ole mukana edes nyt hyökkäyssodan takia, vaan tämä pikkuruinen Suomi, joka ei ikinä voita mitään.
1: Mitenkäs tämän selität?
2: No, jos verrataan nyt Sveitsiin, tämä oli siis semmoinen jännä, ymmärtäkää minua nyt oikein, että mulla oli vähän semmoinen tilanne tässä, että nämä 4 viimeistä maata, jotka oli mukana näissä MM-kisoissa. Kanada olisi mielellään saanut voittaa. Mun vanhempi tytär asuu Quebecissä, Montrealissa. Hänen pojat, meidän lapsenlapset, pelaa jääkiekkoa. Heillä on kanadalainen sydän, jääkiekkoa heitä lähellä. Norja olisi mielellään saanut voittaa, kun ei ole ikinä voittanut. Otti nyt pronssia, sekin oli kuin voitto heille. Sveitsi olisi mielellään saanut voittaa mun puolestani ekan kultansa kotiareenalla. Ja totta kai Suomi aina saa mielellään voittaa. Mutta Sveitsi kävi vähän sääliksi nyt. 5 finaalia, kaikki tappioita. 3. viimeisessä finaalissa ei edes tehtyjä maaleja. Ja Sveitsin maalivahti Genonihan todella itki ihan rajusti, kun hän on pelannut 3 upeaa finaaliottelua, päästänyt 3 ottelussa vaan 4 maalia. Aina on jäänyt hopea käteen. Ja tämän mä nyt haluan sveitsiläisille sanoa niin kuin tällaisena pienenä lohtuna, että kyllä te vielä voitatte, mutta se viimeinen askel on vaikea ottaa, kun sä et ole ikinä voittanut. Nyt kun katsoo Sveitsiä, ne pelasivat loistavan alkusarjan, voitti Suomenkin siinä, mutta finaalissa ne passivoitu. Ja totta kai, mitä enemmän se finaali oli 0-0, sen enemmän siellä rupesi takaraivos pyörimään samat ajatukset kuin mulla silloin 89. Että aina sieltä joku Masken Kasson tai Mats Sundin tulee, että ei me voiteta. Ja sitten kun mentiin jatkoajalle 0-0, niin sitten totta kai se valtava peikko pyöri Sveitsin päässä, että ei kai vaan taas, ei kai vaan taas. Ei kai me taas hävitä ilman, että me ei tehdä maaliakaan finaalissa. Ei kai vaan taas, ei kai vaan taas, ei kai vaan taas. Ja sitten ensin Jesse Puljujärvi vetää sisätolppaan ja sitten vähän myöhemmin Kosta Helenius heittää sisään. Et kyllä Sveitsikin tulee joskus voittamaan, mutta nämä on vaan kestettävä. Ihan niin kuin Suomi kesti nämä. Ja nyt sitten on tullut kultaa 2019-2022, vielä olympiakultaakin sinä vuonna. Ja nyt sitten 2026. Ja mä oon just tässä kuukausi sitten taas julkaisin yhden kohtaaminen kirjan, missä mä tapasin muun muassa Jukka Jalosen. Ja juteltiin hänen kanssa kaikki tää läpi. Ja otsikoksi tuli, hyvä joukkuehenki saa mitä vaan aikaiseksi. Ja tämä on se tämän hetken Suomen niin kuin voittoresepti. Meillä on nöyrä Alexander Barkov kapteenina, nöyrä Mikke Granlund nyt kolminkertaisena maailmanmestarina varakapteenina. Meillä on Jere Lehtinen joukkueen johdossa, joka on voittanut Stanley Cupin. Meillä on mestareita vaikka kuinka ja paljon, Ville Peltonen valmennustiimissä, joka 95 ratkaisi koko finaali. Meillä on voittajia joukkue täynnä, nöyriä voittajia, jotka menee, niin kuin Jukka Jalonen sanoi, sen joukkueen hengen kautta. Ja sitten kun me voitetaan ja 70-80 000 ihmistä tulee juhlimaan, ei mitään rähinää, niin kuin taas esimerkiksi jalkapallopuolella, kun Paris Saint-Germain voitti, niin puoli Pariisia poltettiin ja polkupyörät ja kaikki ja kiviä heiteltiin ja vaikka mitä ja 7 poliisia loukkaantui ja näin poispäin. Suomesta on tullut semmoinen maa, että me on totuttu voittamaan ja me osataan voittaa ja me ollaan nöyriä eikä me rähistä. Ja vielä semmoinen kiva yhtälö sitten, että 1995 Den Gliederin, siitä tuli Suomen biisi. Ja nyt jos joku on sattunut näkemään, kun Leijonat juhli Olympiastadionin ulkopuolella, niin mihin biisiin siellä kaikkein eniten jammailtiin? Juu, Sveitsin maalilauluun tuossa M-turnauksessa. Joo. Ei, mutta siis mä olen todella ylpeä Suomesta ja todella iloinen Leijonista ja just vähän semmoista samaa. Mä muistan silloin 95, kun oli hirveä lama päällä ja suomalaiset oli nokka maassa, että ei meistä ole mihinkään ja kaikki vaan rahat loppuu ja verot nousee ja huhhuh sentää ja alijäämä lisääntyy. No mikä on tilanne nyt ihan sama? Ja jopa tämän, mä en sano tämän nyt hyvin varovasti, mutta että jos meidän poliitikot, jos heillä olisi yhtä hyvä joukkuehenki kuin Leijonilla, jos he tekisivät yhtä nöyrästi ja hyvin yhteistyötä kuin meidän Leijonat teki nyt Sveitsissä ja silloin 95 kaiken lisäksi ruotsalaisen päävalmentajan alaisuudessa, niin ei meillä olisi hätää. Joukkuehenki, niin kuin Jukka Jalonen sen mun kohtaaminen kirjassa sanoo, joukkuehenki sillä saa mitä vaan aikaiseksi. Mutta jos riidellään ja ollaan niinku vastarannan kiiskiin, niin ei siitä mitään tule. Alexander Barkov ei kertaakaan kehunut itteensä koko turnauksessa. Ja ehkä huomasitte, jos pelejä katselitte, kuka joka erän jälkeen meni viimeisenä jäältä pois. Alexander Sasha Barkov kopautti mailalla tai antoi fistbumpin tai jotain jokaiselle pelaajalle jokaisen erän jälkeen koko turnauksessa.
1: Jos ajatellaan näitä 5 mestaruutta nyt sitten, niin tietenkin se ensimmäinen mestaruus oli se tärkein. Entäs tämä nyt sitten tämä viimeinen verrattuna, niin kuin, voiko siihen laittaa jonkinlaisen porrastuksen?
2: No mä sanoisin ehkä näin, että se eka mestaruus totta kai on se, joka tulee säilymään kaikkien mielessä, koska se on niin spesiaali. Ja kyllä se toinenkin, siinä oli kuitenkin kato 16 vuotta väliä. Ja oli Mikke Granlund ja tuli ilmaveivi ja näin poispäin. Mutta nyt on tullut 3 mestaruutta 7 vuoteen. Totta kai ne on kaikki mahtavia, kaikki upeita, kaikki huikeita, mutta vähän tähän tottuu, mutta onhan se nyt sitten kuitenkin kaikkein mukavinta, kun Leijonat sen tekee.
1: Niin, mikä siihen on tottuessa. Kai Kunnas, urheilutoimittaja tästä jääkiekon MM-rumbasta ja tilanteesta. Ja siitä, että Sveitsi nyt sitten ei edelleenkään saanut sitä kultamitalia, vaikka on siellä monta kertaa ollut lähellä. Norja ei noin lähellä ole, ei ole ollutkaan, että Norjalle se pronssi tosiaan oli todella hieno juttu. Ja urheilusta vielä pikkuisen pitää sanoa, että kun tuossa eilisiltana oli tuo Daniel Ståhl kiekon heitossa Turussa, niin hän siellä tuli toiseksi ja valitteli vähän, että tai keskeytti kisan kesken, koska hän oli lihaskireyttä rankkojen harjoitusten jälkeen. Hän varmisteli omien sanojensa mukaisesti, että jatkaisi sitten koko kesän siitä terveenä ja sitten tässä tarkoituksena sunnuntaina sitten Tukholmassa olla taas vireänä paikalla, että varmuuden vuoksi keskeytti ja tuli kuitenkin toiseksi. Ja sitten oli hauska nähdä tämä Lindahlin juoksu satasella. Hän juoksi siellä henkilökohtaisen ennätyksensä Suomi-paidassa. Ja tänä iltana tivatti liikaa sitten Roomasta.

0: Tässä tulikin mieleeni, että pitääpä kertoa. Kahden uutisten jälkeen otetaan puhelu Suomeen tuonne Humppilan suunnalle. Siellä on nimittäin tällainen kurkikuiskaaja asustelee ja hän on rakentanut ties kuinka monta lintutornia ja vetää tällaisia kierroksia, lintuja tarkastelevia kierroksia pitkin ja voikin. Ja hänellä on siellä vähän jotakin se hanketta, luontoon liittyvää hanketta muutakin tekeillä, joten tarkistetaanpa mikä on tilanne ja mikä on muut lintutilanne Suomessa noin yleisesti ottaen. Nythän on tässä viikonloppuna on tämä luonton ja kukkiin liittyvä, mikä se nimi nyt olikaan, Försommarkollen. Eli siellä on niin kuin kielojen ja sireenin ja mitä siellä on, pihlaja ja tällaisia kuusi eri lajia, joiden kukintaa pitää sitten niistä antaa raporttia pitkin Ruotsia. Ja niitä tuloksia sitten asiantuntijat siellä vertailevat aiempiin vuosiin. Tai se oli jonnekin jo 1800-luvulle sinne saakka. Nähdään, että miten tämä kukinta siirtyy, aikaistuu tai myöhäistyy tai eikö kuki ollenkaan vai onko jo kukkinut. Tämä tällaista uutisten jälkeen. Mutta huomisesta vielä tämä varmemmaksi vakuudeksi.
1: Voihan elämän kevät eli kesä, kesäkuu ja sen ensimmäinen perjantai on toivelevyjen ja terveisten superpäivä. Ensin kello 13 pyörähtää käyntiin levyseppä ja kello 17 alkaa Pohjolilangat laulamaan. Ja kun perjantain iltapäivän juontaa Ulla Rajakisto, niin eikö se ole kuuntelun paikka? Kyllä! Osallistu toive ja terveiset talkoisiin sinäkin. Hei, me kuullaan perjantaina!

0: Nyt uutiset. Joka vuosi monta sataa tuhatta venäläistä turistia saa viisumin Eurooppaan Ukrainan sodasta huolimatta. Nyt 9 EU-maata sekä Islanti ja Norja vastustavat viisumeja. Ruotsin migraatioministeri Johan Forsellin mukaan venäläisten turistien tulisi estää pääsy lukuun ottamatta venäläisiä, jotka ovat oppositiossa. TT:n tietojen mukaan Ranska, Italia ja Espanja myöntävät eniten viisumeja venäläisille turisteille. Ja ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Vuodesta 2017 lähtien seniorineuvontapalvelua varten kohdennettu avustus on tullut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEA:lta. Tänä vuonna 57 000 euron avustus on lakkautettu. Suomi-seuran toiminnanjohtaja Tiina Strandbergin mukaan avustus on mahdollistanut ulkosuomalaisten ja paluumuuttoa suunnittelevien neuvonnan muun muassa eläkkeisiin, verotukseen ja sosiaaliturvaan.
1: Todella tärkeä ja arvostettu palvelu. Erityisesti monet ikääntyneet ulkosuomalaiset tarvitsevat tietoa ja tukea Suomeen päin asioidessaan. Ja Ruotsin suomalaiset ovat todella merkittävä osa meidän neuvontapalveluidemme asiakkaista.
0: STEA:n mukaan Suomi-seuran avustus lopetettiin, koska oli epäselvää, ketkä ja kuinka monta ihmistä toiminta tavoittaa sekä mikä on sen vaikutus. STEA:n avustuksia on myös vähennetty merkittävästi kahden viimeisten vuoden aikana. Suomi-seura vastusti päätöstä kannanotolla, mutta STEA ei muuttanut päätöstä. Suomi-seura pohtii nyt neuvontapalveluiden tulevaisuutta. Tällä hetkellä Suomi-seuralla on ainoastaan mahdollisuus tarjota henkilökohtaista neuvontaa seuran jäsenille. Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Ja ruotsinsuomalainen 27-vuotias Janne Vuorela on tullut tunnettu.

0: suomalainen, jolle suomen kieli on lähellä sydäntä. Hänen lauluharrastus sai alkunsa jo lapsuudessa.
1: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin audossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä. Sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
0: Nyt jo 4 vuoden ajan hän on ilahduttanut ohikulkijoita suomalaisella musiikilla. Se on vedonnut myös ruotsalaisiin.
1: Nekin vaan rupeaa niinku juublailemaan, siis hurraileen ja rupeaa taputtaan ja tykkää, että se on tosi hauskaa.
0: Toimittaja Elsa McLean, studiossa Elisabeth Puliaki.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Ja täällä juontostudiossa Uudenvallassa Ulla Rajakisto. Otetaanpa tätä tunnusmusiikkia vähän alemmaksi. Tosiaan tästä uutisista sitten seuraavan kerran suomeksi pikkusen yli 3 e-kutuutisten jälkeen. Kyse siis digitaalisesta lähetysajasta. Kello 3:00 tämä P2 ja P6 lähetysaika päättyy. Sama peli myös sitten huomenna. Ensin levyseppä loppuu silloin, mutta sitten 5:00–6:00 ja vielä 7:00 asti 2 tuntia myös kanavilta P2 ja P6 puhelangat laulamat Ruotsista Suomeen. Ja Suomesta puheen ollen otetaanpa kohta yhteys Jouko Alhaiseen. Hän on tuolta Humppilasta päin, onkohan kotoisin, mutta sielläpä hän nyt ainakin toimii, luontoaktivisti ja häntä kutsutaan kurkikuiskaajaksi. Hän tanssii lintuystäviensä kanssa joka päivä siellä ja hänestä kerrotaan, että hän ymmärtää näitä kurkia ja lintuja vähän muutenkin, että ilmeitä ja ääniä ja lukee niitä kuin avointa kirjaa ja tosiaan myös tanssii kurkien kanssa. Kävin tässä 2 viikkoa sitten sellaisella luontoretkellä, jossa Jouko Alhainen oli sitä vetämässä, yksi niistä vetäjistä, ja oli kyllä mielenkiintoista nähdä, minkälaisia selvityksiä hän antoi siitä, miten esimerkiksi joku lintuemo pitää huolta siitä, että haalii sinne muidenkin pentuja niin, että omatkin sitten säilyvät ehkä paremmin, kun siellä on enemmänkin sitä materiaalia, tai pistävät piiloon jokaisen vähän eri puolille, että todennäköisesti että joku niistä selviäisi sitten on isompi. Hyvin mielenkiintoinen kävelyretki luonnon helmassa. Tällaista luontoelämystä tässä kohta luvassa. Ja luontoelämyksistä puheen ollen luontoelämyksestä toiseen. Onko sinulle koskaan käynyt niin, että olet matkalta saanut mukaasi lutikoita? Tai että miten toimit, että niin ei kävisi? Onko sinulla joku juttu, jonka aina teet, että varmasti kaikki ovat aina muovipussissa tiukasti ja niitä sitten ulkona vaan availet, tai että pakastin on aina tyhjänä, kun tulet reissulta, niin että sinne mahtuu sitten kaikki, mitä ei pesukoneeseen jaksa työntää tai ei voi pestä sillä tavalla. Tällaista asiaa tässä luvassa luontoteemalla. Ja jos haluat tähän kommenttia tosiaan, niin mitäpä jos antaisin puhelinnumeron, se ei ehkä nyt ole ihan aina hallussa, jos sitä harvemmin käyttää, mutta jos nyt käyttäisit, niin 0874242400. Siis 0874242400.

0: Scandinavian Music Group siinä.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Ja taista täytyy aiemmin tulla selväksi, no niin, pikkulinnakin sitä visertävät siinä, selväksi, että ei kannata enää laittaa tavallista postia, etäpostia vai miksi sitä haluat kutsuakaan, vaan se on tuo sähköposti, joka menee perille puhelinlangat@sr.se, eli sr.se. Se tulee sitten sverisradio.se, mutta niin lyhyellä osoitteella pääset kuin sr.se. Puhelinlangat@sr.se. Ja ei puhelimitse eikä kirjeitse tällä kertaa enää. Nyt on jo torstai ja huomenna on perjantai. Mm. Ja niin, eipä tässä muuta, kohta pitää soittaa kurkikuiskaajalle.

0: Paapelin nulikat siinä ja sun sydän hakkaa, mutta taisi tulla selväksi tuon kappaleen nimi tuossa samalla. Tosiaan puhutaanpa nyt vähän linnuista ja luonnosta ja luonnon tilasta ja siitä, miten sen yhteydessä voi itsekin jotakin tehdä. Meillä on nyt puhelimessa Jouko Alhainen, Kurki Kuiskaa, ja tervetuloa SR Finskan iltapäivään.
1: Kiitoksia, kiitoksia paljon ja päivää kaikille kuuntelijoille.
0: Niin varmastikaan Kurki Kuiskaaja ei ole kovin monelle täällä Ruotsin puolella tuttu, että esittelepä itsesi sillä tavalla, kun haluat, että sinut muistamme.
1: Okei, käydään se Kurki Kuiskaaja osuus ensiksi läpi. Eli mulla on ollut kurkien hoitokoti 40 vuotta ja mulla on nyttenkin 3 kurkkea. Niistä vanhin on semmoinen, joka on mulla ollut vähän aina ja se on täytti jo toukokuussa. Tänä vuonna 33 vuotta.
0: Oho.
1: Ja se on kaikki aivolliset lajit. Olemme omalla tavallamme älykkäitä. Tässäkin voi huomata ja pudottaa itsensä oikealle tasolle. Mutta sitten pitkän linjan esittelyyn, niin olen syvältä maaseudulta kotosi, maalaistalon poika ja aloittanut täällä lintuharrastukseni 50-luvun puolessa välissä. Ensimmäisen lintutornin rakensi, se valmistui maaliskuussa 1957. Se oli vaan tehty minulle, koulupojalle, mutta joka tapauksessa se toimi aikansa ja sen jälkeen mä olen Suomeen suunnitellut kautta rakentanut ja yhteensä niitä niin noin 250 luonto- ja lintutornia, tekniikkatornia puhelinlaitoksille ja tämmöisille eri intresseille myös. Ja olen ikäni ollut intohimoinen luonto- ja ympäristöihminen ja en tiedä mistä se on syttynyt, mutta se on mennyt syvälle ytimeen ja selkärankaan ja olen aina, pyrin ainakin hyvin määrätietoisesti olen luonnon puolesta, vaikka se korpee sittenkin ja se ei olisi mulle välttämättä itsellekään hyödyllinen, mutta mä oon silti luonnon puolesta.
0: No otatko esimerkki, mikä olisi tuollainen, mikä vähän korpeaa itseä eikä ole ihan hyödyllinen, mutta olet sen puolella?
1: Esimerkiksi niin mä olen pirin Suomessa ensimmäisen pelättyä ilmastonmuutosta koskevan tilaisuuden ja palkkasin ihan omasta rahapussista sinne Ruotsin akatemiassa. Oli tutkinut Sirkka Sutinen jo kasvihuoneolosuhteissa ilmastonmuutosta ja sitä seuraamuksia. Ja se oli 2 muuta huippuesiintyjää ja odotin siihen 50 ihmistä ja tuli yli 300. Eli on tässä vuosikymmenet vierähtänyt ja mitä me olemme siitä opittu ja otettu onkeemme, niin kuin pitkässä juoksussa se on aika vähän, mutta toivottavasti, että eletään viisaammin. Eli täällä maapallolla pitäisi kaikkien tulla toimeen maaseudulla, kylillä, kaupunkissa. Ja haluan myös olla sitä lähentämässä meitä ihmisryhmiä, enkä eriyttämässä. Eli syntymäkotooni veljenpojalle teen tämmöistä tulevaisuuden luonnon ihailu, katselu, kuvaus, lenkkeily, keskusta. Ja tämä on ihan keskellä ruuhka Suomea, mutta mahdollisimman kaukana naapurista. Tästä on lähimpään naapurinkin kilometri. Tässä on kaikki muut luonnon elementit. Tässä on ikimetsää, järviä, kosteikkoa, peltoja ja maatalon ympäristö. Tässä on niin kuin kaikki niin lähellä ja ihmisten katselun saamiseksi aikaa ja luontoelämyksien nostattamiseksi, niin tässä on rakentumassa semmoinen, että pystytään palvelemaan kaikkia niitä ihmisiä tulevaisuudessa, jotka ovat luonnosta ja maaseudun kaikista asioista kiinnostunut. Tässä tänäänkin laskin, että semmoinen hyvin taantuva laji kuin räystäspääsky, niin tässä on ainakin 25 pesää. Oho. Ja olen joskus siihen saanut yli 40 vuotta sitten, melkein 50 vuotta sitten saanut Suomen kulttuurirahaston apurahankin räystyspääskyn populaatio- ja pariuskollisuustutkimukseen. Ja tänä vuonnakin, kun mä sitä yhdestä tekopesästä rengastan räystyspääskysen poikaset, joka nytkin on asuttu, niin mä oon rengastanut siitä myös 46 vuotta aikaisemmin räystyspääskysen poikaset, että kaikilla me pystymme, kun me haluamme auttaa luonnon monimuotoisuuden kasassa ja ylhäällä pysymiseksi, mutta se on valitettavasti paljon helpompaa tehdä sitä asioita päinvastoin. Eli me mitataan luonnosta ulos sitä, mitä kärsimme itse ja ainakin seuraavat sukupolvet, vaikka kuinka paljon.
0: No mikä se olisi sellainen ihan tähän lopuksi sellaisena nostona, tiedätkö se, että mitä yksi jos toinenkin pystyisi tekemään, voisi tehdä ja ajatella, että näin ehkä olisi toimittava sen sijaan, mitä nyt tavallisesti tekee.
1: Me pystytään auttamaan sieltä ruohonjuuri- ja maanpinnan tasolta, eli me päätetään kriittisesti, että mitä me omakotitaloissa ja taloissa, jossa me itse piha-alueen määrämme, minkä kohdan me leikkaamme siitä millin pystytukkaa ja mikä jätetään pölyttäjille ja muille kaikille, koska se elävöittää ja rakentaa meitin omaa ikkuna- ja silmäkatsetta monimuotoisemman luonnon pienistä teoista ja voi harjoitella sitä niin, että tekee jonkun pienenkin parannuksen edes joka viikko jossakin asiassa, joka hyödyttää luontoa. Se lähtee siitä ja se kaappaa ihmisen kyllä ihmeellisesti, että mä loppujen lopuksi hetken päästä huomaan, että mä ajattelen koko ajan, että mä voin tehdä jonkun asian toisinkin.
0: Eli kyseenalaistat vähän omia tekojasi?
1: Kyllä, koko ajan ja tukistan kaikista kahdesta hiuksesta, jotka on päälaillani vielä, niin vuorotellen ja välillä yhtä aikaa, että näen asioita paremmin ja sieltä tuolta vastaan tulevasta suunnasta näen itseni ja omat tekemiset ja kaikkia muihin ja yritän puhua ja toimia esimerkilläni luonnon puolesta. On mulla ollut kotona maalämpö ja aurinkovoimalat, kaikki, että viimeinen sähkökulutuslaskukin, kun mä maksoin, niin se oli 5,55 €.
0: Kuule, tässä alkaa tuntua siltä, että tuohon ei millään niin vaan lähdetä, mutta pienillä teoilla siihen kannustat.
1: Pienillä teoilla ja sitten se, että mä pystyn itselleni osoittamaan myös, että mä teen niiden tärkeiden asioiden puolesta taloudellisiakin uhrauksia kai sen verran, että mä en sitä koskaan saa sitä hyötyä, mutta luonto saa siitä ja mä pärjään toivottavasti ihan hyvin loppukaarteessa tai loppusuoralla. Tässä on jo tietysti ikäni puolesta, mutta ajattelen kuitenkin niitä seuraavia ihmisiä ja luontoa. Ja me ihmiset olemme osa luontoa.
0: Niinhän ne ollaan ja ihmisiä ollaan kaikki, jokainen tekee kyllä omalla tavallansa. Ja jos sitten, niin siinä käy niin kuin käy, yritetään parhaamme kukin omalla tavallansa. Kiitos, että sain soittaa silloin Jouko Alhainen, Kurki Kuiskaa. Ja muutama sana vielä kurjista. Onko kurkien tila vähintäänkin hyvä, ei mikään kurja kurkien tilanne?
1: No kyllä se tänä vuonna sillä on, että ne, jotka ovat ihan kosteikon äärellä pesineet ja saaneet poikaset, niin ne on menestynyt, mutta kyllähän Suomessakin on äärimmäisen kuivaa, että ne, jotka ovat tuolla metsäpellon reunassa taimikossa pesinyt, niin ei siellä ole kun niin kuivaa, ei ole ruokaa tarpeeksi, että kyllä ne valitettavasti on maksajan puolella siitä, kun kurjen poikaset tarvii, niin kuin metsäkanalinnun ja monen muukin poikaset, ne tarvii sitä hyönteisravintoa ne ensimmäisen 10-15 päivää. Ja kun on kuivaa, erittäin kuivaa, niin ei ole sitä hyönteisravintoa. Että valitettavasti olen se havainnut, että kaikkien ei ole käynyt suinkaan hyvin.
0: Se oli ikävä kuulla, mutta toivotaan parempaa. Kiitoksia sinulle ja oikein hyvää kesää kaikin puolin, Jouko Alhainen.
1: Kiitos kaikille kuulijoille ja sinulle myös. Kiitos. Hei.
0: Hei hei. Ja nyt laitetaan Sanni ja sinä ja se Poitsu soimaan.

sinä ja se poitsu ja Sanni. Kohta paneudutaan tähän, kun taiteessa saa tehtäväkseen tehdä suuren biennaalin ja teema on historiallinen vuros, niin miten siihen paneutuu, mitä se sisältää, minkälaisia huomioita siinä teki kuraattori Taru Elfin, kun hän sitä pohjusteli tuota Burosissa parhaillaan näytteillä olevaa biennaalia. Sitä ennen Salaliitolta tärkeä ihminen.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Ja nyt puhutaan tuosta Buråsissa parhaillaan esillä olevasta Borås Biennale 2026 näyttelystä. Se on esillä aina tuonne 27.9. asti, eli syyskuun loppuun melkeinpä. Ja se on aika iso satsaus. Tapahtuman kuraattori Taru Elfin kertoo, miten hän innostui tästä tehtävästä ja minkälainen kokemus tässä on nyt sitten luvassa meille muillekin.
2: No, kokemus lähtee siitä, että itse innostuin, kun sain tämän kutsun Borosiin ja kuulin lisää Borosin historiasta ja nykypäivästä ja ymmärsin, että täällä on, tämä on tosiaan aika ainutlaatuinen täällä ihan pohjoismaisessa mittakaavassa, niin tämän tekstiliteollisuuden tämmöisenä yhtenä keskeisenä syntykaupunkina täällä pohjoismaisella alueella. Ja tosiaan se kiinnostuin heti siitä, että millä tavoin tämän kaupungin historian kautta myöskin nykyhetkeä ajatellen, niin voi lähteä tutkimaan ja käsittelemään tekstiiliteollisuuden ja yleensä teollisen vallankumouksen tavallaan niitä mullistuksia, mitä me tietenkin eletään tänä päivänäkin yhteiskunnassa. Ja siinä aika nopeasti myös tajusin, että onkin hirveän kiinnostavaa juuri ajatella tekstiiliteollisuuden kautta, että teollinen vallankumous yleensä ajatellaan liittyen niin kuin teknologian kehitykseen erityisesti. Ja tekstiiliteollisuus oli itse asiassa kuitenkin se ensimmäinen isompi niin kuin teollisuuden ala. Ja siinä oli se tekstiili, eli tämmöinen hyvinkin niin kuin arkinen ja niin kuin ihmisille läheinen asia, kuten tekstiili oli se, josta itse asiassa lähdettiin liikkeelle teollisessa vallankumouksessa. Niin lähdin siinä niin kuin miettimään, että millä tavoin tätä teollistumista voikin ajatella muuta kautta kuin sen teknologian kautta ja ajatella, mitkä on ne muut näkökulmat ja tarinat. Ja sitä kautta päädyin erityisesti katsomaan kysymyksiä työstä ja naisten työstä erityisesti ja miten naiset tekstiiliteollisuuden myötä pääsevät niin kuin isossa mittakaavassa töihin ja saamaan omaa palkkaa ja sitä kautta myöskin poliittisesti aktivoituivat ja miten voi ajatella, että tämä meidän pohjoismainen hyvinvointivaltiokin on pitkälti kuitenkin ja tasa-arvo rakentunut sen varaan, että naiset on lähtenyt vaatimaan oikeuksia tasa-arvoa itselleen. Ja tämä oli yksi sellainen alue. Ja sitten toinen oli se, mikä oli hirveän kiinnostava kuulla ja ymmärtää, miten paljon teollisuus Ruotsissa, niin kuin monessa muussakin paikassa, niin on rakentunut työvoiman varaan, joka on muuttanut muualta. Eli Borosin kohdalla erityisesti tosi laaja suomalainen työvoima, joka tuli nuoria naisia tuhansittain, muutti Borosin tekstiiliteollisuuteen töihin. Ja tämä oli tämmöinen maahanmuutto ja se kysymykset siitä, että millä tavoin ihmisten muuttoliike myöskin työn ja teollistumisen myötä on muuttanut meidän yhteiskuntia monella tavalla, niin se oli toinen tämmöinen keskeinen juonne tai lanka, että lähdin sitten kerimään auki. Ja sitten sen koko niin kuin laajempana kehyksenä niin jatkuvasti oli myöskin mielessä ekologiset kysymykset, eli millä tavoin teollistuminen ja teollisuus on jättänyt meille myöskin aika pahojakin ympäristöongelmia, mutta myöskin tehnyt meidät tietoisemmaksi enemmän siitä, että miten itse asiassa nämä luonnon resurssit ja luonnon kiertokulku, miten me ollaan siitä riippuvaisia ja miten meidän myöskin kaikki yhteiskunnan peruspilarit on viime kädessä myös siitä tavallaan luonnon työstä niin sanotusti riippuvaisia, joita me ei kuitenkaan edelleenkään ehkä samalla tavalla tunnisteta kuin ihmisten tekemä työ.
1: Voi valtava, minkälainen työ siinä sitten on osoittaa tämä taiteella ja koota siitä koko kesän kestävä taidennäyttely ympäri Borosia. Miten sinä tässä sitten, tämän sitten oikein ratkaisit?
2: No se olikin sitten, tuntui, että siitä olisi voinut hyvin tehdä 10 vuotta tätä näyttelyä ja aina vaan niin kuin löytää lisää kiinnostavia näkökulmia, mutta lähdin liikkeelle siitä, että niin kuin tältä paikalliselta alueelliselta, eli miten juuri niin kuin, tällä meidän niin kuin pohjoismaisella ja tässä Itämeren alueella, niin mihin kaikkeen se liittyy, se teollistuminen ja tekstiiliteollisuus erityisesti, ja lähdin tutkimaan, etsimään taiteilijoita, jotka on käsitellyt tätä jollain tavalla omassa työssään, ja sitten sitä kautta se tavallaan se laajeni, että löysin myöskin aika lähellä meidän aluetta ja täällä niin Pohjois-Euroopassa asuvia taiteilijoita, jotka joiden oma tausta on kuitenkin muualla, esimerkiksi Bangladesissa ja Gaanassa. Ja heidän työnsä kautta taas niin kuin pystyin tuomaan tämmöisiä niin kuin globaaleja näkökulmia ja myöskin erityisesti tämän päivän näkökulmia, millä tavoin teollisuus, joka on kuitenkin siirtynyt lähes täysin ja pois Euroopasta muualle maailmaan, niin miten ne sen vaikutukset näkyy tänä päivänä muualla ja miten se kytkeytyy eri tavoin tähän meidän paikalliseen yhteiskuntaan tänä päivänä ja tähän meidän historiaan. Niin siitä se lähti, niin kuin se kartta tavallaan laajeni sitten tältä meidän lähialueelta, niin myöskin kohti niin kuin eri puolia maailmaa. Ja taiteilijat tosiaan on tuonut tähän näyttelyyn sit hyvinkin erilaisia näkökulmia, myöskin semmoista oman niin kuin taustaan liittyvää ja omiin kokemuksiin ja elämään liittyviä kysymyksiä ja näkökulmia. On se sitten esimerkiksi Virosta, Narvasta, jossa jolla on tekstiiliteollisuudella vahva historiallinen side Burosiin. Esimerkiksi sieltä Maria Kapaajeva on käsitellyt paljon omassa työssään sitä, millä tavoin tekstiiliteollisuus on Virossa vaikuttanut siihen paikallisyhteisöön ja yhteiskuntaan, ja erityisesti miten tämä teollisuuden ja tehtaiden lähtö pois on niin kuin vaikuttanut hyvin dramaattisellakin tavalla paikallisiin elinkeinoihin ja yhteisöön. Ja toisaalta sitten taas vaikka juuri Bangladesista, että taiteilija on käsitellyt siellä, että miten niin kuin tämä ympäristö, mitkä on ne ympäristön vaikutukset ja millä tavoin niin kuin pikamuoti tänä päivänä, että tuotetaan tosi paljon juuri Bangladesissa, niin sen hyvin dramaattiset vaikutukset siihen esimerkiksi just tähän jokien ja vesistöjen ekologisen tasapainoon ja sitä kautta myös ihmisten elinolosuhteisiin siellä. Ja hän taas niin kuin lähti Sohrab Rabeh, joka on Bangladesista kotoisin, mutta asuu Hampurissa nykyään, niin hän lähti käsittelemään tässä omassa työssään sitä, niin kuin, että miten tämä Viskan joki, joka on ollut semmoinen teollisuuden selkäranka Burosissa, niin kuin monessa kaupungissa, niin se joki on ollut usein se, joka on mahdollistanut teollisuuden kehittymisen paikallisesti, niin millä tavoin tämä Viskan joki ja toisaalta hänen omassa kotikaupungissaan takaisin Bangladesissa Turatjoki, niin miten mitkä on niiden yhteydet ja miten niin kuin tämä tekstiiliteollisuuden historia näkyy siellä se Viskanjoen sedimenteissä ja miten se taas näkyy ihan tänä päivänä siinä Turakijoen ekologisessa epätasapainossa lähinnä, että miten ja sitä kautta niin tarkastelee myöskin tätä juuritta tämän hetken näkökulmasta sitä, että miten meidän erilaiset historiat ja nykypäivät kytkeytyy yhteen hyvinkin materiaalisesti ja ekologisesti.
1: Näin tästä Burros Biennale 2026 näyttelystä tapahtuman kuraattori Taru Elvin kertoi, miten sen tuosta tehtävästä innostui ja minkälainen kokemus tästä nyt sitten on luvassa katsojille, jotka siellä käyvät sitä seuraamassa sen takia, että kun siellä on myös niitä kasvia ja kukkia, niin näyttelyhän muuttuu pitkin kesää ja katsottava riittää sitä muuttuvaa katsottavaa ihan syksyyn asti. Burros Art Biennale on esillä siellä jo 30. päivä toukokuuta se aloitettiin, avattiin ja 27.9. Ja tässä on sitten luvassa sitä suomenkielistä ohjeistusta myös ja opastusta elosyyskuussa sitten, kun kesäloma-aika on ohi, kertoi kuraattori Taru Elvin aiemmin tässä Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetyksessä.

0: täällä Kostolo Hautamäki Popedasta, Levy Seppä. Ja muista kuunnella radiota aina kun menet nukkumaan, koska silloin ei tarvi olla mitään muuta päällä kuin radio.
1: Jaahas, tämmöistä viestitystä nyt sitten Levy Sepän muistutukseksi, että Levy Seppä on olemassa joka perjantai kello 1–15. Niinhän se menee, tämä Levy Seppä. Ja kuka tässä oli äänessä, oli Kostolo Hautamäki kertomassa, että tämmöinen homma on. Ja radio vaan seuraksi, niin ei tarvitse mitään päälle sekä pistää. Minäpä kohta valistan tulevasta, mitä tähän iltapäivälähetyksen antiin tulee. Sitä ennen Mikko Alatalo ja Heikki Kinnunen ja mikäpä muu kuin liha- ja perunamies.

pidän ruuasta, en iduista. Naisen näköisistä naisista mä oon sellainen liha.

ei pidä taiteista, ei jatsista, vaan kunnon turha puro loirista ja ajokoirista.

0: Kello on nyt 3:50 ja kohta sitten 3 jälkeen paneudutaan ikäviin yllätyksiin, eli lutikoihin. Ja pyritään ennakoimaan, ettei matkoita tulisi mukaan niitä lutikoita, ikäviä yllätyksiä. Hyönteisekologian dosentti Kari Kaunisto tutkii lajien välisiä suhteita ja niiden suhteita ympäristöön. Ja hän haluaa ensin alkuun tehdä selväksi ero, mikä on lude. Onko kyseessä lude vai lutikka? Ja sitten selvennetään sitä, että olisiko kotipiirissä viihtyvistä hämähäkeistä apua lutikoiden torjunnassa. Mutta ensin lude vai lutikka? Dosentti Kari Kaunisto.
1: No ensinnäkin tosi tarkkana saa sitten olla sen lude-termin kanssa. Eli Suomessa on tällä hetkellä se 560, olisikohan 4 eri lude-lajia. Ja niistä ainoastaan yksi, eli meidän niin kuin vakituisista lajeista yksi, eli tämä lutikka pystyy käyttämään ihmisen vertaravintona. Ei tahrata kaikkien luteitten mainetta. Siinä ei ole niin kuin varovasti, koska se menee tosi monilta sekaisin ja se harmittaa joka kerta, kun niistä saa lukea.
0: Onko ja niin, muuta, että asunnoista löytyvät eivät välttämättä ole sitten niitä lutikoita, vaan ihan...
1: No sieltä löytyy kaiken näköisiä ja hyvin, hyvin harvoin niitä varsinaisia lutikoita. Eli tavallisiakin muita ludelajeja kulkeutuu kaiken näköisten ulkoa tulevien tavaroiden mukana ja välillä itsenäisestikin kulkeutuvat sinne sisätiloihin, mutta muista lajeista ei ole ihmiselle minkään tyylistä haittaa, päinvastoin useasti hyötyä. Mm-hmm. Hyötyä monella tavalla, mutta ne on tärkeitä. Siellä on petoja ja sitten siellä on tämmöisiä kasvinsyöjiä ja kaiken näköisiä muita. Eli niillä on tärkeä paikka tuolla maailman ekosysteemeissä, mutta tai luonnon toiminnan kannalta tärkeitä lajeja, mutta se yksi sitten on ihmisen kannalta hiukan harmillinen, eli se lutikka.
0: Mutta siis tosiaan tässä voi lähteä siitä, että jos kotona sallii hämähäkkien myös asustella ja asuu joka tapauksessa sun kotona, niin pitää vähän hyvänä niitä hämähäkkejä.
1: Joo, siis no ehdottomasti hämähäkit on oikein hyviä seuralaisia, jos niitä sieltä uskaltaa pitää. Ne on kyllä, syövät kaikenlaisia jäytiäisiä ja kaikkea muutakin, mitä siellä joka asunnosta käytännössä löytyy, ja ihrakuoriaisia ja vaikka ja mitä turkiskuoriaisia ja tämmöisiä, mitä kodeista sisätiloista löytyy, niin hämähäkit kyllä popsii, eli ne on vallan hyviksiä siellä sisätiloissa ja ulkonakin totta kai. Eli hämähäkit on kaikin puolin mukavia tyyppejä. Ei ne varsinaisesti niin kuin, että mä luulen, että jos jostain vaikka matkalta tulisi tämmöinen lutikkapopulaatio sitten, tai porukka niin matkalaukussa mukana ja pääsisi kämppään, niin en mä usko, että hämähäkit pelkästään pystyy sitä torjumaan sitä tilannetta. Eli ehkä niin kuin hämähäkit on todella, todella tarpeellisia ja hyviä tyyppejä ja syövät paljon erilaisia pikkuotuksia, mutta niiden varaan ihan pelkästään ei kannata laskea. Eli kyllä se sitten on siellä matkan aikana niin jo sitä valmistautumista ja sitten matkalta tullessa myöskin sitten varautumista siihen.
0: Ja puhutaan ja paneudutaan tuohon varautumiseen ja siihen matkalle lähtemiseen sitten 3 jälkeen. Tässä hyönteisekologian dosentti Kari Kaunisto tosiaan painotti, että se on se lutikka vain, joka on se vahingollinen ja ikävä verenimi. Ja luteita on sitten satoja muita ja ne eivät ole ollenkaan niin harmillisia. Joten voihan lutikka. Mutta Turussa kaikki on toisin, kirjoittaa laulaa Brian ja Helvetin peruna-niminen yhtye.

Turussa kaikki on toisin ja tässä on kohta aika päätellä P2 ja P6 kanavien lähetysaikaa. Tältä haavaa huomenna sitten levyseppä tällä paikalla 1-3 P2 ja P6. Ja siitähän sitten jatkuu digitaalisesti tämä SR Finskan iltapäivälähetys, totta kai 3 jälkeen täältä Uudenvallasta 4:50 tänään ja huomenna sitten 5:00 asti, koska 5:00 puhelinlangat alkavat laulaa Ruotsista Suomeen. Ja oman kylän mies seuraavaksi. Ja sitten onkin varmaan kello jonkin niin 3 ja Eekku Tuutiset on siinä sitten paikallaan. Minä Ulla Reikäsen toivon P2 ja P6 kanavien kuuntelijoille, että toivottavasti ollaan kuulolla huomennakin 6:00 lähtien aamusella.

ja huomenna totta kai myöskin. Semmoista tämä aika nyt on ja 21 astetta huomenna luvassa näpimillään täällä etelämässä ja pohjoisimmassa 12 astetta. Vähän sen suuntaisesti noin niin kuin suurin piirtein sinne päin, että ei pety sitten tähän sääennustus, ei ole nyt paikkaansa, vaan että voi sadella ja voi olla, ettei satelekaan ja voi olla, että satelee sitten vähän myöhemmin. Kohta kuulostellaan, mistä asioista uutisissa puhutaan suomeksi, kun kello on 15.30 ja sitähän se ei vielä ole, joten kohta kuullaan vain sitten siitä, mitä sitten kuullaan. Onko mä vielä hankalammin sen sanoa? Voisin, mutta annetaan olla.

0: Siinäpä se Ron ja Mariella ja sellaista näytelmää piti siinä. Ja sitten uutisaiheisiin, Elisabeth Buljaakki, vai mitä? Onko paljon kerrottavaa puolelta?
1: On jonkun verran.
0: No esimerkiksi.
1: Esimerkiksi kerrotaan, että 11 Euroopan maata vaatii EU:lta tiukempaa viisumipolitiikkaa venäläisiä kohtaan. Ja kerrotaan myös, että kulttuurineuvosto on tänä vuonna myöntänyt yhteensä reilut 4 miljoonaa kruunua projektitukea kansallisten vähemmistöjen kulttuuritoiminnan vahvistamiseksi. Ja puhutaan myös 27-vuotiaasta Janne Vuorelasta, joka on tullut tunnetuksi Tukholmassa autokaraokellaan. Sellaista ja muutakin tänään uutisissa.
0: Aiheita, joista selvästikin haluaa kuulla lisää ja lisää sitten puolelta. Kiitos sinulle, Elisabeth Buljaakki.
1: Kiitos.

0: Se on 2-3 Westerinen yhtyeineen. Niin, tästä on varmasti helppo päästä sitten tuholaisajatuksiin, lutikoihin, kun kaksi voi ollakin kolme, kun yhden näkee, niin onkohan niitä monta. Puhutaanpa kohta enemmän näistä epätoivotuista eliöistä.
1: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
2: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
3: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
1: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
4: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.
0: Ja kohta tosiaan yhteys Suomen puolelle tutkijalle professori Marko Mutaselle, joka saa valistaa meitä siitä, että mitä meidän pitäisi tietää sisätiloihin majoittuvista hyönteisistä ja vähän sellaista tietoa varautumista tulevan varalle, kun eihän näistä kesälomareissuista ja reissulaisista ja vaikka vieraistaankaan aina voi takuuseen mennä vai mitä.

0: Siinä oli Leikkikalu Jäppinen niminen kappale Raptorilta. Ja nyt tietenkään tämmöisellä musiikilla oli mitään tekemistä seuraavan aiheen kanssa, kun puhutaan niistä epätoivotuista ötököistä, joita tulee matkalaukussa pahimmassa tapauksessa. Tai siihen ei saa oikein varautua, lähtee jonnekin ja kasvaa, sieltä tuleekin lutikoita mukaan. Ja meillä oli tässä aiemmin puhetta tästä lutikkahommasta Kari Kauniston kanssa, joka painotti, että on todella tärkeää pitää ero siitä, onko kyse luteesta vai lutikoista. Se on se lutikka, joka on se harmillinen, ikävä verenimi. Ja luteita on sitten satoja muita Suomessakin, että eivät ne ole haitallisia kaikki luteet, mutta lutikka on se, josta halutaan mielellään päästä eroon. Ja nyt mä luulen, että meillä on professori Marko Mutanen, molekyylisystematiikka ja biolukutaito erikoisaiheenaan Oulun yliopistosta, ekologian ja genetiikan tutkimusyksiköstä mukana tässä lähetyksessä. Hyvää iltapäivää sinne Oulun suunnalle.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Olet löytänyt parkkipaikan sieltä.
1: Joo, löysin.
0: Se tuntuu rauhoittavalta, ettei tunnu siltä, että yhtäkkiä sattuu jotakin, niin se on ei niin parane, että täytyy.
1: Joo, kyllä.
0: Siinä on kovasti pidettävä huolta, kun tähän saattaa keskittyä niin, että ei huomaa, että liikenteessä tapahtuu muutakin, että kun puhutaan ötököistä. Mutta tämä pohjustus tässä näistä ötököistä, niin se minua jäi tässä mietityttämään kovasti, että mistä ihmeestä sitten tunnistaa, että kyseessä on juuri lude eikä mikä tahansa muu lutikka.
1: Oho, tai ehkä toisinpäin, että mistä tietää, että on lutikka eikä joku muu lude. Eli lutikka on tosiaan, ja lutikat on tosiaan muutama laji, tämmöinen pieni ryhmä luteita. No ensinnäkin yksi hyvä tuntomerkki lutikalla on se, että se on hyvin litteä otus. Meillä on muitakin tämmöisiä luteita, jotka on tosi litteitä, mutta suurin osa niistä on tämmöisiä tyypillisempiä hyönteisiä. Lutikkahan on tuommoinen melkein paperiohut. Se on aika tasaisen semmoinen soikea, semmoinen ruskea väriltään, ja se on lentokyvytön, mikä on myöskin luteille epätavallista. Niillä on yleensä kuitenkin pitkät siivet, ja ne kykenee vähän heikosti, mutta ne kykenee kuitenkin lentämään.
0: Että jos laittaa sen matkalaukunsa ammeeseen ja tulpan kiinni, niin ei se sieltä pois lentele?
1: Ei lentele pois. Joo, että se on tämmöinen, niillä on niin kuin siivet surkastunut pois, että ei pysty lentämään.
0: No mitä mieltä oikeastaan pitäisi nyt tietää näistä kotiin pyrkivistä sisätilojen ötököistä? Se on sen lute, tai lutikka nimenomaan, joka on se haitallisin. Mitäs meidän pitäisi tietää siitä torjunnasta tai siitä, miten kodissa pitäisi asioiden kanssa olla, ettei tulisi ikäviä yllätyksiä?
1: Joo, no ensinnäkin lutikasta voisi tietenkin sen verran kertoa tuosta historiasta, että niitä on ollut heittomerkissä aina ihmisten seurassa. Ja meillä oli tämmöinen ajanjakso, ehkä pari sukupolvea, joka ikään kuin unohti, että tämmöinen otus kuin lutikka on olemassa. Seinän luteiksi niitä usein kutsuttiin. Eli niitä oli ennen muuta jokaisessa asuntalossa, ja sitten päästiin niistä aika lailla eroon, kunnes ne on nyt sitten tehnyt rynnäkköä ihan kansainvälisestikin, ja Suomessakin on runsastunut huomattavasti. Ei voi sanoa, että ne oli vielä kauhean tavallisia asuntaloissa, mutta ne on joka tapauksessa runsastunut, ja siitä on tullut ehkä tämmöinen niin kuin pysyväkin ongelma muun muassa lisääntyneen matkailun takia, mutta lutikka on ehkä myöskin tullut vähän resistentimmäksi tämmöisille keinoille ja myrkyille. Ja se on tämmöistä uutta paluuta tehnyt, ja eihän kukaan lutikkaa halua kotiin, vaikka jos siitä joku hyvä puoli täytyy sanoa, niin on se, että se ei nyt juurikaan tauteja tunnetusti levitä, eikä täällä ollenkaan ei tunneta niin kuin tauteja, että se levittäisi. Siinä mielessä on vaarallinen. Mutta kukaanpa haluaisi, että yöllä verta kupataan. Ja kyllä jokainen lutikasta eron haluaa, ja se on tosi hankala, torjuttava. Se on salaperäinen laji, se on vaikea todetakin usein, mutta kyllä se merkkejä jättää, ja sitten ne on hyvin piilottelemaan. Ne on todella hyvin osaa aistia ja vaistota sen hetken, kun ihminen nukkuu kaikkein syvintä unta, ne osaa pistää sillä lailla, että sitä ei ihminen tunne, eli kaikkein niin kuin syvimmän unen aikaan, ja sitten ne kävelee piiloon hyvin, litteen otus kun on, niin tämmöisiä hyvin vaikeasti löydettäviä paikkoja.
0: Minkälainen otus, tuo vaatii jo aikamoista fysiikkaa ja mielenterveyttä siltä lutikaltakin, että pystyy tuohon.
1: Joo, mutta lutikka on aika nopea. Se on aika vikkelä jalkainen otus, että se on kyllä hyvä kävelemään. Ja sitten se tosiaan käy sen veriaterian imemässä. Jokainen tämmöinen kehitysvaihe, niitä useampia lutikalle, niin tarvitaan veriaterian kasvakseen. Sitten ne sulattelee sitä hyvin pitkään, ne voi olla viikkokausia. Ne, yksi hankala piirre, mikä lutikassa on, että se voi jopa kuukausia sitten pystyä paastoamaan ilman, että se kun ilmasta veriateriaa. Ei nyt loputtomia, ei nyt kauhean monta kuukautta, mutta kuitenkin kuukausia. Ja sitten se tosiaan piilottelee koko sen ajan. Ja suurin osa näistä yksilöistä, vaikka tämmöinen esiintymä todettaisikin, niin on aina siellä lymyämässä siellä piiloissa. Eli ne on hyvin vaikea saada torjuttua myöskään mekaanisesti, ja se kestää pitkään se, että ne sitten tämmöisellä määrätietoisella torjunnallakaan saadaan sitten eliminoitua sieltä asunnosta, ellei sitten käytetä tämmöisiä tuholaistorjujien menetelmiä, eli sitten otetaan erilaiset tehokkaat käsittelykeinot, ja sekin on aika tämmöistä haastavaa hommaa kyllä, että niitä on erilaisia torjuntakeinoja. En ole niitä sen alan asiantuntija, mutta sitä ihan niin kuin sanotaan tänne ei maalikko kovin helposti saa sieltä huoneistosta, jos nyt lusikkapopulaatio on päässyt pesiytymään, niin sitä ei saa sieltä eliminoitua kovin helposti.
0: Siltä se kuulostaa, että vähän painajasmainen tilanne sitten, täytyy vaan saada ammatti-ihmiset se asialle. Ja kun tietää, että se voi olla aikamoinen iso prosessi. Uhuh. Mitä sinä teet, että kun varmasti matkustelet aika paljon, niin että ei sitä sitten kävisi vahinkoa, että tuot kotiin jotakin tuomasta, mitä et halua?
1: No nykyisten teen sillä lailla, että jos ulkomailla on, ja monissa suurkaupungissa ihan ei tarvitse puhua mistään tämmöistä, sanotaanko nyt kehittyvistä maista, vaan ihan niin kuin suurkaupungissa esimerkiksi. New Yorkit ja Pariisit on tunnettuja esimerkkejä, että niissä on valtava tämmöinen lutikkaongelma, niin käytännössä mihin tahansa majapaikkaan menee, niin kyllä me itse niin kuin teen semmoisen pienen tarkastuksen, eli me tutkin vuoteen tämmöiset vähän niin kuin patjan ja niin kuin vuoteen rungon välisiä alueita, koska lutikka paljastaa olemassaolonsa ulostamalla tämmöistä verensekaista tummanruskeita ja semmoisia tummanruskeita tahroja näihin petivaatteisiin. Ja niitä voi olla niitä yksilöitä myöskin siellä niin kuin patjan ja sängyn ja niissä rakenteissa. Et niitä tutkii vähän, ja jos siellä näkyy sitten jälkiä, ei ole itsellä tullut vastaan, mutta kun siskolle annoin tämmöisen neuvon ja hän tulee Keski-Euroopan jossakin maassa matkusteli, niin heti ensimmäisessä majapaikassa, niin hän totesi tämän homman, että täällä on lutikoita ja vaihtu paikkaa. Eli tämä on yksi tapa, että teen pienen tarkastuksen ennen kuin käyn asetun johonkin huoneeseen, että onko lutikasta merkkejä.
0: Ja asiantuntijana varmasti osaat sitten tehdä analyysin, että mikä se on, että ei se ole vain jotakin hometta siellä lakanoissa. Niin ajattelen, joo, nyt on pikkusen pätkiä, mutta ajattelen, että sinä asiantuntijana varmasti osaat analysoida, että on todellakin kyse sitten lutikan jätöksistä eikä jostain huonosta siivouksesta, muuta vaan sohloa siellä.
1: Joo, kyllähän erehtymisen vaara tietysti aina on, mutta kyllä se lutikan ulosteet ja ne sotkut ja jätökset, mitä ne jättää, sitten jos on tämmöinen runsaampi esiintymä, niin kyllä ne on tunnistettavissa. Ja myöskin nämä lutikan pistokset, että nyt kun ne on yleistynyt, niin ehkä aikaisemmin oli, että edes lääkärit ei aina osannut, että minkälainen pistojälki lutikasta jää, että osataan niin kuin sitten yön jälkeen, että jos tulee tämmöisiä punaisia pisteitä, sitten jos petivaatteessa on tämmöisiä veritahroja tai ne ei näytä veritahroilta, niin ikään ne on tosiaan enemmän ruskeita kuin punaisia. Siinä vaiheessa, kun ne tulee sieltä lutikan toisesta päästä ulos, niin sitten tämmöiset merkit, että jos sitten myöhemmin yön jälkeen huomaa, niin sitten myöskin tästä voi huomata, että no nyt on ollut lutikat aterioimassa.
0: Joo. Mä kuulin Suomesta sellaisen, että sillä firmalla, jonka oli sitten määrä putsata sitä paikkaa kerrostaloasuntoa, niin että heillä oli koenukkuja. Eli sinne, jos ei asukkaat itse halua siellä olla, niin sitten on firmalla joku, joka käy siellä nukkumassa. On siinäkin tapa todentaa, että onko siellä, jos ei välttämättä joka yö, jos tulee aterialla.
1: Joo, nyt on tietenkin siitä lutikkapopulaation koosta kysymys, että se sitten pikkuhiljaa, jos se pääsee siellä olemaan pidemmän aikaa, niin sitten se pääsee lisääntymään runsastumaan, mutta se voi olla aika niukka se populaatio, sitten ei niin kuin yhden yön aikana välttämättä sitten, ne voi olla siellä kasvamassa, että jos sitten siinä vaiheessa oli vielä lutikoita, jotka tarvitsee sitä veriateriaa, että jos on tämmöinen pieni populaatio, niin ei se yksi yö välttämättä sitä paljasta. Mutta sitten nämä joskus on nämä lutikkapopulaatiot, niin kun vaikkapa YouTubesta löytyy paljon videoita, niin niitä voi olla valtavia määriä sitten, että jos on pitkään jäänyt toteamatta, niitä voi olla 100 määriä, sitten se kyllä niin kun jättää jälkeensä ja ne on aika helppo todeta. Mutta tämmöinen niukka populaatio voi olla aika vaikea todetakin.
0: Mm. No, kiitoksia tästä evästyksestä. Nyt tiedetään ainakin, että ei nyt ihan kaikkien siivekkäiden perässä olla, vaan tiedetään, että lutikka on se, mikä vaan sitä kipittää karkuun muuten vaan ilman siipiä.
1: Joo, kiitos.
0: Ja toivotaan nyt, että reissut onnistuvat ilman, että saadaan epätoivottua tehtävää sitten, kun päädytään taas kotipuoleen. Joten isot kiitokset sinulle tästä opastuksesta. Ja jos tulee tässä vielä jotakin kysymyksiä, niin mä varmaan voin kääntyä taas tutkijan puoleen.
1: Joo. Mm. Sopii.
0: Joo, ja ei muuta kuin hyvät kesän toivotukset sinne päin.
1: Samoin kiitos.
0: Joo. Ja nyt sitten meillä ennen uutisia vielä vanhaa kekoa salataan yhdessä Peemin kanssa.

0: Nyt uutiset. Punavihreät puolueet, eli sosiaalidemokraatit, vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue, saisivat oman enemmistönsä, jos vaalit pidettäisiin tänään. Tämä käy ilmi SCB:n laajasta puoluesympatiatutkimuksesta, joka esiteltiin aikaisemmin tänään. Liberaalit jäisivät ulos valtiopäivistä. Liberaalit saavat SCB:n mittauksessa 2,5%, mikä on selvästi alle valtiopäivien kynnyksen. Ja kulttuurineuvosto on tänä vuonna myöntänyt yhteensä noin 4,1 miljoonaa kruunua projektitukea kansallisten vähemmistöjen kulttuuritoiminnan vahvistamiseksi. Saajien joukossa on muun muassa Aksevallan kansankorkeakoulun hanke Aksevallan kesä ja ruotsinsuomalaisen kulttuurin ystäväyhdistyksen kirjallisuus- ja kulttuurimessut. Käsiteltäviä kansallisilta vähemmistöiltä tulleita tukihakemuksia oli yhteensä 97 kappaletta. Näistä kulttuurineuvosto valitsi 46 erilaista projektia ympäri maata, joille se myönsi tukea. Ja ruotsinsuomalainen 27-vuotias Janne Vuorela on tullut tunnetuksi Tukholmassa autokaraokellaan. Hän laulaa autonsa kyydissä erityisesti suomalaista iskelmää.
1: Rantaan mutkun lähtivät jo tanssimaan.
2: Koska ne on tunnelauluja, ne on semmosia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa. Mähän saan, nämä toiset kuuntelee mua ja ne tykkää, että se on niin hauskaa, että täällä on joku, joka laulaa, koska tämä kaupunki tarvii sitä.
0: Janne on jo kolmannen polven ruotsinsuomalainen, jolle suomen kieli on lähellä sydäntä. Lauluharrastus alkoi jo lapsuudessa.
2: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin audossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä. Sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
0: Nyt jo 4 vuoden ajan hän on ilahduttanut ohikulkijoita suomalaisella musiikilla. Se on vedonnut myös ruotsalaisiin.
2: Nekin vaan rupeaa niinku juublaileen, siis hurraileen ja rupeaa taputtaan ja tykkää, että se on tosi hauskaa.
0: Toimittaja oli Elsa Mäklin ja uutiset toimitti Elisabeth Puliaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja iltapäiväseurannasi täällä Uddevallassa Ulla Rajakisto. Ja nyt kun tuota uutisia kuuntelin ja tätä karaoke-hommaa, niin ajattelin, että vaikuttaisikohan semmoinen, miten lapsuudessa on sen laulamisen kokenut, että jättää sitten laulamatta, vaikka se on kovin suosittu harrastus tuo laulaminen ja karaoke suomalaisista varsinkin, niin kun muistelen tässä, niin ensimmäinen laulukokemus, muistatko sinä ensimmäistä kertaa kun lauloit, että sitten joku kommentoi sitä? Niin mä muistan, että me laulettiin mun pikkuveljen kanssa Rakastan elämää. Ja kun ei muistettu sanoja sitten sen enempää, niin pistettiin joka tuohesta kippuraan siitä vaan. Ja sitten saimme kuulla, että laulaisitte sitten edes oikeilla sanoilla. Niin ei se tuntunut, no ei sitten lauleta ollenkaan, jos täytyy oikeat sanat laulaa. Tai että vedettiin metsänpoika tahdonnolla keskellä metsää ja luultiin, että kukaan ei kuuntele. Ja naapuri oli kuullut ja kehaisi, että sieltäpä komiasti laulettiin. Ei se oikein innostanut, ainakin johtuu ehkä siitä, miten tämä ääni ei oikein niin kuin laulamiseen taivu.

0: Samai Koskinen siinä. Samai Koskinen. Ja tässä on torstai meneillään. Kello on noin 24 pikkuhiljaa kohti sillä, niin kuin sanotaan. Ja huomenna sitten kello 1 lähtien on tämä musiikkivalintapuoli kuuntelijalla.
1: Voihan elämän kevät eli kesä, kesäkuu ja sen ensimmäinen perjantai on toivelevyjen ja terveisten superpäivä. Ensin kello 13 pyörähtää käyntiin levyseppä ja kello 17 alkaa Pohjolangat laulamaan. Ja kun perjantain iltapäivän juontaa Ulla Rajakisto, niin eikö se ole kuuntelun paikka? Kyllä! Osallistu toive ja terveiset talkoisiin sinäkin. Hei, me kuullaan perjantaina.
0: Ja musiikista puheen ollen pitääpä kohta paneutua tähän uuteen ohjelmaan, joka on tulossa, sillä musiikki- ja jazz-tunnelmat ovat luvassa. Finland Institute ja Jazz Club Fanshingen. Finland's Sock a War-sarja nimittäin. Se juhlistaa suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Näitä konsertteja on nyt sitten nauhoitettu ja ensimmäinen lähetetään tässä ihan kohta sillä, eli 6. päivä. Siitä enemmän tämän Vimman Hei Hei-kappaleen jälkeen.

0: No sellaista ohjeistusta tässä. Meillä on ollut ohjeistusta lutikoiden pariin, tai ei niiden pariin, vaan että pääsisi sitä eroon. Kuullaan tästä vielä tästä lutikkahummasta 4 uutisten jälkeen siitä, miten toimia, ettei tulisi sitä ongelmaa niistä lutikoista, jotka saattavat matkalta vaatteisiin ja matkalaukkuun, ja tietysti miten päätyä sitten kotioloihin, ja yrittääpä niistä sitten päästä eroon, kun ne ovat sinne kotiutuneet. Nyt puhutaan ihan muusta asiasta, puhutaan musiikista. Semmoista Finlands sak i vår -juttua tässä Vilma Peltomäki saa tästä jatkaa.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
2: Finlands instituutet ja Jazz Club Fasching ovat yhdessä toteuttaneet tänä keväänä konserttisarjan nimeltä Finlands sak i vår. Siinä huomioidaan ja juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Konsertteja on ollut yhteensä 5 ja Sveriges Radio Finska on nauhoittanut ne kaikki. Ja lauantaina 6. päivä kesäkuuta P2 ja SR Finskalla lähetetään ensimmäinen näistä 5 konsertista. Meillä on nyt mukana Sveriges Radio Finskan konserttien tuottaja Liisa Tolonen. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Liisa.
3: No kiitos, kiitos.
2: Ajattelin kysyä nyt ihan alkuun, että mitä nyt tapahtuu, mistä tässä on kyse?
3: No siis, mä nyt tiedän, mä luulen, että on ollut oikein sellainen pitkäaikainen toive sekä instituutin puolelta että sitten myös Fashingin puolelta, että jotain yhteistyötä aikaiseksi keskenään he voisivat tehdä. Ja sitten me ollaan aina silloin tällöin nähtykin Fashingissa jotain suomalaisia bändiä soittamassa. Siis nythän on kyse siis jatsklubista. Mutta sehän ei nyt tarkoita sitä, että se vaikka se on, niin kuin, vaikka se on jatsklubi, niin että se on vaan pelkkää jatsia, mitä siellä on. Eli sen takiakin niillä on ollut niin kuin paljon varmaan suunnitelmia. Ja samalla tavallahan instituutit varmaan tekee muidenkin toimijoiden kanssa yhteistyötä. Että sinänsä tämä ei ole mikään niin kuin suuri yllätys, että on tämmöinen yhteistyö, mutta toki se, että sattui tämmöiseen saumaan, että kun suomalainen jats tänä vuonna täyttää 100 vuotta, niin se jotenkin niin kuin vaan natsahti siihen hirveän hyvin, että sitten he pystyivät niin kuin tekemään tämmöisen kokonaisen sarjan.
2: Mm. No mistä niin kuin idea lähti sitten tehdä tästä myöskin niin kuin sarjaa Finskalle?
3: No siis se nyt oli ihan itsestäänselvyys oikeastaan, koska meillä on ollut, no mitä me nyt ollaan nauhoiteltu, meillä on ollut erilaisia konsertteja, meillä on ollut iskelmää, meillä on ollut rock. Meillä on ollut indie-poppia ja se, mitä meiltä nyt vähän tavallaan niin kuin ehkä puuttuu, on joko tämmöinen ihan puhdas jats tai jats-tyylinen musiikki ja sitten metalli niin kuin, siis livenä. Mutta tämä jats oli nyt tarjolla siinä niin kuin näppärästi. Ja sittenhän me saatiin tähän jo heti tähän meidän ensimmäiseen konserttiin, mikä esitetään, tai mikä tulee siis lauantaina, niin siinä oli mukana P2:n Jatsradio meillä yhteistyökumppanina.
2: Mm. No keitä artisteja tässä sitten pääsee kuuntelemaan, minkä tyylistä musiikkia?
3: No me aloitetaan tämä sarja siis. Näitä konsertteja on, tästä on niinku nyt 3 tullut semmoisena vähän niinku sneak peekinä tuossa jo talven aikana. Ihan vaan testattiin, että miten se uppoaa ja näin, mutta nyt tämä lähtee niinku sit niinku tavallaan alusta ja me vedetään niinku nämä kaikki 5 konserttia niinku aina lauantaisin. Ja tämä ensimmäinen, mitä me nyt kuunnellaan, niin on, voisi sanoa, että se on improvisaatiojatsia ja improvisaatio- ja free-jatsin jonkinnäköinen yhdistelmä, mutta kuitenkin niinku melodista, että se ei ole siinä mielessä mitään niinku vaikeeta jatsia. No, mä tiedän, mun mielestä mikään jatsi ei ole vaikeeta, mutta siis jos sanotaan, että jos vaan niinku, jos vaan laittaa vaikka silmät kiinni ja antaa vaan niinku äänen tulla, niin sä kuulet sieltä kaikki instrumentit. Akustisia instrumentteja, siellä löytyy saksofonia, sieltä löytyy huilua, sieltä löytyy akustista bassoa ja rummut. Ja tämä on instrumentaali keikka. Ja tämä päähenkilöhän tässä on semmoinen henkilö kuin Juhani Aaltonen, joka täytti siis viime vuoden, eli 25 joulukuussa 90. Ja soittaa siis vieläkin poikkihuilua kuin enkeli. Sen kuulette sitten lauantaina. Ja hänen musiikilleen taivahan on siis ihan järjetön. Että hän on nyt niinku ehtinyt sen niinku varmaan 70 vuoden aikana niinku tehdä sit yhtä ja toista ja ollut siis ihan järjettömän monella levyllä soittamassa ja ihan kaikenlaista, niin kuin soittanut suomalaista tangoa ja iskelmää silloin aikoinaan paljon, ollut myöskin studiomuusikkona silloin, kun Suomessa tehtiin paljon tämmöistä niin kuin iskelmamusiikkia studiossa, että siellä oli iso bändi ja sitten sinne aina tuli niin kuin 8 tunnin välein uusia artisteja esittämään niin kuin nauhoittamaan jotain uutta musiikkia. Mutta sitten hän on tietysti niin kuin tunnettu enimmäkseen kyllä jats ja niin kuin progressiivisen musiikin ja jatsin muusikkona ja vähän oikeastaan semmoisena edelläkävijänä. Ja hänen seuranaan on sitten Jonas Kullhammar, joka on tosi tunnettu saksofonisti ja bändiliideri ja levyyhtiöpomo täältä Ruotsista. Ja Norjasta semmoinen, mikäs hänen etunimensä olikaan, Meas, on hänen sukunimensä basisti, myöskin tunnettu basisti. Ja Suomesta sitten taas semmoinen rumpali kuin Ilmari Heikin Heimo. Eli tämmöinen 4 kopla tai kvartetti siellä sitten esiintyi ja sen kuulee sitten nyt lauantaina.
0: Näin kertoi SR Finskan konserttien tuottaja Liisa Tolonen tänä aamuna Vilma Peltomäen haastattelussa. Kuullaan vielä kohta siitä, että kun nämä 5 konserttia on nauhoitettu, ensimmäinen lähdetään siis 6. päivä, niin vielä, että miksi suomalainen jats kannattaa ottaa kuunteluun justiinsa nyt. Mutta ennen sitä, niin huolestumista tässä tarjolla Treblalta.

0: tämän huolestumisen jälkeen sitten jatketaan kaikessa rauhassa tästä Finlands Institutetin ja Yacht Club Fashingin Finlands Sak i Vår-sarjasta, joka juhlistaa suomalaisen jatsin 100 vuotta. 5 konserttia on myös nauhoitettu ja ensimmäinen konserteista lähetetään 6. kesäkuuta P2-kanavalla ja Sveriges Radio Finskan kanavalla tietenkin myös. Aamutuotoimittajamme Vilma Peltomäki kysyi Finskan konserttien tuottaja Liisa Toloselta, että miksi suomalainen jats kannattaisi ottaa kuunteluun juuri nyt?
1: No, voisi sanoa, että se on ehkä, niin nämä rajat on niin kuin jotenkin musta rikkoutunut aika silleen kivasti, että sä voit kuulla jatsbändejä rockfestareilla, taikka sä voit kuulla rockbändejä jatsklubilla. Ja mun mielestä tämä sarja on niin kuin aika hyvä esimerkki siitä. Ja varsinkin tietysti suomalaista jatsia, miksi me nostetaan suomalaista jatsia meidän kanavalla, on totta kai se, että se täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Sehän on jo itsessään merkittävää. Ja se on vaan niin kuin sellainen aika hyvä niin kuin hyvä tuoda esille just se, että se jats ei tarvitse aina olla niissä hämyisissä salongeissa, vaan se voi myös olla jossain rokkilavalla. Ja sitten taas joku vaikka vastaavasti joku täysin elektroninen musiikki, taikka vaikka kansanmusiikkiin vivahtava psykedeellinen jats voi olla niin kuin ihan normi jatsklubissa. Niin kuin tämä konserttisarja tulee sitten näyttämään tässä tämän 5 lauantain aikana.
2: Minkälainen suhde sulla itsellä on jatsiin?
1: Mulla on oikein hyvä suhde jatsiin, kiitos kysymästä.
2: Ei mitään.
1: Mulla on mähän kuuntelen tosi paljon jatsia. Se on ehkä musiikki, minkä parissa mä oon. No mä oon varmaan niin kuin kasvanut jatsin ja kansanmusiikin parissa. Että mä luulen, että se siis kotoa tullut. Ja sittemmin tietysti niin kuin jäänyt aina semmoiseksi niin kuin ehkä tänä päivänä mä oon niin kaikkiruokainen musiikin suhteen, mutta jossain vaiheessahan mä olin todellakin vähän niin kuin jats-nörtti jopa. Ja keräilin hirveästi äänilevyjä ja kasetteja ja kuuntelin kaikki jats-ohjelmat, mitä vaan ikinä pystyi, ja kävin keikoilla ja näin. Ja tein töitä myös niin kuin jats-musiikin parissa. Nykyään mä oon vaan niin kuin sellainen harras kuuntelija.
2: Ihan vielä loppuun, niin otetaan vielä tällainen kertaava kysymys, että monelta, milloin ja mistä tätä sarjaa sitten pääsee kuuntelemaan?
1: No, meillähän on tuolla eetterissä semmoinen aika kuin 14.03 lauantaisin. Ja se aloitetaan nyt oikein sopivasti Ruotsin kansallispäivänä 6.6. Ja ensimmäisenä siellä tulee tosiaan tämä Aaltonen, Kulhammar, Meas ja Heikin Heimo. Ja se on 57 minuuttia. Se ohjelma oli 57 minuuttia jatsia tuutin täydeltä P2:lla ja tietysti SR Finskalla. Ja sittenhän siinä on tietysti se 30 päivän jälkikuuntelu myöskin. Ja sitten se jatkuu siitä lauantaisin. Sieltä on tulee tällaista vähän niin kuin elektrompaa musiikkia. Sieltä tulee semmoinen bändi kuin Modem. Ja sitten tulee, mitäs kaikkea siellä, mutta sitten on vähän sitä rockimpaa, ehkä jopa voisi sanoa psykedeellistä rockia enemmänkin, ehkä se niin kuin Grande Mahogni. Ja sitten löytyy vähän sellaista perinteisempää, ehkä friatsiin viittaavaa farda. Ja sitten tulee vielä semmoinen, jossa on vähän enemmän kansanmusiikkivivahteita kuin Oiropena. Eli nämä on nämä 5 kokoonpanoa, mitkä me ollaan sitten saatu nauhalle.
2: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Ja hei, kiitos paljon Liisa Tolonen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa kertomassa tästä sarjasta.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja tuosta tulipa mieleen, että huomenna sitten tuosta kansanmusiikkivivahteisesta tekemisestä juttua siinä 3 ja 5 välillä. Ensin on siis levyseppi ja sitten iltapäivä, puhutaan vähän kansanmusiikista ja sitten saa kansa valita, mitä soi sitten myös 5 jälkeen. Eli Puhelangat laulavat Ruotsista Suomeen. Ja tässä on kohta meillä Ekut, uutislomituksen uutisaika. Suomeksi sitten reilun puolen tunnin kuluttua.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jopa oli mahtavaa sankaritekoa, kun 6 päivää siellä sitten ryömii takaisin pääleiriin sieltä Alpeilta. Varsinainen opas, joka osaa asiansa, kun siihen pystyy. No, meillä on kohta yhteys Tukholmaan täältä Uddevallasta. Elisabeth Puljaki valvoo uutisia suomeksi, joten siitä kohta.

0: on sellaista biittiä tuo Darude. Siinä Darudessa tuossa on se yksi tuttu kappale, se sointi, joka Sunstorm, joka on siellä sun täällä pitkin maailmaa, tämän tästä kuuluu ja kyllä se jotenkin aina ilahtuu. Ja nyt ilahduttavasti kello on 16.07.30, jos kohta, ihan kohta, jos et kuuntele. Mutta kun kuuntelee digitaalista lähetystä, niin eihän kello niin ole. Mutta meille se on, siinä on pieni viive, vai mitä Elisabeth Puljaakin?
1: Näin on.
0: Joo, ei mieti tätä viiveen varaan, vaan ei viivytellä, vaan että pitäisi sitten puolen aikaan, kun on uutisaika, niin mitäs kerrottavaa?
1: No muun muassa, että Suomen hallitus on tänään päättänyt, että maan itäraja pysyy edelleen kiinni. Tästä raportoi Yle. Ja uutisissa kerrotaan myös, että joka vuosi monta sataa tuhatta venäläistä turistia saa viisumin Eurooppaan Ukrainan sodasta huolimatta. Ja nyt useat Euroopan maat vastustavat viisumeja. Ja kerrotaan lisäksi, että kulttuurineuvosto on tänä vuonna myöntänyt yhteensä reilut 4 miljoonaa kruunua projektitukea kansallisten vähemmistöjen kulttuuritoiminnan vahvistamiseksi. Sellaista puolelta.
0: No niin. Hyvä, niin puolelta sitten lisää ja ihan siinä voi tapahtua vielä jotakin, niin kaikki tämä on mukana sitten valinnan mukaan tärkeysjärjestyksessä. Ja sitten seuraavat uutiset ovatkin vasta kello 18, eikö niin?
1: Näin on.
0: Joo. Kuunnellaan nyt, niin ollaan sitten valmiita seuraaviin uutisaikoihin. Kiitoksia uutisvalvonnasta Elisabeth Puljaakki.
1: Kiitos paljon.
0: Ja mitäpä me sitten tässä, isoin virhe mun elämässä, Sofia Autio, musiikkituottajien valintoja juuri tähän kohtaan. Sveriges Radio Finskan iltapäivää tänään 4. kesäkuuta.

0: The Rasmus, tässä hänen tuli mainostettua, että Sverige on finska, aina suomeksi ibland på svenska, mutta kyllä sitä suomalaiset voi laulaa englanniksikin, niin kuin tuossa justiinsa. No palataanpa nyt tämän päivän yhteen teemoista, tämän iltapäivän teemoista, eli näihin ei-toivottuihin lutikoihin, hyönteisiin, joita ei toivoisi kotiinsa päätyvän, kun matkoilta tulee sen matkalaukkunsa kanssa ja tavaroidensa kanssa, niin mitä tehdä, etteivät lutikat päätyisi kotiin? Tästä kertoo nyt hyönteisekologian dosentti Kari Kaunisto Turun yliopistosta, joka tässä aiemmin teki selväksi, että nyt on kyse lutikoista eikä luteista, kun on puhe näistä, jotka ihmisverta imevät. Joten lutikoista, mitä tehdä, että ne eivät kotiin päätyisi reissulta?
1: Matkoilla ylipäätään on niitä Suomessakin jonkun verran, mutta erityisesti tuolla vähän lämpimämmissä maissa, niin mä yleensä ainakin katson ensin niin ihan niin kuin patjan reunat, eli nostelen vähän sitä sängyn patjaa ja muuta ja katselen, että onko siellä semmoisia mustahkoja pilkkuja, eli ne tulee niistä ulostejäljistä, eli silloin kun se on syönyt verta, niin silloin se on semmoista kuivuneen veren näköistä semmoista tummaa tahraa, semmoisia pieniä pilkkuja, ja sitten kun niitä on useita lutikoita kerrallaan siellä samoilla kohdilla sitä kämppää, niin silloin sinne tulee sitten paljon niitä, se on vähän näyttää semmoiselta niin kuin homepilkutukselta tai semmoiselta se niin kuin lutikan ulostejäljet, mutta sitten siellä on usein sitten päiväpiiloissa löytyy myöskin niitä niin kuin semmoisia toukkanahkoja ja munankuoria. Eli ne lisääntyy siellä sitten siinä niissä samoilla alueilla, niin sieltä sitten löytyy just jostain jalkalistojen välistä tai tuommoisen sohvapatjan alta tai jostain. Niin löytyy sitten niitä jälkiä, niin sitten kun niitä löytyy, niin silloin kyllä pitäisi niin kuin vaihtaa sitten vähintään huonetta, jollei jopa hotellia, että sillain. Mutta sitten siinä on vielä niinku erityisen tärkeää sitten, että jos, tai niinku ylipäätään, että tsekkaa sen ensin niinku alustavasti, että näkyykö semmoisia tummia tahroja siellä petivaatteissa tai just jossain sohvan reunalla tai muualla, niin ei avaa niitä matkalaukkuja siihen lattialle, mikä on se tavallinen tapa, ja olen itsekin siihen kyllä syyllistynyt, mutta se on niin kuin se juttu, eli ne kannattaisi pitää sitten jossain jonkun pöydän päällä tai jossain muualla mieluummin, ja sitten mieluusti kiinni ne matkalaukut muutenkin. Ja sitten olisi hyvä pitää vaatteet mieluusti jossain pusseissa, suljetuissa pusseissa, mutta se on sitten kuin pitkälle ketäkin on valmis menemään. Et se riippuu vähän matkakohteesta totta kai ja majoituksen tasosta ja kaikkea. Mutta jos on suuri riski lutikkaongelmaa, niin silloin tosiaan niin ne kannattaa pitää suljetuissa pusseissa ja puhtaat ja likaiset vaatteet erillään, eli tiiviisti pakattuna. Ja sitten sen lisäksi sitten, kun sieltä tulee sieltä matkalta kotio, niin ei tuu suoraan sisälle niissä kamoissa ja avaa sitä siihen jonnekin keittiön tai jonkun makuuhuoneen lattialle sitä matkalaukkua, vaan jos on niinku syytä olettaa, että siellä on tullut lutikoita mukana, niin ensinnäkin matkalaukun avaaminen ulkona ja sen jälkeen joko kylmää tai kuumaa. Eli esimerkiksi suomalaisilla aika monilla on sauna jossain käytettävissä, niin se on ihan erinomainen. Eli useampi tunti, semmoinen 80 astetta saunassa, niin ne kamat sinne ja sillain, ettei sieltä tuu sinne saunatiloihin niitä. Eli sitten ne olisi siinä niin kuin sillain. Tai sitten toisaalta, jos talven aikaa matkustaa, niin sitten se myös on semmoinen 15 astetta pakkasta, niin sitten ulos kamat.
0: Entäs tuo pakastin?
1: Niin, juu, totta kai, jos on joku isompi arkupakastin tai muuta, niin ne toimii kyllä. Ja tai joku tämmöinen rumpukuivain, niin sekin on ihan hyvä, että tunnin verran kun rummuttaa jossain 60 asteesta jotain 70 asteessa, mitä ne vaatteet sitten kestääkin, niin kyllä ne siinä kuolee.
0: No tässä on kyllä nyt niin paljon ohjeistusta, että eiköhän tällä pärjätä.
1: Niin, että nämä on tämmöisiä, mutta eihän noihin, niin kuin, ei tässä nyt mitään niin kuin luontokokemuksien tai muiden niin kuin tämmöistä hehkua kannata mitenkään tähän nyt hylätä, että kyllä se niin kuin luonnosta ja matkailusta ja kaikesta muustakin nauttiminen on niin kuin huomattavasti tärkeämpää, kunhan vaan sitten pitää niin kuin hoksottimet kohillaan ja sillä tavalla sanotaan, että tiedostaa tämmöisen olemassaolon, niin sitten osaa varautua ja toimia sitten tarpeen mukaan, mutta muuten niin ei kannata mitenkään niin kuin mitään matkaansa sillä pilata, että alkaa ressaamaan jostain luteista tai lutikoista.
0: Näin kertoi hyönteisekologian dosentti Kari Kaunisto. Meitä kannusti silti nauttimaan reissuista ja ohjeisti tässä, että miten tehdä, etteivät lutikat päätyisi ihan kotiin asti. Hän on siis hyönteisekologian dosentti Turun yliopistosta.

0: sin.
1: Nyt uutiset. Suomen hallitus on tänään päättänyt, että itäraja pysyy edelleen kiinni, raportoi Yle. Päätöksellä ei ole takarajaa, vaan se on voimassa toistaiseksi. Suomen ja Venäjän väliset rajanylityspaikat ovat olleet suljettuna joulukuusta 2023 alkaen. Joka vuosi monta sataa tuhatta venäläistä turistia saa viisumin Eurooppaan, Ukrainan sodasta huolimatta. 9 EU-maata sekä Islanti ja Norja vastustavat nyt viisumeja. Ruotsin migraatioministeri Johan Forsellin mukaan venäläisten turistien tulisi estää pääsy lukuun ottamatta venäläisiä, jotka ovat oppositiossa. Ja ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Vuodesta 2017 lähtien seniorineuvontapalvelua varten kohdennettu avustus on tullut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEA:lta. Tänä vuonna 57 000 euron STEA:n avustus on lakkautettu. Suomi-seuran toiminnanjohtaja Tiina Strandbergin mukaan avustus on mahdollistanut ulkosuomalaisten ja paluumuuttoa suunnittelevien neuvonnan muun muassa eläkkeisiin, verotukseen ja sosiaaliturvaan.
2: Todella tärkeä ja arvostettu palvelu. Erityisesti monet ikääntyneet ulkosuomalaiset tarvitsevat tietoa ja tukea Suomeen päin asioidessaan. Ja Ruotsin suomalaiset ovat todella merkittävä osa meidän neuvontapalveluidemme asiakkaista.
1: STEA:n mukaan Suomi-seuran avustus lopetettiin, koska oli epäselvää, ketkä ja kuinka monta ihmistä toiminta tavoittaa, sekä mikä on sen vaikutus. STEA:n avustuksia on myös vähennetty merkittävästi kahden viimeisten vuoden aikana. Suomi-seura vastusti päätöstä kannanotolla, mutta STEA ei muuttanut päätöstä. Ja Suomi-seura pohtii nyt neuvontapalveluiden tulevaisuutta. Tällä hetkellä Suomi-seuralla on ainoastaan mahdollisuus tarjota henkilökohtaista neuvontaa seuran jäsenille. Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Ja kulttuurineuvosto on tänä vuonna myöntänyt yhteensä noin 4,1 miljoonaa kruunua projektitukea kansallisten vähemmistöjen kulttuuritoiminnan vahvistamiseksi. Saajien joukossa on muun muassa Aksevallan kansankorkeakoulun hanke Aksevallan kesä. Uutiset toimitti Elisabeth Puliaki.
3: Ja iltapäivän juontajana jatkaa Ulla Rajakisto. Ja sitten mennään Viheltelen Stigin.

0: No niin, kyllä sitä nyt kelpaa vihellellä. Ja kuullaanpa kohta, mitä urheilutoimittaja Kai Kunnas sanoi ja pohti tämän jääkiekon MM-kullan jälkeen, viides Suomen MM-kulta. Kävikö sinulla niin, että kävi sääliksi sitä Sveitsiä, joka ei sitten edelleenkään ole voittanut sitä kultaa, vaikka on niin monta kertaa ollut niin lähellä. Siihen viittaa myös Kai Kunnas kohta, mutta otetaanpa sitä ennen lyyti asialle.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
0: Siinä kun on teemana 100 kaunaa ja enpä tiedä, kun en muista kuuleeni sanoituksia. Mitähän siinä Martin oikeastaan meinata, mutta ehkä tämän voisi liittää jotenkin tähän, että tästä voi jostain voi niin kuin kaunaakin kantaa. No, pitää kuunnella nyt.

0: heti, ei tarvi osata yhtään liikettä.
1: Joo, niinpä niin. Kyllä, siinä sitä sata kaunaa sitten. Ja nyt Kai Kunnaksen kommentit viimeisten jääkiekon MM-kisojen jälkeen. Suomihan MM-tittelin, tuon kultatittelin, voittotittelin taas saavutti. Ja siinä oli monenmoista kiemuraa ja kuviota ja ajatusta ja tunnetilaa. Mitä Kai Kunnas, urheilutoimittaja, suomenruotsalainen, toiminut myös paljon Ruotsin puolella, ollut kommentoimassa myös SR Finskan lähetyksessä ennenkin. Niin mitäs hän sanoo tähän MM-ruljanssiin ja siihen, että Suomi nyt sen MM-kullan taas voitti?
2: Kun tosiaan 26-vuotiaana sain ensimmäiset jääkiekon MM-kisat kokeen, niin kyllähän mulle oli aivan selvää, että Suomi ei ikinä tuu voittamaan jääkiekon MM-kultaa, koska aina siellä on joku Masken Kasson tai Mats Sundin, tai aina jotain tapahtuu. Et vaikka me ollaan tavallaan paras joukkue ja johdetaan 4-2 ja on minuutti jäljellä peliaikaa, niin aina sit vaan jotain tapahtuu, että Suomi ei kuitenkaan ikinä voita.
1: Tämä oli sun kokemus silloin 80-luvulla?
2: Kyllä.
1: Ja sitten?
2: Ja nyt on sitten... Sain olla Globenissa 1995 selostamassa ja haastattelemassa Kurre Lindströmiä, kun Suomi sitten sen ensimmäisen kullan otti. Sitten sain olla selostamassa 2011 Bratislavassa, kun Micke Granlund heittää ilmaveiviä nuorena poikana. Ja nyt on sitten melkein jo alkaa olla niin, että Suomellahan on 3 kultaa nyt 7 vuoteen, että eihän tässä kohta enää kukaan muu voitakaan jääkiekon MM-kultaa kuin Suomi. Plus, että tänä vuonnahan oli vain yksi maa, joka otti mitalin sekä olympiakiekossa että MM-kiekossa. Ei Kanada, ei USA, ei Ruotsi, ei Tšekki, ei Slovakia. Ja ei tietenkään Venäjä, joka ei ole mukana edes nyt hyökkäyssodan takia, vaan tämä pikkuruinen Suomi, joka ei ikinä voita mitään.
1: Mitenkäs tämän selität?
2: No, jos verrataan nyt Sveitsiin, tämä oli siis semmoinen jännä, ymmärtäkää minua nyt oikein, että mulla oli vähän semmoinen tilanne tässä, että nämä 4 viimeistä maata, jotka oli mukana näissä MM-kisoissa. Kanada olisi mielellään saanut voittaa. Mun vanhempi tytär asuu Quebecissä, Montrealissa. Hänen pojat, meidän lapsenlapset, pelaa jääkiekkoa. Heillä on kanadalainen sydän, jääkiekkoa heitä lähellä. Norja olisi mielellään saanut voittaa, kun ei ole ikinä voittanut. Otti nyt pronssiin, sekin oli kuin voitto heille. Sveitsi olisi mielellään saanut voittaa mun puolestani ekan kultansa kotiareenalla. Ja totta kai Suomi aina saa mielellään voittaa. Mutta Sveitsi kävi vähän sääliksi nyt. 5 finaalia, kaikki tappioita. 3. viimeisessä finaalissa ei edes tehtyjä maaleja. Ja Sveitsin maalivahti Genonihan todella itki ihan rajusti, kun hän on pelannut 3 upeaa finaaliottelua, päästänyt 3 ottelussa vaan 4 maalia. Aina on jäänyt hopea käteen. Ja tämän mä nyt haluan sveitsiläisille sanoa niin kuin tällaisena pienenä lohtuna, että kyllä te vielä voitatte, mutta se viimeinen askel on vaikea ottaa, kun sä et ole ikinä voittanut. Nyt kun katsoo Sveitsiä, ne pelasivat loistavan alkusarjan, voitti Suomenkin siinä, mutta finaalissa ne passivoitu. Ja totta kai, mitä enemmän se finaali oli 0-0, sen enemmän siellä rupesi takaraivos pyörimään samat ajatukset kuin mulla silloin 89. Että aina sieltä joku Masken Kasson tai Mats Sundin tulee, että ei me voiteta. Ja sitten kun mentiin jatkoajalle 0-0, niin sitten totta kai se valtava peikko pyöri Sveitsin päässä, että ei kai vaan taas, ei kai vaan taas, ei kai me taas hävitä ilman, että me ei tehdä maaliakaan finaalissa, ei kai vaan taas, ei kai vaan taas, ei kai vaan taas. Ja sitten ensin Jesse Puljujärvi vetää sisätolppaan ja sitten vähän myöhemmin Kosta Helenius heittää sisään. Et kyllä Sveitsikin tulee joskus voittamaan, mutta nämä on vaan kestettävä. Ihan niin kuin Suomi kesti nämä. Ja nyt sitten on tullut kultaa 2019-2022, vielä olympiakultaakin sinä vuonna. Ja nyt sitten 2026. Ja mä oon just tässä kuukausi sitten taas julkaisin yhden kohtaaminen kirjan, missä mä tapasin muun muassa Jukka Jalosen. Ja juteltiin hänen kanssa kaikki tää läpi. Ja otsikoksi tuli, hyvä joukkuehenki saa mitä vaan aikaiseksi. Ja tämä on se tämän hetken Suomen niin kuin voittoresepti. Meillä on nöyrä Alexander Barkov kapteenina, nöyrä Micke Granlund nyt kolminkertaisena maailmanmestarina, varakapteenina. Meillä on Jere Lehtinen joukkueen johdossa, joka on voittanut Stanley Cupin. Meillä on mestareita vaikka kuinka ja paljon, Ville Peltonen valmennustiimissä, joka 95 ratkaisi koko finaali. Meillä on voittajia joukkue täynnä, nöyriä voittajia, jotka menee, niin kuin Jukka Jalonen sanoi, sen joukkuehengen kautta. Ja sitten kun me voitetaan ja 70-80 000 ihmistä tulee juhlimaan, ei mitään rähinää, niin kuin taas esimerkiksi jalkapallopuolella, kun Paris Saint-Germain voitti, niin puoli Pariisia poltettiin ja polkupyörät ja kaikki ja kiviä heiteltiin ja vaikka mitä ja 7 poliisia loukkaantui ja näin poispäin. Suomesta on tullut semmoinen maa, että me on totuttu voittamaan ja me osataan voittaa ja me ollaan nöyriä eikä me rähistä. Ja vielä semmoinen kiva yhtälö sitten, että 1995 Den Gliederin, siitä tuli Suomen biisi. Ja nyt jos joku on sattunut näkemään, kun Leijonat juhli Olympiastadionin ulkopuolella, niin mihin biisiin siellä kaikkein eniten jammailtiin? Juu, Sveitsin maalilauluun tuossa MM-turnauksessa. Joo. Ei, mutta siis mä olen todella ylpeä Suomesta ja todella iloinen Leijonista ja just vähän semmoista samaa. Mä muistan silloin 95, kun oli hirveä lama päällä ja suomalaiset oli nokka maassa, että ei meistä ole mihinkään ja kaikki vaan rahat loppuu ja verot nousee ja huhhuh sentää ja alijäämä lisääntyy. No mikä on tilanne nyt, ihan sama. Ja jopa, mä en sano tämän nyt hyvin varovasti, mutta että jos meidän poliitikot, jos heillä olisi yhtä hyvä joukkuehenki kuin Leijonilla, jos he tekisivät yhtä nöyrästi ja hyvin yhteistyötä kuin meidän Leijonat teki nyt Sveitsissä ja silloin 95 kaiken lisäksi ruotsalaisen päävalmentajan alaisuudessa, niin ei meillä olisi hätää. Joukkuehenki, niin kuin Jukka Jalonen sen mun kohtaaminen kirjassa sanoo, joukkuehenki, sillä saa mitä vaan aikaiseksi. Mutta jos riidellään ja ollaan niinku vastarannan kiiskiin, niin ei siitä mitään tule. Alexander Barkov ei kertaakaan kehunut itteensä koko turnauksessa. Ja ehkä huomasitte, jos pelejä katselitte, kuka joka erän jälkeen meni viimeisenä jäältä pois. Alexander Sasha Barkov kopautti mailalla tai antoi fist bumpin tai jotain jokaiselle pelaajalle jokaisen erän jälkeen koko turnauksessa.
1: Jos ajatellaan näitä 5 mestaruutta nyt sitten, niin tietenkin se ensimmäinen mestaruus oli se tärkein. Entäs tämä nyt sitten tämä viimeinen verrattuna, niin voiko siihen laittaa jonkinlaisen porrastuksen?
2: No mä sanoisin ehkä näin, että se eka mestaruus totta kai on se, joka tulee säilymään kaikkien mielessä, koska se on niin spesiaali. Ja kyllä se toinenkin, siinä oli kuitenkin, kato, 16 vuotta väliä. Ja oli Micke Granlund ja tuli ilmaveivi ja näin poispäin. Mutta nyt on tullut 3 mestaruutta 7 vuoteen. Totta kai ne on kaikki mahtavia, kaikki upeita, kaikki huikeita, mutta vähän tähän tottuu, mutta onhan se nyt sitten kuitenkin kaikkein mukavinta, kun Leijonat sen tekee.
1: Hän totesi urheilutoimittaja Kai Kunnas lopuksi tässä tänään iltapäivällä aiemmin tästä jääkiekon MM-kisarupeamasta.

No niin. Ei tässä ole enää kuin vartin verran aikaa ja sitten tämä iltapäivä on päättymässä. Jatkuu sitten meidän kielellä, mutta huomenna kello 5 jatkuu jo sitten Puhelinlangat laulaa ohjelmalla, lähetyksellä jo heti 5 lähtien. Se on erikoistilanne, koska se sama lähetys kuuluu samaan aikaan myös Suomen pääkuunteluverkossa Ylellä. Niin tokihan se alkaa täällä samaan aikaan 5. Puhelinlangat alkavat laulamaan Ruotsista Suomeen. Ja kuten Soili ja Varonen tuossa aiemmin kertoivat, niin se on nyt sitten se sähköposti, joka on se keino, jolla vielä pääsee mukaan. Jos oikein hyvin käy, että kannattaa yrittää. Todellakin kannattaa yrittää. En mennä lupaamaan, mutta kannattaa yrittää. Ja sitten puhelinnumero siihen mukaan, niin he voivat sitten sinulle soittaa niistä terveisistä tai siitä musiikkitoiveesta tai mikä se sitten onkin. Ja se sähköpostiosoite on yksinkertaisesti puhelinlangat@sr.se. Siis ihan vaan puhelinlangat ja sitten tämä miukumauku, kanelipuhulla, miksi sitä kutsutkin, sr.se. SR tulee siis Sveriges Radio, niin se on ihan lyhennettynä sr.se, se riittää. Pistäpä sähköpostia Ismolle ja Soilille.

0: Aili Järvelä ja Elegia. Ja nyt muutama sana siitä, mistä on tässä aiemmin ollut puhetta, eli tuosta Burosin taidebiennaalista 2026. Se on Burosissa jo esillä, katsottavissa ja koettavissa ihan tuonne syyskuun 27. päivään asti. Ja tässä on luvassa nyt semmoinen logo syyskuussa sitten, kun kesäloma-aika on mennyt, niin myös suomenkielistä opastusta ja tapahtumaa Burosin taidebiennaalin yhteydessä. Ja Taru Elving on tämän taidetapahtuman kuraattori, ja se ei ole mikään ihan tavallinen taidetapahtuma, koska siellä ovat mukana myös kasvit ja kukat, ja näyttely kasvaa ja muuttuu tässä sitten pitkin kesää. Ja näin Taru Elving siitä näin pikaisesti kertoo.
1: Sitä on vaikea kuvaillakaan sitä kaikkia taiteilijat on saanut aikaiseksi, mutta aivan mielettömän hienoja töitä on kaikki tehneet. Ja siellä on tosiaan todella paljon ihan uusia teoksia, jotka on tehty ihan Burosiin. Noin 37 teosta on siellä näyttelyssä ja niistä 25 on uusia. Eli todella kaikki taiteilijat on myöskin hyvin inspiroituneet tästä mahdollisuudesta työskennellä Burosissa ja ajatella tätä oman työnsä kautta käsitellä tätä tekstiiliteollisuuden historiaa ja sen nykypäivän vaikutuksia meidän yhteiskunnassa.
0: Että varmasti ei nyt sitten pelkästään ole tekstiilistä ja kangaspuita ja loimia ja tällaista, vaan siellä on paljon paneelista materiaalista rakennettu tätä historiaa.
1: On kyllä todellakin, että ei olla historiassa pelkästään, vaan meillä on tosiaan kaikki ihan niin kuin elävistä tavallaan elävistä organismeista lähtien, eli meillä on myöskin ensimmäistä kertaa nyt niin Burosin biennaali tekee yhteistyötä tämän kaupungin kukka tämmöinen kukkaistutusohjelman kanssa, eli kun heillä on joka kesä eri teemainen tämä kukkaistutusohjelma, niin tänä vuonna se on toteutettu yhteistyössä suomalaisen Kalle Hammin kanssa, eli taiteilija Kalle Hamm on lähtenyt kehittämään yhdessä kaupungin puutarhureiden kanssa tämmöisiä istutuksia, joissa lähtökohtana on perinteiset kassivärjäyskassit, eli mitä on käytetty tuossa Ruotsin ja meidän Pohjois-Euroopan alueella, niin kassien niin kuin kankaiden värjäykseen kassuteräisiä, niin näistä muodostuu isot kukkaistutukset koko kesäksi sinne Burosiin, eli siinä on tosiaan taiteen materiaalina tietyllä tavalla

0: Joo, ilman muuta. Siellähän kukat vasta kasvaa, eli tämä elävä taide niin on varmaan parhaimmillaan vasta loppukesässä. Ja me on tosiaan, olen kyllä menossa sinne eri yhteyksissä, kuten taiteilijatkin. Ja myöskin ollaan luvattu järjestää siellä suomenkielisiä kierroksia myöskin näyttelyyn. Eli tässä nyt kesälomien jälkeen lähinnä, koska nyt alkaa kaikki ihmiset hiljalleen hävitä mökeille ja kesälomille. Mutta sitten tuossa elosyyskuussa niin järjestetään myöskin sitten jonkin verran niin kuin suomen kielellä siellä myöskin ohjelmaa.
1: Näin kertoi Burosin taidebiennaali 2026 kuraattori Taru Elving. Ja koska tämä päivä tässä iltapäivä on tässä päättymässä, niin huomisaamuna aamu 6 on ohjelmaa luvassa totta kai. Pitäisikö nopeasti katsoa, mitä on aamussa? Vai onko parempi, että sinä kuuntelet sen sitten? No ei se nyt kovin kauan kestä, kun minä etsin tämän, jos tämä suunnittelupohja suostuu avautumaan. No ei se nyt suostu. Se on kovin harmaita laatikoita on ja näyttää siltä, että paljon olisi täytettävää, mutta se ei niin kuin nopsaan tässä puhuessa niin yhtään täyty. No huomisaamuna kuitenkin ja sitten on kello 1 levyseppä, kuinkas muuten. Ja sitten 3 jatkuu täältä Uddevallasta iltapäivä, 2-tuntinen. Ja paneudutaan pikkuiseksi ajaksi kansanmusiikkiin. Ja siihen paikalliseen kansanmusiikkiin syystä, että kun kerran Ruotsista terveisiä Suomen puolelle, niin aika monella meistä on muistoja niistä Suomen ajoista, Suomen paikkakunnista, niin onko niin, että sieltä sinun paikkakunnaltasi on lähtenyt jotakin sellaista kansanmusiikkia, joka elää edelleenkin, jota on taltioitu. Näin kävi ainakin tuolla Länsi-Suomessa. Hämeessä sieltä on sellainen pieni kirjanen, jossa on monta erilaista sellaista nuotitusta. Että ei välttämättä ihan niin kuin se on silloin soinut, mutta että ne ovat soineet siellä ihan pirteissä ja noin, missä on vähän enemmän ollut tilaa tanssia. Niin siellä on sitten pistetty jalalla koreasti ja kansanpelimannit ovat lähteneet siitä sitten vetämään. Niin ja levysepästä, annetaan levysepän itsensä kertoa tästä huomisesta tämän verran.
2: Voihan elämän kevät eli kesä, kesäkuu ja sen ensimmäinen perjantai on toivelevyjen ja terveisten superpäivä. Ensin kello 13 pyörähtää käyntiin levyseppä ja kello 17 alkaa Pohjolilangat laulamaan. Ja kun perjantain iltapäivän juontaa Ulla Rajakisto, niin eikö se ole kuuntelun paikka? Kyllä! Osallistu toive ja terveiset talkoisiin sinäkin. Hei, me kuullaan perjantaina.
1: Ja se on huomenna, se perjantai. Ja nyt kuullaan tätä Kaita. Moikka vaan huomiseen.
3: Mr. International, shock up, be careful.

0: Ja, tack André Pettersson i P4 Norrbotten, ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Män Radio. Ja, friluftsfrämjandet i Karungi får nästan 9 miljoner för att utveckla Tossabacken. Ett besked som glädjer inte minst de yngre.
1: Vi är ju omringade av massa barn här, så tycker ni att det ska bli kul att det blir ordning på backen i vinter?
0: Ja! Och veterinären ger lugnande besked för kattägare om fästingbett. Jo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihon näin 4. päivä kesäkuuta. Ja hän sanoa, että täällä Pajalan studiossa tuntuu kyllä lämpimältä, että olisin pian häätynyt ottaa shortsit mukaan. Mutta minä, joka vähän hikkoilen täällä mikrofonin eessä, olen Rasmus Rova ja meidän raatiossa kuulemma tänä päivänä siitä, että Karungin nuorilla on nyt 9 miljoonaa syytä hymyillä, kun Tossabacken sapi melkein 9 miljoonaa kruunua Arvsfondenilta. Ja se ei ole ainoa, mitä tapahtuu Karungissa, kun karungilaiset saavat kans nyt oman ruokakaupan. Ja italialaisen Andrea Nardellin seikkailupyörä meni rikki. Viimeiset 600 kilometriä hän sai pyöräillä pajalalaisen Leena Lahen pyörällä.
2: Minä kysyin siltä, kun se tuli takaisin, että saiko monta kommentaaria, kun tuollaisella tanttipyörällä tulee Nordkappia. Se sanoi, että joo, kyllä monet on kysyneet siitä.
0: Ja lähemmä kans koju kyllähän, eli heidän äsettiin ja kohaama siellä innokkaan mehiläishoitajan, eli Bee Udlare. Ja punkit, eli fästingit, leviävä pohjoisempaan. Kunkas vaaralliset ne on koirille ja kissoille? Eläinlääkäri vastaa ja antaa tipsiä. Mutta ensin musiikkia soimaan, ja tässä tulee kappale, mistä mulla aina tulee hymy suuhun. Oikein mukavaa, kun tulit följyyn.

0: Siinä laulaa Dirlandaa Kai Hyttinen. Se on jotenkin niin kuin kesäinen kappale minun mielestä. Friluftsfrämjandet Karungissa saapi melkein 9 miljoonaa kruunua Arvsfondenilta. Näillä rahoilla pystyy nyt kehittämään Tossabakkenia ja sitä toimintaa, mitä viettään nuorille siellä. Tämä uusi raha merkittää muun muassa uusi styyka, eli samlingslokal ja kans uusi lifti, eli åkbandslift för barn. Sami Talonen on styrelsejäsen Friluftsfrämjandetissa Karungissa.
1: Eli me haettiin avustusta uuden tuon meidän rakennuksen hiihtorakennuksen tilalle, se mikä palo vuosi sitten, niin siihen pitäisi rakentaa uutta, niin siihen haettiin rahoitusta ja sen lisäksi vielä meillä on ajatuksena laajentaa toimintaa, eli sinne laittaa semmoiset hissit, mikä olisi myös enemmän lapsiystävällisiä, että olisi mattohissit, että niillä pääsisi ja samoin se menisi pikkusen pääsisi pidemmälle myös sillä hissillä.
2: Ja te saitte nyt tämän Ruotsin Arvsfondilta huikeat 8,9 miljoonaa kruunua, niin mihin nämä rahat nyt menee ensikäteen?
1: Me ollaan siinä, kun me ollaan haettu, niin me ollaan laskettu budjettia, että mikä tämän palaneen rakennuksen tilalle, jos samanlainen rakennetaan, ja sitten mitä nämä kaikki uudet hissit tai, ja mitä siinä on ajateltu, että mikä se niin on se budjetti. Me ollaan se laskettu ja kysytty myös kustannusarvioita, niin sitten tämä nyt antoi meille niin kuin vihreää valoa, että me oikeasti voimme lähteä toteuttamaan, suunnittelemaan eteenpäin ja lähteä toteuttamaan tätä meidän unelmaa.
2: Ja mikä oli tunnelma nyt, että saitte tämän viestin eilen?
1: Kyllä se oli aika niin kuin tuntui uskomattomalta, että hei, jota oikeasti kun me saadaan tehdä, jatkaa tätä hommaa.
2: Ja tämmöinen, että on Tossabakkeni täällä Karungin ulkopuolella, niin se on pieni yhtiö. Kuinka tärkeä se on niin kuin nuorisoille täällä pikkusella paikkakunnalla?
1: Se on erittäin tärkeä, että kyllä täällä niin kuin se helmimaaliskuu, kun silloin voidaan täällä lasketella, että ilmat on semmoiset hyvät, niin kyllä lapset ja nuoret odottaa sitä aikaa, että sinne taas päästään. Ja nämä, jotka itse laskettelee slalomilla siinä, että ne on siinä, meillä on nyt ollut perjantai-iltaisin ja lauantai-päivisin auki, niin kyllä aika monet on, että ne silloin sen 2 kuukautta tehdään vain sitä. Ja sitten, jotka on taas vanhempia nuoria, jotka ei ehkä laskettele, niin niillä taas tulee moottorikelkoilla tulee sinne ja käy siinä fiikalla ja muuten vain on siinä hengessä mukana. Ja myös paljon niin kuin siinä talkoossa, että me pyöritään talkoon hommina, niin on hissivahteena ja muuta. Niin kyllä se on semmoinen koko kylän yhteinen juttu.
0: Sanoo Sami Talonen, styrelsijäsen Friluftsfrämjandetissa Karungissa. Mitä sitten Karungin nuoret itse sanovat tästä, että Friluftsfrämjandet saapi melkein 9 miljoonaa kruunua Arvsfondenilta? Eli että niillä rahoilla nyt pystyy kehittämään Tossabakkenia.
2: Vi är ju omringade om massa barn här, så tycker ni att det ska bli kul att det blir ordning på backen i vinter?
3: Jag är Vincent Grånkulla och är 10 år. Jag tycker att det är jättebra att vi har samlat in pengar till Tossabacken.
4: Jag heter Silas Talonen och jag tycker att det är jättebra att vi får tillgång till stug och rullbandet.
5: Hej, jag heter Helmi Pono och jag är 8 år. Jag tycker att det är jättebra och roligt att åka när det finns nya saker.
6: Hej, jag heter Ebba. Jag tycker att det är jättebra att vi har samlat in pengar till Tossabacken. Så då kan vi ha rullband och bra grejer.
0: Siinä kuulimme villin tyytyväiset nuoret äänet Karungista. Eli sitten, että Friluftsfrämjandet Karungissa saapi melkein 9 miljoonaa kruunua Tossabackenin kehittämiseen. Ja reporteri Karungissa oli Rellu Schielström. Ja pysyppä vielä följyssä, kun kappaleen jälkeen kuulema Karungin uudesta ruokakaupasta.

0: Anne Mattila kappaleella Tuhlaaja tyttö palaa. Ja nyt jatkamaan Karungista, kun lauantaista eteenpäin, niin Karungilla tulee olemaan oma ruokakauppa. Asia, mitä kylässä on kaivattu pitkään aikaan. Kyläläinen Sven Hellrön kertoo, mistä tämä ruokakauppa-idea tuli.
1: No, Karunkihan on entinen pääkylä tässä vanhassa Carl Gustavin kunnassa. Ja sillähän me tässä joku vuosi aikaa teimme piltasimme semmoisen föreinin, jonka nimi on Carl Gustav Utveckling. On niin kuin meininki, että me tämän vanhan kunnan pian saamme takaisin joskus, mutta tuskinpa tulee enää. Mutta sillä Karunkihan on niin kuin se kirkonkylä tässä kunnassa. Meillä oli bensa-asema, saimme tänne rapea vuosi aikaa ja täällä kulkee väkeä paljon tässä kartanolla, niin on niin kuin sopiva paikka.
2: Ja tämähän on ketju 24/7. Mitä te tulette tarjoamaan täältä? Mitä voi löytää, ettei tarvitse lähteä kylälle ajelemaan?
1: No, jos me sanomaan näin, niin ensimmäiseksi kuitenkin se, että jos ei ole muistanut ostaa ruokaa, niin täältä pystyy aina ostamaan sen verran tavaraa, että saapii murkina laitetuksi. Ja meillä on kaikkia. Meillä on maitoa ja meillä on makkaraa ja karkkia ja paljon tietenkin juomista. Mutta ei ole kuin läskiä vielä. Ja kaikenlaista tavaraa on niin kuin tavallinen pikkuinen ruokakauppa.
2: Ja te aukasette tämän putikin nyt lauantaina ja täällä on täys vilinä menneillä nyt, että hyllyjä täytetään. Niin mitä palautetta olette saanut kyläläisiltä tästä?
1: Kyläläiset on vain sanonut ne positiivia kaikista, että tämä on mitään tänne on kaivattu monta vuotta jo, että pitäisi olla jonkunlainen pienempi kauppa vielä Karungissakin. Koskapa tästä on nyt viime ollut kauppa joskus ennen... Fortyysentaalia oli kauppoja täällä, mutta sen jälkeen ei ole ollut ollenkaan.
2: Ja tästähän ajelee paljon turisteja ohi, niin luuletteko, että tämä voi houkutella myös ulkopuolisia tulemaan tänne kauppaan?
1: Toivon tietenkin, että käy täällä muutakin väkeä siksi, että tämä kauppahan on auki 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa. Että se on aina auki, kun vain on pankki IT tai... Meiltä voi laittaa semmoisen VIP-kortin, että pääsee sisälle ja voi laittaa alle, tankata alle semmoinen appi, 24/7 ja siinä rekisterirata itsensä ja sillä pääsee sisälle kanssa. Että ja saa itse hoitaa täällä kaikki tavarat, nostaa ja maksaa ja mennä ulos sitten. Että kyllä tänne pääsee sisälle kuvaan, jos on vain kaikki kunnossa. Niin.
2: Ja oliko se sitten helppo päätös, että aukaista tänne tämä putiikki, niin kuin sanoitte, että haluatte elämää kylälle lisää, niin onko tämä nyt ensimmäinen askel? Mitä muita suunnitelmia tähän alueelle on?
1: No joo, meillä on semmoinen alue tässä kanssa, että me meinaamme laittaa jymmin. Meillä on tässä pian syksyllä saumakäyntiin, että saa tänne tulla vähän. Ensin tankata auto, käydä syömässä hyvää karkkia ja sitten käydä gymnastiikissa. Että niin kuin kaikki samassa paikkaa.
2: Se on niin kuin sirkkeli.
1: No sirkkeli, joo.
0: Näin Sven Hellrön ja Karungin uuden ruokakaupan vihkiäiset on siis nyt lauantaina. Reporteri oli Rellu Schielström. Musiikin jälkeen kuulema pitkästä pyöräreissusta, niin sanotulla Tant-pyörällä, niin kuin omistaja itse kuttu sitä. Mutta ensin Kagen ja Vängtuula taas menoo päällä.

0: Siihen on mulla hankala olla ilman pomppimatta. Taas meno päällä, Kaggen ja Bank Tuula. Ja nyt praatimaan pitkästä pyöräreissusta, josta tuli vähän erilainen kuin mitä oli tarkoitus. Andrea Nardelli lähti 23 päivää sitten polkemaan pyörällä hänen kotikylästä Pohjois-Italiassa. Maali näitte pyöräillä Norjan Nordkappiin asti, eli aivan sinne pohjoispisteen tykö. Mutta kun semmoinen 600 kilometriä oli jäljellä, niin Pajalan seula hänen mustan seikkailupyörän takarengas meni rikki. Hän pääsi kuitenkin Pajalaan, missä Leena Lahti näki hänet tien vieressä.
1: Minä tulin Tuorestaina töistä ja tuosta Nittiniasta käänsin Suomen päin kotia. Ja siellä seisoi poika pyörän kanssa ja yritti vähän ujosti viftata käellä, että hän halvaat joku toppaa ja piilitajot siutti ja mullahan tietenkin mamma syön alkoi tykyyttä ja mie toppasi ja kysyin, että do you have some problem?
0: Ja hänellä oli siis tämä hänen sporttipyörä mennyt rikki tuota takaa.
1: No rengas oli, itse fälissä oli nuo ekrarit menne poikki ja ei se pystynyt sillä jatkamaan matkaa ja eikä se ollut löytänyt Pajalasta reservirengasta ja mutta ei, se oli mahdottomuus. Minä soitin Kirunankin, kun yksi kaveri oli Kirunassa, että se toisi sieltä renkkaa, mutta ei löytynyt. Mm. Niin minä sanoin, että ei tässä ole muuta vaihtoehtoa, kun siellä ei mennä minun tyköön ja katsomaan siellä, mitä me teemme. Mm.
0: Ja se löytyi sitten tämä sinun hopeanvärinen.
1: Se on semmoinen tanttipyörä, että on helppo kiivetä yli.
0: Joo.
1: Että minä sanoin, että no ei tässä ole muuta vaihtoehtoa, me löydä sulle pyörää tai uutta rengasta, niin, mutta kyllä sinä saat lainata minun pyörän, jos uskot, että sillä pääset viimeisen matkan. Joo. Täältä Nordkappiin. En minä hunterunut mitään muuta, kun minä kysyin siltä, kun se tuli takaisin, että saiko monta kommentaaria, kun tuollaisella tanttipyörällä tulee Nordkappi, ja se sanoi, että joo, kyllä monet on kysyneet siitä.
0: Joo.
1: Että kyllä se tiikki oli vähän erilaisen näköistä, kun sillä oli täydet pyörävaatteet ja kengät ja kaikki, ja sitten istui tanttipyörän päälle. Niin.
0: Joo. Ja siihen kerroit teilen P4 Norrbottenissa, että sulla oli toivomus saada klistermärki, että saikki se semmoisen?
1: Ei, siinä tajua olla klistermärkkiä, mutta minä sain klasiin, missä luki, että Nordkapp.
0: Joo.
1: Että minä en tiedä, etteikö Souvenirshopissa ollut klistermärkkiä, mutta mehän me kirjoittaa, minä tahon sen tehdä autograafin tuohon, että I have been in Nordkapp.
0: No nyt sinun pyörä on sitten kotona ja sehän näyttää aivan kuin, että sillä ei olisi mennytkään.
1: Joo, ei ole kuin satulaa vähän korkeammalla kuin tavallisesti, mutta muuten se on aivan hyvän näköinen.
0: Ja tämä on sitten siis pittiin matkakin, mitä tämä pyörä on ollut myötä.
1: Joo, ei se minun kanssa ole niin paljon ollut eikä se koskaan tule olemankaan niin pitkällä reisulla tämä pyörä. Että kyllä se oli hyvä, että se sai vähän tuultua ja nähdä maailmaa sekin.
0: Hmm. Mitäs johon terät sitten Andrean saavutuksesta ja että sait olla siinä osanakin?
1: No aivan mahdottoman hyvä, että se pääsi, mitä se oli tehnyt toivomuksen, että jos se niin kauas oli tullut pyörällä ja sitten se loppuisi tähän, niin sehän olisi ollut ikävä sille, että ei, kyllä se häty auttaa ja fiksata, että se pääsee. Ja nyt meillä on vain se mission, että pakata tuo pyörä, että se saapii sen, se lähtee lennolla Kittilästä, niin me saada sen pakettin, että se saapii sen matkaan Italiaan.
0: Joo, siis Andren tässä musta sporttipyörä, jonka häytyy vähän niin kuin korjata sitten siellä Italiassa pian aikaa. Mutta sinun pyörä on saanut nyt aika erikoisen muiston, että onko sulla minkäänlaista plaania sen kanssa eteenpäin?
1: Ei, minun pitää kans alkaa katsoa treenaamaan, kun minä olen luvannut lähteä Italiaan syksyllä. Se oli jo ennen Andrean tuloa tänne, niin me olemme yksi työrsaki puukan heet pyöräreisun Italiaan.
0: Aha.
1: Niin minun häytyy kans alkaa nyt treenaamaan.
0: Niin meneekö se tämä pyörä sitten mukaan?
1: Ei se mene. Siellä met vuokraamaan pyörät ja ei, minä en sanoa Andrealle, minä olen jo sanonut, että siinä on sähkömoottori, ettei ei tarvitse aivan jaloilla polkia.
0: Joo, no tuleeko se säästämään kuitenkin tämän pyörän sitten?
1: Joo, ainakin. Ja nytkö mulla tulee autograafi siihen vielä, niin tietenkin minä säästän.
0: Ja minä kohtasin kanssa hänet, joka sai lainata Leenan pyörää. Andrea Nardelli.
2: I started from the 12th of May from my village, Caliano, near the city Trento.
0: Andrea kertoo, että hän on ennen käynyt pyörällä Tšekissä ja Kreikassa ja sai mukavan tunnelman siitä. siksi hän päätti lähteä pitemmälle reissulle. Ja niin siitä vain tulikin. Lyhyin matka hänen kotikylästä Nordkapiin on suunnilleen 370 penikulmaa.
2: I was feeling good in doing such trips and I was satisfied at the end of trips, so I decided to do a longer trip.
0: Andrea sihtasi, että pyöräillä 20 penikulmaa joka päivä, mutta sen hän sai laskea puoleksi Leenan pyörällä. Viimeinen osa matkasta meni paljon hitaammin, vaikka oli yhtä työläs.
2: Well, I was lucky to find that bike and I was happy to be able to continue my trip. And the bike was not fast as my bike. It was something like half speed with the same work and tiredness.
0: Andrea on tyytyväinen suorituksesta, mutta väsynyt, niin nyt hänen mielessä ei ole tulevia seikkailuja, kuin vain lepoa.
2: Well, now I don't know. I have to have some days to rest and not thinking about some future trips. I think maybe next week I can start to thinking about it.
0: Sanoi siis Andrea Nardelli, joka pyöräili Italiasta Nordkapiin 21 päivässä. Ja kappaleen jälkeen niin praatimaa mehiläisistä. Kiitos.

0: Heppu Normaali kappaleella Vihreän joen rannalla.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja kello on 20 vailla 6K. Kysymä kysymyksen, että kärsikö mehiläiset tämän talven pakkasesta? Ja entäs varhainen kevää? Merkitteekö se enäämpi hunajaa? Lähemmä nyt Koijukylhään eli Hietaniemeen ja kohtaamaan siellä Keijo Ojalehon, jolla on kova kiinnostus mehiläisiin. Hän on nimittäin ollut niitä jo 42 vuotta.
3: Mulla on tässä semmoinen systeemi, että tämä ei ole vaarallista näyttää pesää, koska niin minä käytän semmoista muovia tässä, mikä käytetään kesällä. Mikä me voidaan nähdä tänne suoraan näin. Tämä on lämmin, tämä on se merkki siitä, että silloin sikiönti käynnistä, sehän pitää pitää lämpötilaa semmoinen 35 astetta sikiö alas, että ne kuoriutuu ja kasvaa.
4: Meillä ei ole minkäänlaisia suojeluvaatteita päällä. Ei se ole vaarallista mennä tänne ilman.
3: Joo, ei, kun on vaan rauhallinen yleensä menee ja sitten se on rodustakin. Niin tämä rotu on Pukvastia, joka on Britanniassa kehitetty, tämä Rudolf Adams, joka on tehnyt sen, niin se on yritetty jalostaa erittäin kiltiksi mehiläiseksi. Mutta sitten jos on nuudiska ja näitä eriä, niin ne voi olla hyvin äkäisiä, että ne pistää kyllä, ettei kestä ilman suojavaatteita.
4: Sulla on 3 mehiläispessää täällä, mutta 2 on käynnissä. Mitä sille yhdelle on tapahtunut?
3: Siinä oli huono emo. Se ei jaksanut munia tarpeeksi. Ja se kuoli suohon paikalle.
4: Eikö se ole niin, että joku muu trotniki saattaa ottaa yli tuota? Se alkaa?
3: Ei. Sitä ei tapahdu mehiläisissä. Se on rotuuskollinen. Ja se ei hyväksy sinne ketään muuta kuin sitä, mitä sinne kuuluu.
4: Tämä, että on ollut toillakin kylmä talvi, vaikuttaako se näihin?
3: Ei. Nämä on tämmöisiä erikoistyrospesiä, mitä käytetään paljon, jotka ovat lämpöä pitäviä ja kuumuutta ehkäiseviä, mitä tulee ulkoa. Sitten meillä on tämmöinen kuori, jolla on kehitetty poikien kanssa. Pannaan näiden päälle talveksi, että sinne tulee semmoinen mukava ilmatasku. Kylmähän mehiläinen kestää, ja se kuolee oikeastaan kylmään kuin silloin, jos loppuu ruoka. Sehän kehittää omassa kehossa lämpöä. Että se koko talven tuossa pallossa, missä se on keskilämpötila, on 30 astetta plussaa. Mutta silloin, jos on kylmä, niin se kuluttaa enemmän vaan ruokaa. Ja se ruokahan sille ajaa, että se riittää.
4: Meillähän on tullut varhainen kevät. Vaikuttaako se näitä mehiläisiä?
3: Kyllä vaikuttaa. Kehitys lähtee hyvin käyntiin silloin. Ja näissä tämäkin pesä oli hyvin voimakas jo nyt, vaikka tähän aikaan ruukkaan näin voimakas olla, koska oli lämmin kesä. Tuli ulkoa, tuli nektaria paljon, eli siitepölyä, mitä ne tarvitsee lisääntyäkseen, niin silloinhan ne aloittaa lisääntymisen voimakkaasti.
4: No merkitteekö se kanssa, että saapii hunajaa varemmin?
3: Joo, kyllä. Tämä luoto on täynnä hunajaa jo. Ja tähän piti panna viime lauantaina tämä, kun se alkaa olla jo niin paljon.
4: No oleks se ennen saanut hunajaa näin varhain täällä Tornionlaaksossa?
3: En ole. Silti vaikka täällä on hunajaa mulla ja alkaa olla peitetty, niin mehän tehdään näin, että me vasta augustissa otetaan kaikki ulos, että me annetaan kypsyä se oikein hyvin siellä kennossa. Sitä, kun on vähän pitempään kennossa, se tulee parempaa.
4: No kuinka hankalaa tämmöisiä mehiläispesiä eli biikyypat on hoitaa?
3: Se on vaatii kurssia ja opiskelua. Sitä ei kannata aloittaa, jos ei mitään tiedä. On järkevää käydä määrätyvää niin koulutus läpi. Että tietää, minkälaisten eläinten kanssa on tekemisessä ja miten ne niinku käyttäytyy. Ja ennen kaikkea sekin, että mitä niistä saa. Siis kaikkihan pölyttämisestä, kasvillisuus, meidän ruoka ja kaikki, se antaa sitä pölytyksestä kiinni, että meillä on sitä. Ja mehiläinen on yksi niistä parhaista, joka pölyttää kaikki marjat, viinimarjat. Ja mitä nyt tuolla luonnossa on semmoisia erilaisia kukkia, mitä se sitten kerää sen lisäksi.
4: Tiedätkö jollekaan, kuinka tavallista se on nykyaikaisin täällä pohjoisella, että on tämmöisiä mehiläispesiä, että ihmiset niitä kiinnostuu tähän?
3: Niitä jonkun verran on, mutta mulla ei ole isompaa tietoa. Sitten on tuon Vanstinissa ollut aikoinaan ja sitten tuossa Mataringissakin, mutta nämä vanhemmat miehetkin, jotka on niin minun ikäluokkani, on lopettanut kokonaan. Mutta sitten on sitä nuorempaa väkeä, niin on ollut vaikeampi saada näköjään. Että no nyt on se, että mulla on Leifi ja tyttö kiinnostunut tästä hoitamisesta, ja Simonikin on kiinnostunut, tyttö asuu Tukholmassa ja pojat täällä tietenkin. Ja on tarkoitus, katsotaan nyt lähteä kehittämään tätä, kun nyt on koko ajan niin kokemus kasvanut ja mahdollisuudet erilaiset. Ja se on parantunut tämä varroa hoito mehiläispesin, joka on ollut se suurin syntipukki, että mehiläispesät kuolee. Se varroa toukka, joka hävittää. Mm. Ja nyt sitä pystytään aika hyvin torjumaan oikeanlaisilla aineilla, että se ei enää niin paljon haittaa.
4: Miksi tämä homma on niin kiinnostava sinun mielestä?
3: Sanotaan näin, että silloin kun minä aloitin sen mehiläisojon, niin tämä hoitaja sanoi, että kun sinä saat mehiläispiikin, niin se et pääse koskaan siltä irti. Ja se näköjään pitää paikkansa. Se on niin kiehtova, se on niin mielenkiintoinen elämä ja kaikki mitä siitä saa, niin se kiehtoo niin, ettei sitä voi lopettaa. Ja se on kyllä niin kaunis eläin, ettei voi kauniimpaa eläintä olla kuin mehiläinen.
0: Näin Keijo Ojalehto Koijukylässä, jota meidän reporteri Maria Heikka kohtasi. Ja punkit eli fästingit leviävä pohjoisempaan. Kuinka vaaralliset ne on koirille ja kissoille? Eläinlääkäri vastaa ja antaa tipsiä musiikin jälkeen.

0: Ari Haatainen soitti siinä Flight of the Bumblebee, eli Mettiäisen lento. Pian aikaa sen saattaa kääntää sillä lailla. Oleksi ei alkanut katsomaan ja tutkimaan koiraa, eli kissaa tarkemmin nykyään, kun se tulee sisälle? No, siihen saattaa olla syytä. Pia Pantsare jatkaa.
1: Fastingit eli punkit leviävät Norrbottenissa Olletikki rannikolla, mutta vaikka useampi nykyään löytää punkin koirasta eli kissasta, on riski, että eläin sairastuu pieni, kertoo eläinlääkäri Ekaterina Gran.
2: Här uppe har vi inte ännu behandlat djur som skulle smittats lokalt. Hundar som får borrelios oftast har inga symptom alls. Till skillnad från människor, de brukar inte få den här röda ringen runt bettet heller. TBE är väldigt, väldigt ovanlig infektion på djur.
1: Eläinlääkärin mukaan nuorilla koirilla ja penikoilla borreliasymptomi saattaa näkyä koiran liikkeissä ja kankeissa jäsenissä. Ja kissanomistajille rauhoittava tieto on, että fastingin purema ei yleensä vaikuta kissaa isommasti.
2: Katterna är inte alls så känsliga. Katter brukar inte visa någon symptom på någon av de här infektionerna.
1: Mikäs veterinärin tipsi on sitten?
2: Om det känns som att det behövs en fastingprofylax, då är det bara att köra. Det finns väldigt många olika preparat just nu, både receptbelagda och receptfria. Det mest effektiva är ju alltid att gå igenom djuret efter skogspromenader eller utflykter och hitta fästingar och plocka bort dem.
1: Mutta onko nämä preparaatit sitten turvallisia? Esimerkiksi spot-on-preparaatit ja kaulapannat saattavat aiheuttaa reaktionia koirissa. Mitä Ekaterina Gran sanoo?
2: De flesta preparat som vi har nu är väldigt, väldigt säkra nu. Tabletterna, tuggtabletter, de anses ju väldigt, väldigt trygga nu enligt alla forskningar. Sen är det lite olika med spot-on-preparat och halsband som kan ge lokala reaktioner i vissa fall, men det är inte heller så ofta det händer.
0: Näin eläinlääkäri Ekaterina Gran, reporteri tässä oli Rellu Kihlström ja Pia Pantsare. Ja meidän raatiopoddenin Kalottipoddissa on tulossa kauen viimeinen jakso. Sama makuupalaan siitä musiikin jälkeen.

0: Daria ja Månskensorkestern, Pieni sydän. Ja huomenna kauen viimeisessä Kalottipoddissa praatitaan Alexander Stubbista, eli Suomen presidentistä. Ja syy, miksi Stubb nousee keskustelun aiheeksi, saattaa olla vähän yllättävä.
1: Heissan Sverige. Jag heter Alexander Stubbo.
2: I have a crush on the president of Finland, Alexander Stubb.
3: Norjalainen komikeri Pernille Haaland tunnetaan siitä, että hän tykkää Alexander Stubbista.
1: Ja själv är jag född 1968 första april och snackar faktiskt mer eller mindre fem språk.
2: Me, this guy is impressive. And sure, he's the president, but before that he was the minister for foreign affairs. He's a fitness enthusiast. He's an Ironman finisher. He doesn't break a sweat unless in a sauna.
3: Ja Tomi, kerro vähän sen kaikille, jotka on missahneet Pernillen. Miksi hän ja Alexander Stubb on semmoinen yhdistelmä, joka on niin kuin, saanut aika paljon huomiota?
4: No hän on ihan niin kuin suoranaisesti niin kuin, ihan niin kuin flörttaillut Stubbin kanssa niin kuin hänen videoilla. Totta kai niin kuin hän on koomikko, niin totta kai tämmöinen hauska videosarja, missä hän praattaa siitä, kuinka no, seksikäs ja hieno mies Alexander Stubb on. Kun hän katsoi tämän Top Gun videonkin, niin hän niin oli aivan, että oh, mikä mies. Että hän on nyt kyllä tuonut Alexander Stubbin niin julkisuuteen ihan täällä Norjassakin ja varmasti myös muissa maissa.
0: Siinä olikin aihe, jota en oikein osannut ootella. Kalottipodissa praatitaan enemmän Suomen presidentistä ja miksi hänestä on tullut iso nimi maailmassa. Huomenna aamulla poddia saatat kuunnella meidän radiopodden sivuilla. Tomi Vaara, Sari Pelttari Heikka ja Annikka Lantto porisivat tästä ja kans muistakin aiheista. Ja tässä kans muistutus huomisen iltaa varten.
5: Soita Finmixin telefonivastaajan 0978 277 815 ja sano itse sinun terveiset, vaikka laulamalla. Ja muista, soita hyvissä ajoissa ennen ohjelmaa.
0: Finmix huomenna Mataa-ringistä. Ahti Aasa ja Ingela Henriksson vetävät sitä. Ja siellä saatat myös meilata Finmixiin. finmix@sverigesradio.se. Mutta nyt kello sanoo, että kerkeämme kuunnella vielä yhden kappaleen meidän raatiossa. Kiitos, kun pysyit följyssä minun Rasmus Rovan kanssa. Tältä pajalasta sanon heippa hei ja olkaa hyvä Irvin Goodman, härmäläinen perus.

0: Vuorossa uutiset. Joka vuosi monta sataa tuhatta venäläistä turistia saa viisumin Eurooppaan Ukrainan sodasta huolimatta. Nyt 9 EU-maata sekä Islanti ja Norja vastustavat viisumeja. Ruotsin migraatioministeri Johan Forsellin mukaan venäläiset turistit tulisi estää pääsy lukuun ottamatta venäläisiä, jotka ovat oppositiossa. TT:n tietojen mukaan Ranska, Italia ja Espanja myöntävät eniten viisumeja venäläisille turisteille. Ja punavihreät puolueet, eli sosiaalidemokraatit, vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue, saisivat oman enemmistönsä, jos vaalit pidettäisiin tänään. Tämä käy ilmi SCB:n laajasta puoluesympatiatutkimuksesta, joka esiteltiin aikaisemmin tänään. Liberaalit jäisivät ulos valtiopäivistä. Liberaalit saavat SCB:n mittauksessa 2,5%, mikä on selvästi alle valtiopäivien kynnyksen. Ja ulkosuomalaisten etujärjestö Suomiseura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Vuodesta 2017 lähtien seniorineuvontapalvelua varten kohdennettu avustus on tullut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEA:lta. Tänä vuonna 57 000 euron STEA:n avustus on lakkautettu. Suomiseuran toiminnanjohtaja Tiina Strandbergin mukaan avustus on mahdollistanut ulkosuomalaisten ja paluumuuttoa suunnittelevien neuvonnan muun muassa eläkkeisiin, verotukseen ja sosiaaliturvaan.
1: Todella tärkeä ja arvostettu palvelu. Erityisesti monet ikääntyneet ulkosuomalaiset tarvitsevat tietoa ja tukea Suomeen päin asioidessaan. Ja Ruotsin suomalaiset ovat todella merkittävä osa meidän neuvontapalveluidemme asiakkaista.
0: STEA:n mukaan Suomiseuran avustus lopetettiin, koska oli epäselvää, ketkä ja kuinka monta ihmistä toiminta tavoittaa sekä mikä on sen vaikutus. STEA:n avustuksia on myös vähennetty merkittävästi kahden viimeisten vuoden aikana. Suomiseura vastusti päätöstä kannanotolla, mutta STEA ei muuttanut päätöstä. Suomiseura pohtii nyt neuvontapalveluiden tulevaisuutta. Ja tällä hetkellä Suomiseuralla on ainoastaan mahdollisuus tarjota henkilökohtaista neuvontaa seuran jäsenille. Toimittaja oli Jasmin Fladi. Ja ruotsinsuomalainen 27-vuotias Janne Vuorela on tullut tunnetuksi Tukholmassa autokaraokellaan. Hän laulaa autonsa kyydissä erityisesti suomalaista iskelmää.
2: Rantaan mut kun lähtivät jo tanssimaan.
3: Koska ne on tunnelauluja, ne on semmosia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa. Mähän saan, nämä toiset kuuntelee mua ja ne tykkää, että se on niin hauskaa, että täällä on joku, joka laulaa, koska tämä kaupunki tarvii sitä.
0: Janne on jo kolmannen polven ruotsin suomalainen, jolle suomen kieli on lähellä sydäntä. Hänen lauluharrastus sai alkunsa jo lapsuudessa.
3: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin audossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä. Sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
0: Nyt jo 4 vuoden ajan hän on ilahduttanut ohikulkijoita suomalaisella musiikilla. Se on vedonnut myös ruotsalaisiin.
3: Nekin vaan rupeaa niinku juublailemaan, siis hurailemaan ja rupeaa taputtaan ja tykkää, että se on tosi hauskaa.
0: Toimittajana oli Elsa McLean. Ja Kulturrådet on tänä vuonna myöntänyt yhteensä noin 4,1 miljoonaa kruunua projektitukea kansallisten vähemmistöjen kulttuuritoiminnan vahvistamiseksi. Saajien joukossa on muun muassa Aksevallan kansankorkeakoulun hanke Aksevallan kesä ja Ruotsin suomalaisen.

yksi kirkko, yhdet liikennevalot, silti iltapäivä ruuhkan aikaan saa. Tää on hyvä paikka vilkaista bensamittaria.

Se oli tuikitavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venas Kissalan pojat. Ne höpisi jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon pitäisi jotenkin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan Kissalan pojille. Jouni on

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulla on kaikki.